gülge karışmaydı mı?

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 1-sentabr kuni Bishkekda Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari kengashining yubiley yig'ilishida ishtirok etdi. Unda tashkilotning 25 yillik faoliyati yakunlari, mintaqaviy xavfsizlik, iqtisodiy hamkorlik va kelgusi vazifalar muhokama qilindi. Davlatimiz rahbari Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida 2040-yilgacha umumiy taraqqiyot makoni konsepsiyasini ishlab chiqish, sanoat kooperatsiyasi xaritasini yaratish va taraqqiyot bankini ishga tushirishni taklif qildi. Shuningdek, intellekt, transport, energetika, suv va oziq-ovqat xavfsizligi sohalarida hamkorlikni kuchaytirish, Afg'oniston bilan muloqotni tiklash tashabbuslarini bildirdi. Yig'ilish yakunida Bishkek deklaratsiyasi va qator muhim ko'p tomonlama hujjatlar qabul qilindi. Yangi tartibga ko'ra kichik tadbirkorlik subyektlari va o'zini-o'zi band qilgan shaxslarga 36 oy muddatga mikrokreditlar ajratiladi. Mikromoliya tashkilotlariga kredit liniyalari qayta moliyalashtirish va kafolatlar orqali qo'shimcha ko'mak ko'rsatiladi. 2028-yildan ularga Markaziy bank asosiy stavkasidan 4% past stavkada 7 yilga byudjet sudalari ajratilishi mumkin. Shuningdek, majburiyatlarni o'z vaqtida bajarib kelayotgan kichik va o'rta biznes subyektlariga 5 milliard so'mgacha imtiyozli kreditlar berish belgilandi. Birinchi sentyabrdan sanitar tozalash va obodonlashtirish sohasida kamida 10 yil samarali mehnat qilgan xodimlardan arizalar qabuli boshlandi. Gap tabiat uyg'unligi himoyasi tanlovi haqida ketmoqda. Tanlov g'olibi bo'lgan 100 nafar xodimning davlat oliy ta'lim muassasalarida o'qiyotgan farzandi yoki nabirasi uchun 1 yillik kontrakt to'lovi qoplab beriladi. Bunda to'lov miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravaridan oshmasligi kerak. Arizalar 1 oktyabrga qadar qabul qilinadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 2-sentabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, yevro 13766 so'm 13 tiyin va Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 2-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Samarqand viloyatida ayrim joylarda kunning 2-yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 28-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Arabchada takror-takror taqillatishni bildiruvchi so'z. Qo'shiqning har bir bandidan keyin qaytariluvchi, takrorlanuvchi qismi

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Shavkat Mirziyoyev maktab o'quvchilari, ustoz murabbiylar va ota-onalarga tabrik yo'lladi. Mustaqillik bayrami arafasida O'zbekistonda kuniga 30 ming tonna chiqindi olib chiqildi. El Nino so'nggi 40 yilda keskin kuchaygani aniqlandi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: mustaqillik tengdoshlari.
1: Men Mirzayev Behruz, 35 yoshdaman, mustaqillik tengdoshiman. 2013-2017 yillari Toshkent kimyo texnologiya institutini bakalavr darajasida bitirganman. 2017 yil va 2019 yillarda Rossiya kimyo texnologiya universitetini bitirganman. Bugungi kunda energetika sohasida faoliyat yuritib kelyapman. Ushbu sohada asosiy vazifamiz yashil energiya, ya'ni qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish hisoblanadi. Bugungi kunda O'zbekistonda quyosh energiyasi va shamol energiya juda ham keng rivojlanib bormoqda. Energiya iste'molidagi ulushi bugungi kunda 3%ga yetib borgan. Lekin bundan tashqari yangi turdagi qayta tiklanuvchi energiya manbalarini ham rivojlantirishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Bular ya'ni o'sha biogaz, biomassa, geotermal energiya va isitish tizimida issiqlik nasoslaridan foydalanish yo'nalishlari hisoblanadi. Bu yo'nalishlar bizga nima beradi? Bu yo'nalishlar o'sha elektr energiyasi ishlab chiqarishda atrof muhitga ta'sirini kamaytirish, mamlakat sanoatini dekarbonizatsiya qilishga katta o'z hissasini qo'shadi. Bu yo'nalishlarni rivojlantirishimiz kelajakda o'sha asosan tabiiy gazga bo'lgan ehtiyojni qondirish va elektrlashtirish sohasida juda ham katta o'z hissasini qo'shadi. Bundan tashqari geotermal energiyani rivojlantirish bo'yicha o'rganishlar ishlar olib borilmoqda. Geotermal energiya ham bu butun dunyoda rivojlangan energiya turlaridan va yashil energiya hisoblanadi va cheksiz tugalmas energiya turlaridan biri bo'lib, asosan yerning issiqligi natijasida olinadigan energiya hisoblanadi va bunda elektr energiyasi ishlab chiqariladi va issiqlik ishlab chiqariladi. Bu orqali biz o'sha aholimizni yashil va qayta tiklanuvchi energiya bilan ta'minlash va issiqlik energiyasi bilan ta'minlashga erisha olamiz.
0: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar.
2: Bir tanu bir jon bo'lib, musaffo osmon ostida ahil inoq yashayotgan aziz xalqimiz, yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz. Mustaqilligimizning 35 yilligi barchamizga muborak bo'lsin.

0: Ория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson ichki olamining yaxshi yoki yomon ekani uning oqibatiga ko'ra ma'lum bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Don radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatimiz maktablari o'quvchilari va ustoz murabbiylarini vatanimiz mustaqilligining 35 yillik bayramiga hamohang tarzda boshlanayotgan bilimlar kuni bilan muborakbod etdi. Davlatimiz rahbari o'z tabrigida maktab ostonasiga qadam qo'yayotgan 800 ming nafarga yaqin 1-sinf o'quvchilariga, barcha o'g'il-qizlarga, ota-onalar va pedagoglarga ezgu tilaklarini bildirdi. Murojaatda keyingi yillarda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar natijasida maktablar yangi va kasb etib, ta'lim sifati yuksalib borayotgani alohida ta'kidlandi. Ushbu muhitda kamol topayotgan yoshlar 3-chi renessansning muhim poydevori va oltin fondi ekani qayd etilib, har bir o'g'il-qiz puxta bilim bilan birga kamida bitta zamonaviy kasb hunarini egallash uchun hududlarda kasblar shaharchalari yaratilishi va bu boradagi ishlar izchil davom ettirilishini bildirdi. Prezident yoshlarga murojaat qilib, hayotda muvaffaqiyat qozonishning yagona yo'li faqat ilm-ma'rifat ekanini ta'kidladi va ularga ona tili, tarix, xorijiy tillar va zamonaviy innovatsiyalarni puxta egallashda shijoat va omad tiladi. Ustoz va murabbiylarning mashaqqatli mehnati yuksak qadrlanib, barchaga sihat salomatlik va yangi o'quv yilida ulkan zafarlar tilandi. O'zbekistonda Mustaqillik bayrami arafasida dolzarb 40 kunlik tozalik tadbirlari o'tkazilmoqda. 28 iyuldan 6 sentyabrgacha davom etadigan tadbirlar doirasida hududlarni obodonlashtirish, chiqindilarni o'z vaqtida olib chiqish va sanitariya holatini yaxshilashga qaratilgan ishlar olib borilmoqda. Chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi ma'lumotlariga ko'ra, tadbirlarga har kuni o'rtacha 4,5 mingta maxsus texnika va 10 mingdan ortiq xodim jalb etilmoqda. Natijada kuniga 30-40 ming tonna qattiq maishiy chiqindi olib chiqiladi. 40 kun davomida jami 1.4 million tonna qattiq maishiy hamda 2 ming tonna qurilish chiqindisini olib chiqish va utilizatsiya qilish ko'zda tutilgan. Ayni paytda respublikadagi 8150 ta mahallaning 7674-tasi aksiya tadbirlari bilan to'liq qamrab olingan. Texnikalarning uzluksiz ishlashini ta'minlash uchun aniqlangan 64 ta nosozlikning 52-tasi bartaraf etilgan, 12 ta texnika almashtirilgan. Favqulodda holatlar uchun yana 155 tonna maxsus texnika zaxirada saqlanmoqda. Mustaqillik bayrami oldidan bozorlar, savdo majmualari, bog'lar va dam olish maskanlarida sanitariya tozalash va obodonlashtirish ishlari kuchaytirilgan. Maktab va maktabgacha ta'lim muassasalarida ta'mirlash ishlari natijasida hosil bo'lgan chiqindilar ham olib chiqilmoqda. Shuningdek, chiqindilar bilan bog'liq 97 ta huquqbuzarlik aniqlanib, ularga jami 165.4 million so'm miqdorida ma'muriy jarimalar qo'llangan. Aholidan kelib tushgan 227 ta murojaatning 275 tasi joyida hal etilgan. El Nino iqlim hodisasi sanoat inqilobidan keyin kuchayib, so'nggi 10 yilliklarda avvalgi 1000 yillikka nisbatan ancha keskin tus olgan. Bu haqda Science jurnalida chop etilgan yangi tadqiqotga tayanib, Tech Insider xabar berdi. Olimlar Galapagos orollaridagi zamonaviy va qadimiy marjon qoldiqlarini o'rganib, Tinch okeanining sharqiy qismidagi suv haroratining qariyb 1000 yillik tarixini tiklagan. Qayd etilishicha, marjon skeletining kimyoviy tarkibi u o'sgan paytdagi suv haroratiga qarab o'zgaradi. Shu sababli ular okeandagi harorat o'zgarishlarini oyma-oy aniqlash imkonini beruvchi o'ziga xos iqlim arxivi vazifasini bajaradi. Tadqiqot natijalari so'nggi 40 yilda El Nino janubiy tebranish bilan bog'liq harorat o'zgaruvchanligi sanoatlashuvdan oldingi davrga nisbatan 36.5% yuqori bo'lganini ko'rsatgan. 1851-1982 yillar bilan taqqoslaganda esa o'sish 16.2% ni tashkil etgan. Tadqiqotchilar olingan ma'lumotlarni 12 ta iqlim modelidagi sanoatlashuvdan oldingi tabiiy o'zgaruvchanlik bilan taqqoslagan. Zamonaviy davrdagi o'zgarishlar tabiiy omillar bilan izohlanishi mumkin bo'lgan ko'rsatkichlardan yuqori chiqqan. Olimlar bu holat inson faoliyati natijasida yuzaga kelgan global isish El Nino'ni kuchaytirayotgani haqidagi dalillarni mustahkamlashini ta'kidlamoqda. El Nino Tinch okeanining ekvatorial qismida suv yuzasi haroratining odatdagidan yuqori ko'tarilishi bilan bog'liq tabiiy iqlim hodisasi hisoblanadi. Bu dunyoning turli mintaqalarida qurg'oqchilik, kuchli yog'ingarchilik, suv toshqinlari va o'rmon yong'inlarini kuchaytirishi mumkin.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 2-sentyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 2-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Samarqand viloyatida ayrim joylarda kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 28 daraja iliq, 33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 28 daraja iliq, 33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduz 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduz 28 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.

Fazda kurash olib borgan Ernazar Sersenbayev bronza medaliga ega chiqdi. Shu tariqa terma jamoamiz mazkur xalqaro turnirni bitta oltin, ikkita kumush va ikkita bronza medali bilan yakunlab, o'z hisobiga yana bir yuqori natijani yozdirib qo'ydi. Shanghay shahrida bo'lib o'tgan UFC Fight Night 286 turniri natijalaridan kelib chiqib, UFC'ning o'ta yengil vazn toifasi reytingi yangilandi. Rossiyalik sobiq chempionlik da'vogari Umar Nurmagomedovni texnik nokaut evaziga mag'lub etgan xitoylik jangchi So Yadong reytingda 3-chi o'ringa ko'tarildi. Umar Nurmagomedov esa aksincha 3 pog'onaga pastladi va 5-chi o'ringa tushib ketdi.

0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum Oriya Dono radiosining qadrdonlari. Xayrli tong tilaymiz barcha-barchaga. Bugun chorshanba tongi, 2-sentyabr va nazarimda Sanjar bugungi tong har kungidan boshqacharoq qotdi.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Dastavval mustaqilligimizning 35 yillik shodiyonasi barchangizga muborak bo'lsin deymiz. Mustaqillik bayramini ko'rdingizmi? O'zbekiston Respublikasi mustaqil bo'lgandan buyon tashkil etilgan eng chiroyli bayram bo'ldi. Eng

0: Nali va zamonaviy bayram bo'ldi. Men rejissurada o'qiganda bizga ommaviy bayramlar rejissurasi ham o'tilganda, masalan, Sharq taronalari, Navro'z, Mustaqillik va yana boshqa bayramlarning rejissurasi bilan ham nazariy jihatdan tanishman. Shuning uchun bu yilgisi bilmayman kim rejissyorlik qildi. Baraka topsin. Agar vatandoshimiz bo'lsa, ya ikki karra baraka topsin deyman. O'tta kuchli bayram bo'ldi, vizual jihatdan, zamonaviylik jihatdan yoki deylik, kompozitsion jihatdan. Juda bir ajoyib va yorqin bayram bo'ldi. Drone show deysizmi yoki o'sha baxshilarni ijodi fonida, o'sha Begul degan bir baxshilarni fonida sovet davridagi vatandoshlarimizni qiynalgani yoki bizni O'zbekistonni o'rnida tarixda qanday davlatlar mavjud bo'lgani bayrog'i bilan birga ketma-ket xronologik ko'rinishida yetib keldi. O'sha 72 kun yashagan Turkiston muxtoriyati tilga olindi. Sovet zamonida qiynalgan paxta ishi, o'zbek ishi kabi, jadidlarni qatag'oni kabi mavzular, birinchi prezidentni mustaqillik kunini e'lon qilgan lavhasi, keyin davlatimiz rahbarini qilayotgan islohotlar, hammasi bir-biriga ulanib xronologiya badanni junjiktiradigan qilib olib kelindi. Kuy qo'shiqlar ham ajoyib. Men yanglishmasam, balki avval bo'lgandir, lekin o'zim kuzatishlarim bo'yicha birinchi marta xorijiy ijodkorlarni bizni mustaqillik bayramida opera kuylaganiga guvoh bo'ldim. Odatda o'zimizdan chiqardi. Bir xullas, alohida 35 yillikka mos va xos bayram bo'lib o'tdi. Bu bilan tabriklayman yurtdoshlarimiz. Bundan tashqari, bugun ko'chada siz aytayotgan fikr, ikkita narsa alohida ahamiyatli: kuz sezildi.
1: Sezildimi?
0: Men yengi uzun kiyib keldim mana bugun. Bir necha oydan buyon futbolkada yurgan edik.
1: Darrov salqinlabdi lekin.
0: Ha. Va ikkinchisi, bugun ko'chada oq kiyimlilar ko'p. Bugun universitetlarda, xususiy maktablarda yoki umuman davlat maktablarida, oliygohlarda ta'lim jarayonlari yangi o'quv mavsumi start oladi. Ko'chada kimdir yosh bolalar gul ko'targan, endi o'qituvchisiga olib ketyapti. Hamma yangi liboslar, porin liboslarni kiyib, haligi chiqishdan oldin oynaga bir necha marta qarab, shunaqa chiqilgan holat men o'zim ko'chada guvohi bo'lib keldim.
1: Ha, bugun aynan bugun erta bir hafta davomida mana shu holat bo'ladi. Tirbandlik va o'sha maktab oldi, institutlar oldida odam gavjumligi, xullas hammasi beradi-da o'sha atmosferani. Bugungi tongga aytganimdek boshqacha otdi. Kecha ko'cha jimjit edi, hamma yo'q. Kecha hamma uyda edi.
0: Bugundan butkul boshqa vaziyat. Hozir ko'chaga chiqib, tirbandliksiz qayergadir yetib olsangiz, duo qilsangiz bo'ladi. Ha, tavakkal dasturini boshlaymiz. Kirish qismi edi bu, muqaddima edi bu. 71 kodi bilan 203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holda dasturda ishtirok etish imkoniyati bor sizda. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
2: Qanjar Muhlisaxon. Bayramingiz rahmat. Bayramingiz muborak bo'lsin. Albatta Namangan shahridan Avazxon ekanman.
0: Boshladik. Real Madrid La Ligani ketma-ket 5 marta yutgan yagona klub hisoblanadi.
2: To'g'ri.
0: Kinoaktyor Tom Cruise yoshligida moliyachi bo'lishni orzu qilgan.
2: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling. Ruhoniy bo'lishni orzu qilgan.
1: Ikkinchi yurtdoshimiz, ikkinchi biz bilan bog'lanadigan tinglovchi ishtirokchi, alo.
3: Xayrli tun, salomatmisiz?
0: Tashakkur, rahmat.
3: Davrisho.
0: Boshladik. Lev Tolstoy Nobel mukofotini 1848 yilda qo'lga kiritgan.
3: To'g'ri.
0: Davom etamiz. Xurshid gazetasiga Munavvar Qora Abdurashidxonov asos solgan.
3: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Tianshan tog'ining baland nuqtasi G'alaba cho'qqisi hisoblanadi.
3: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Gandbol o'ynaladigan maydon o'lchami 15 ga 40 bo'ladi.
3: Nima?
0: Gandbol o'ynaladigan maydonning o'lchami 15 ga 40 bo'ladi.
3: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, 20 ga 40 bo'ladi.
1: Va bizda hozir reklama.
4: Oriya Donoda reklama.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun

0: Hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
3: Qarang, Qora dengizga xizmatga ketgan akalarimiz. O'sha paytda endi xizmat qilish ham Qirg'izistonlik bitta o'rtoqni ko'rib qolsangiz, qo'shningizni ko'rgandek bo'lasiz. Endi agar usta o'zbek bitta rotada xizmat qilsa, bu to'y. O'zingizni rodnoy akangiz bilan xizmat qilgan bilan bir xil bo'lar ekansiz. Usta o'zbek bitta rotaga tushib qopti. Usta o'zbek bitta rotaga, voy qarang, mazza. Yana hamma poligonda dengizda ketyapti. Uchalasi qolgan til biriktirib, endi mazza qilib uchala o'zbek karta o'ynab mazza qilib komandir bilan gaplashib o'tiramiz. Ha, bo'ldi. Hamma ketgan poligonga uchala o'zbek kapitan bilan qolgan. Endi karta o'ynash mumkin emas. Zerikkandan karta o'ynashni boshlashibdi. Kapitan uzoqdan durbindan ko'rib qopti. Karta o'ynash mumkin emas. Kemada. Keyincha kartani dengizga otib yubordi. Endi o'zbek ham kim? Bittasi toshkentlik, bittasi andijonlik, bittasi buxorolik. Andijonlikdan boshlabdi. Qani kartani ber. Kartani ber bu yoqqa. Aka, men umuman karta o'ynamaganman. Aka, bizning uyda bunaqa karta bo'lmagan. Biz karta o'ynamaymiz, aka. Biz yaxshi bolalarmiz, aka. Uyimizda bunaqa katta karta bo'lardi, xolos, bunaqa karta bo'lmagan, aka. Lekin yomon xarob qildingiz-ku, aka. Ko'ndirib yuboribdi haligini. To'g'ri, uka, o'ynamabsan, ko'rdim, bildim, yuzingdan bildim. Buxoroga o'tibdi, qani karta ber. Akajon, menga uni hech kim kerak emas, bizlar devona bacha, bizlar karta yo'q. Voy, bo'ldi, bo'ldi, sen ham o'ynamabsan. Tushundim. Aka, mana buni mayna qilmang menga, devona. Bo'ldi! O'ynamabsan karta, bo'ldi. Toshkentlik, san toshni o'ynagansan. San garatskoy toshni karta o'ynagansan. Zali toshkentlik, men gapirosmi? Sen gapirmayman. Sen o'ynagansan kartani. Toshni sen o'ynagansan. Oke, tushunmadim. Bulardan so'radingizmi, o'ynabdim bular karta? Bulardan so'radim. Bular karta o'ynamabdi ikkalasi ham. Sen o'ynagansan desa, Ali toshkentlikimdan qarab, oke, tushunmadim men. Ikkalasi ham o'ynamagan bo'lsa, men bitta o'zim karta o'yna, o'tirmayman, oke?
0: Davom etamiz, qadrli tinglovchilar. 8dan 20 daqiqa o'tdi. Xo'sh, biz kayfiyatni ham ko'tarib oldik. O'ziga xos bir o'sha rukun. Yoqadi mana shu rukun menga, Sanjar. Har gal shu rukunni qo'yishga harakat qilaman.
4: Endi albatta ertalabdan bo'lsa ayniqsa.
0: Ha.
4: Endi uyqudan turib kelgan paytingiz yaxshi kayfiyat baribir yaxshi narsa.
0: Yaxshi kayfiyat tilaymiz sizga va davom etamiz. 71-263-65. Alo.
5: Alo, assalomu alaykum.
6: Va alaykum assalom, tanishamiz.
5: Men Farg'onadan Abdulhamidman. Hammalaringizni bayramingiz bilan tabriklayman.
6: Tashakkur. Boshladik. Zahiriddin Muhammad Bobur g'alaba qozongan Panipat jangi 1529-yilda bo'lib o'tgan.
5: Noto'g'ri.
6: Davom etamiz.
0: Berlin devori 1945-yilda qurilgan.
5: To'g'ri.
0: Yo, rahmat. Omon bo'ling, salomat bo'ling va keyingi tinglovchi, ishtirokchi hali bog'lanmadilar, hozir harakat qilyaptilar. Mana. Alo. Alo. Alo.
7: Alo.
6: Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi?
6: Tashakkur, rahmat.
7: Bayramlar bilan o'tib ketgan bo'lsa ham. Men doimidek, tam edim.
6: Boshladik. Lesotho davlatining hududi Janubiy Afrika Respublikasi hududi ichida joylashgan.
7: Noto'g'ri deb ko'ring qani.
6: Salomat bo'ling, rahmat.
0: Ey Xotam aka, nima bo'ldi? Bittani o'zda o'yin tark etdingiz. Siz yaxshi bilardingiz-ku bu o'yin qoidalarini, bu savollarni. Alo. Alo. Alo.
6: Yo'q, 71-263-65 marhamat qo'ng'iroq qilasiz, o'yinda ishtirok etishingiz mumkin.
0: Assalomu alaykum.
8: Va alaykum assalom, yaxshimisizlar?
6: Tashakkur, rahmat, tanishamiz.
8: Ahmadjon Toshkentdan.
6: Olimpiadada boks bo'yicha ilk oltin medalni olgan o'zbekistonlik sportchi Muhammad Qodir Abdullayev.
8: To'ppa-to'g'ri.
6: Davom etamiz. LG Electronics kompaniyasiga 1958-yilda asos solingan.
8: Noto'g'ri.
6: Salomat bo'ling.
0: Rahmat, kattakon, omon bo'ling deymiz va yana bitta ishtirokchini nazarimda efirga ulasak bo'ladi, Sanjar. Hozir harakat qilib ko'ramiz bu tinglovchini olib chiqishga.
6: Alo. Yo'q, olmadik.
0: Biz harakat qildik, ular yaxshi harakat qila olmadi.
6: Qo'shiq eshitsak nima deysiz?
0: Bitta qo'shiq eshitsak, bunga bajonidil roziman. Marhamat.

0: Abdurashid Yo'ldosh vijrosida bir chiroyli qo'shiq yangradi. Yangi qo'shiqmi bilmadim, ilgari eshitmagan ekanman.
1: Chiroyli qo'shiq ekan.
0: Ha, nega rash qilasan meni, deyaptilar. Ana bo'lmasam.
1: Erkaklar nomidan rahmat aytib qo'yamiz.
0: Ha, erkaklar nomidan. Xo'p, demak, bizda tinglovchilar bor. Alo.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, tanishamiz.
2: Bayramlar muborak bo'lsin deb Jala Qudonar bo'y aka.
1: Boshladik. Erkin Vohidovning O'zbegim nomli she'ri qasida janrida yozilgan.
2: To'g'ri.
1: Davom etamiz.
0: Xo'p, Chordara suv ombori Jizzax viloyatida joylashgan.
2: Noto'g'ri.
0: Rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling. Yana tinglovchilarimiz bor. Ular ko'p. Hozir mana ulaymiz. Alo.
3: Alo. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Tanishamiz.
3: Farg'onadan bor.
1: Puma kompaniyasiga dastlab Ruda nomi berilgan.
3: Noto'g'ri.
1: Salomat bo'ling.
0: Bo'ldimi? O'yinni tark etdilarmi?
1: Ey, endi nima qilamiz? Xohlasangiz ular. Topolmagan tinglovchilar bilan ham davom ettirib ko'raveramiz. Farqi yo'q.
0: Alo. Alo. Alo.
4: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
4: Bayramlar muborak bo'lsin.
1: Tashakkur, rahmat.
4: Toshkentdan Ma'murjon o'di.
1: Boshladik. Shimoliy va janubiy qutblarni tutashtirib turuvchi yer yuzasidan o'tgan yarim aylana chiziqlarga meridian deyiladi.
4: To'g'ri.
1: Davom etamiz.
0: Hindistonga dengiz yo'li orqali birinchi Xristofor Kolumb suzib borgan.
4: Noto'g'ri.
0: Yaxshi.
1: Uchi aylantirib chiqariladigan lab bo'yog'i g'ilofi ilk bor 1923-yilda patentlangan.
4: To'g'ri.
1: Davom etamiz.
0: Venera sayyorasini 3 yo'ldoshi bor.
4: To'g'ri bian.
0: Yo'q, noto'g'ri. Umuman yo'ldoshi yo'q ekan, aynan Venera sayyorasini. Bitta tinglovchini yana efirga ulasak bo'ladi. Hozircha shunday imkoniyat bor. Alo.
5: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, tanishamiz.
5: Men Samarqanddan Karima topaman. Bayramlar muborak bo'lsin.
1: Tashakkur. Odamda ikki buyrak bo'ladi.
5: Ha? To'g'ri.
1: Davom etamiz.
0: Xo'p.
1: Olchazor asarini Anton Chexov yozgan.
5: Bu ham to'g'ri.
1: Davom etamiz.
0: Yerni tabiiy yo'ldoshi Mars.
5: Yo'q, noto'g'ri.
0: Yaxshi.
1: Fasllar yerning quyoshdan uzoqlashib yaqinlashganiga qarab o'zgaradi.
5: Noto'g'ri.
1: Davom etamiz.
0: Beethoven tomonidan 7 opera yozib qoldirilgan.
5: To'g'ri deylik.
0: Rahmat. Omon bo'ling. Yaxshi ketyapti deysiz. Biz esa birozdan keyin, 1 daqiqadan keyin qaytamiz.

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Tijorat banklari tomonidan ajratilgan kredit bo'yicha foiz xarajatlarining 5.6%gacha bo'lgan qismini kichik tadbirkorlar uchun qoplab berishga qaratilgan moliyaviy qo'llab-quvvatlash instrumenti kompensatsiya.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Shavkat Mirziyoyevning Qirg'iziston Respublikasiga amaliy tashrifi yakunlandi. Toshkent shahrida yangi o'quv yili boshlanishi munosabati bilan transport tizimi yuqori yuklamaga tayyor ekanligi aytildi. Qozog'iston vizasiz rejim amal qiladigan davlatlar fuqarolari uchun mamlakatga kirishda elektron ruxsatnoma tizimini bosqichma-bosqich joriy etmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
4: Savol.
5: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
4: Savollar qiyin emas.
5: Qiyin joyi tavakkal.
4: Begim pullari.
5: Tavakkal dasturi. Yochka

0: Davom etamiz. Soat 8:30 daqiqa o'tdi va Sanjar ishtirokchilarimiz juda ham ko'p. Hozir ulardan birini efirga ulayman. Alo.
1: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, tanishamiz.
1: Bayramlar muborak bo'lsin. Bahromjon Boynazarov
2: bo'ldim. Ishladik. Futbol bo'yicha 1998-yilgi jahon chempionatida Braziliya terma jamoasi g'olib bo'lgan. Davom etamiz. Barglardagi yashil rangni karatin pigmenti hosil qiladi. Karatin yo'q. Salomat bo'ling. Karatin sariq va qizil rangni beradi. Ya'ni mana sentyabrdan buyog'iga endi faollashadi u. Yashil rangni xlorofil hosil qiladi.
0: Alo.
3: Assalomu
2: alaykum. Va alaykum assalom, tanishamiz. Boshladik. Krishtianu Ronaldu ilk bor 2008-yilda oltin to'p sohibi bo'lgan.
3: To'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: Qalampir va achchiq mahsulotlarni achchiqlik darajasi Scoville shkalada o'lchanadi.
3: To'g'ri.
0: Yaxshi.
2: Buxoro amiri Said Olimxon 1902-1915-yillarda hukmronlik qilgan. Davom etamiz.
0: William Herschel Uran sayyorasini kashf etgan.
3: To'g'ri.
0: Yaxshi.
2: Shaytanatda elchining laqabi kesak polvon bo'ladi.
3: To'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: Erkaklarning yuragi ayollarnikiga nisbatan tezroq uradi.
3: To'g'ri.
0: Yaxshi.
2: Tobutdan tovush komediyasini Abdulla Qahhor yozgan.
3: To'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: Oyning diametri 12742 kilometrni tashkil etadi.
3: Taxmin to'g'ri.
2: Salomat bo'ling.
0: Yo, noto'g'ri ekan. Eh, zo'r ishtirok etyapsiz.
2: Juda zo'r kelyotgansiz. 12742 bu yer ekan.
0: Mana o'lchab ko'rgansiz, shu narsalar hammasini sanog'ini o'lchovini bilasiz. Qoyil qolaman de Sanjar.
2: Yo'q, o'lchab ko'rmayman.
0: Yo'q, aniq bilasiz-da. Voy, qoyil lekin.
2: 12000 bu kattada. 12000 oy unaqa katta emas. Oyniki 6000mi, 7000mi bo'ladi?
0: Yo'q, adashdingiz. 3474 kilometr.
2: Mana siz 12000 katta. Oyiga kattalik qiladi.
0: Davom etamiz. Alo.
4: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, tanishamiz.
4: Sodiqova.
2: Boshladik.
4: Qayerdan?
0: Ha, juda ham soz.
2: Teologiya diniy ta'limotlarni o'rganuvchi soha hisoblanadi. Labbay. Davom etamiz. Amir Temurning onasini ismi Bibi xonim edi.
4: Bu noto'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: Muz ustidagi xokkeyda har bir bo'lim 20 daqiqa davom etadi.
4: Men tavakkal qilaman. To'g'ri deb ko'rayotganim nima bo'lar ekan?
0: Yaxshi bo'ladi. Ketdik.
2: Yerning ekvatori 9 ta davlat hududidan o'tgan.
4: Bunga noto'g'ri deyman.
2: Yaxshi, davom etamiz.
0: Hadislarni to'plash, saralash va sharhlash bilan shug'ullanuvchi inson muhaddis deyiladi. To'g'ri. Davom etamiz.
2: Aziz uzilib qolyapti.
0: Uzilib qolyapti, to'g'ri dedilar lekin.
2: Abdullajon kinofilmi 1984-yilda suratga olingan.
4: Bunga ham to'g'ri deyman.
2: Salomat bo'ling.
0: Eh.
2: On bozor voy. On uchun xaroshi chelavek dedi, ko'rganmisiz Abdullajon?
0: Hozir Abdullajon haqida gaplashamizmi, yo qo'shiq eshitamizmi?
2: Farqi yo'q.
0: Yo to'xting, hozircha Sherzodbek Jonimbekov tug'ilgan kunini nishonlayotganlarni tabriklamoqchi ekan-da.
2: Kelishdik.
0: Ertalabdan tabriklab qo'yilik endi.

0: soat 18:00 39 daqiqa o'tdi. Yana bir bora barcha-barchaga xayrli kun tilaymiz azizlar. Tavakkali radio o'yini Oradono radiosida. Xo'sh, bizga qo'ng'iroq qilayotgan yurtdoshlarimiz 71-203-65. Alo.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Marhamat, siz bilan tanishamiz.
1: Toshkentdan Elmurodman.
0: Toshkentdan?
1: Aha.
0: Elmurod, shunaqami, yangi tinglovchimi?
1: Yangi tinglovchi.
0: Qanday yaxshi, zo'r bo'pti de mana. Xo'sh. Sizga birinchi ma'lumotimiz, inson organizmi saqichni to'liq hazm qila olmaydi.
1: To'ppa-to'g'ri.
0: Yaxshi. Yupiter va Uran sayyoralari orasida Saturn sayyorasi mavjud.
1: To'g'ri.
0: Aha, yaxshi. Tarixda xattotlar sultoni nomini olgan xattot Sulton Ali Mashhadi edi.
1: To'g'ri.
0: Yaxshi. Dengiz bo'risi va oq so'yloq asarlari muallifi Jack London.
1: Bu noto'g'ri.
0: Yo'q, rahmat sizga. Omon bo'ling. Bizning yangi tinglovchimiz va juda ham bir chiroyli ishtirok bo'ldi. Bundan faqatgina xursand bo'ldik. Ana endi davom etar ekanmiz, bizda yana ishtirokchilar. Alo. Alo. Alo. Assalomu alaykum. O'zingiz tanishtiring.
2: Samarqanddan Mirzobek.
3: Kompaniyasiga 1998-yilda asos solingan.
2: To'g'ri.
3: Davom etamiz. O'tgan kunlar romanida Otabekning onasini ismi Oftoboyim edi.
2: To'g'ri.
3: Salomat bo'ling.
4: O'zbekoyim bo'ladi Otabekning onasining ismi.
0: Yana bitta tinglovchini.
4: Kelib shunga uylanasanmi deydi.
0: Deydi-yu. Alo.
2: Alo.
3: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
2: Ustonlardan Baxtiyor aka.
3: Oyoqning tizza bilan topiq orasidagi qismi tovon deb ataladi.
2: To'g'ri.
3: Davom etamiz.
0: Vizantiya imperiyasi 1453-yilda qulagan.
2: To'g'ri.
0: Yaxshi.
3: 1978-yilda suratga olingan To'ylar muborak badiiy filmi rejissyori Eduard Xachaturov.
2: To'g'ri.
3: Davom etamiz.
0: Ispaniya davlat madhiyasida birorta ham so'z mavjud emas.
2: Noto'g'ri.
0: Rahmat, yo to'g'ri, so'zsiz ekan madhiyasi. Shunaqa.
4: Musiqani o'zi.
0: Musiqani o'zi. Lekin bizni navbatda beradigan nimamiz? Qo'shiq haqiqiy.
4: So'zi bor uni.
0: So'zi bor.

0: 1 12 98 98 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
1: belgilengan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Bizning telefon raqamlar esa 71 203 1065 mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib bemalol biz bilan bog'lanishingiz mumkin va bog'lanayotgan yurtdoshlarimizdan yana biri. Alo.
3: Alo, assalomu alaykum Botirxon aka, hamda muxlis opa, yaxshimisiz?
4: Salomatmisiz? Ismingiz?
3: Abdulaziz Jonkman, Buxoro Jon.
4: Boshla.
2: Bu ham Sanjarku Botirmas.
4: Hech kisi yo'q. Koinotda eng keng tarqalgan element bu vodorod.
3: Koinotda eng vodorod dedingizmi? Yo'lni to'g'ri.
4: Davom etamiz.
2: Quyosh tizimidagi quyoshdan eng uzoq sayyora Neptun.
3: To'g'ri.
2: Yaxshi.
4: Fayostepa Surxondaryo viloyatidagi qadimiy buddaviylik yodgorliklaridan biri hisoblanadi.
3: To'g'ri.
4: Davom etamiz.
2: Insonning boshida 29 ta suyak bor.
3: 29 ta, yo'q, to'g'ri.
4: Salomat bo'ling.
2: Dedilami, noto'g'ri dedilami? Ha. Xo'p, davom etamiz. Biz ishtirokchilarni efirga ulayveramiz yana. Alo.
5: Alo, assalomu
4: alaykum. Va alaykum assalom, tanishamiz.
5: Samarqanddan Nodira.
4: Xo'sh, tipratkanning ko'rishi sust, hid bilishi va eshitishi yaxshiroq bo'ladi.
5: To'g'ri.
4: Davom etamiz.
2: Skripkani italiyaliklar kashf etgan.
5: To'g'ri.
4: Tennisda Wimbledon turniri qumli kortlarda o'tkaziladi.
5: To'g'ri.
4: Salomat bo'ling. Kimli kortlarda o'tkaziladi? Uni ham bir har xili bor, oddiysi bor, chimlisi bor, qumlisi bor, keyin yana qanaqadir bor.
2: Oho.
4: Ko'p turgan bir-biridan farq qilsa kerak shunga qarab. Assalomu alaykum. Alo. Alo.
2: Alo, assalomu alaykum. Marhamat, tanishamiz.
6: Jondardan muborak to'xtayman.
4: Abdulhamid Cho'lponning Buloqlar she'riy to'plami 1920-yilda nashr etilgan.
6: To'g'ri.
4: Davom etamiz.
2: Ko'chma sirkni boshqa bir nomi Shapito deyiladi.
6: To'g'ri.
2: Yaxshi.
4: Aholisi ko'pligi bo'yicha 2-chi o'rinda Hindiston turadi.
6: Bu ham to'g'ri.
4: Salomat bo'ling. Hindiston 1-chi hozir.
2: Aholi soni bo'yicha
4: Xitoydan o'tib ketgan.
2: Xo'p, yana tinglovchi bizda bor. Alo. Alo.
4: Alo.
7: Alo.
4: Assalomu alaykum.
7: Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bayramlar yaxshi.
4: Rahmat, tanishamiz.
7: To'rt bilan qo'shnizlar aka.
4: Boshladik. Tangalarni o'rganuvchi fan numizmatika deb ataladi.
7: Va to'g'ridan ko'ray.
4: Alisher Navoiy 1541-yilda tug'ilgan.
7: Noto'g'ri.
4: Saudiya Arabistoni hududidan faqatgina Nil daryosi oqib o'tadi. Edison ixtiro qilgan.
7: Qaytarib bering.
4: Parashutni Thomas Edison ixtiro qilgan.
7: Noto'g'ri.
4: Toshkent tarixida ilk televizion tasvir 1966-yilda namoyish etilgan.
7: Noto'g'ri.
4: Poyi Kalon ansamblining bir qismi hisoblangan Minorai Kalonning me'mori Usta Baqo.
7: To'g'ri.
4: Antuan de Saint-Exupéry Kichkina shahzoda asarini 1943-yilda yozgan.
7: To'g'ri.
4: Urugvay davlatining poytaxti Pnompen shahri.
7: Noto'g'ri.
4: Asfandiyorxonning sobiq rasmiy qabulxonasi hisoblanmish Nurillaboy saroyi Buxoroda joylashgan.
7: To'g'ri.
4: Salomat bo'ling.
2: Qayerga kelgan edik?
4: 8-chi ma'lumotga yetib kelgan.
2: Qarab turgandim shu sizni qo'l harakatingizga. 10-chi bo'ldimikin?
4: Yaqinlashib qolgan edik.
2: Yaqinlashuvdiga. Hozir bitta so'nggi tinglovchi, biz oxirgi ishtirokchini qabul qilamiz. Alo.
4: Alo.
8: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Muxlisaxon Xo'jayeva, Sanjarbek, yaxshimisizlar? Bayramlaringiz bilan tabriklayman. Samarqanddan Hafizim aka.
4: Boshladik. Hijriy qamariy taqvimdagi 11-chi oy Zulqa'da deb ataladi.
8: To'g'ri.
4: 2014-yilgi qishki olimpiada o'yinlari Sochi shahrida bo'lib o'tgan.
8: To'g'ri.
9: Terminator kinofilmida bosh rolni Jim Carrey ijro etgan.
8: To'g'ri.
9: O'zbekiston Respublikasining Do'stlik ordeni 1994-yilda ta'sis etilgan.
8: To'g'ri.
9: 1968-yilda suratga olingan Toshkent non shahri kinofilmining rejissyori Shuhrat Abbosov.
8: To'g'ri.
9: Realizm faqat afsonaviy va mo'jizaviy hodisalarni tasvirlashga asoslanadi.
8: To'g'ri.
9: Wasabining asl vatani Yaponiya.
8: To'g'ri.
9: Salomat bo'ling, rahmat.
2: Bugungi dasturda nima qilasiz o'zi? Shu oxirgi nimasiga kelganda hammani o'yindan chiqarib,
4: chekli
2: tinglovchilikda qo'shganingizda bitta bo'lardi.
4: Ularni o'zlarida tanlov imkoniyati bor edi. O'zlari tanlagan variant endi. Menda yo'q, dastur poyoniga yetdi. Birozdan so'ng salom, tabriklar vaqti.
2: Uchrashamiz.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Don radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Qirg'iziston Respublikasiga amaliy tashrifi yakunlandi. Tashrif doirasida davlat rahbari Bishkek shahrida Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari kengashining yubiley yig'ilishida ishtirok etdi. Sammitda Shanghay hamkorlik tashkilotining 25 yillik faoliyati sarhisob qilinib, tashkilot doirasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalar muhokama qilindi. Yig'ilish yakunida Bishkek deklaratsiyasi va qator muhim hujjatlar qabul qilindi. Shavkat Mirziyoyev shuningdek Birlashgan Millatlar Tashkilotining adolatli ko'p qutbli dunyo tartibotini shakllantirishdagi roliga bag'ishlangan Shanghay hamkorlik tashkiloti plus formatidagi uchrashuvda nutq so'zladi. Prezident Shanghay hamkorlik tashkiloti plusni mintaqalararo muloqot maydoni sifatida rivojlantirish, mintaqaviy tashkilotlarning hamkorlik tarmog'ini yaratish, loyiha va texnologiyalarning ochiq bankini shakllantirish hamda Shanghay hamkorlik tashkiloti Invest forumini doimiy platformaga aylantirishni taklif qildi. Sammit doirasida Shavkat Mirziyoyev Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin, Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Pokiston bosh vaziri Shahboz Sharif bilan muzokaralar o'tkazdi. Shuningdek, BMT bosh kotibi Antonio Guterres va AQSh prezidentining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Sergio Gor bilan uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Bishkekda O'zbekiston prezidenti rafiqasi bilan birga 6-chi Butunjahon ko'chmanchilar o'yinlarining ochilish marosimida ham ishtirok etdi. Tashrif tadbirlari yakunlangach, davlat rahbari Toshkent shahriga qaytib keldi. Yo'l harakatini tashkil etish markazi va poytaxt transport boshqarmasiga ko'ra 2 sentyabrdan maktablarda 2026-2027 o'quv yili boshlanishi sababli poytaxt ko'chalarida ayniqsa ta'lim muassasalari atrofida transport va piyodalar oqimi ortishi kutilmoqda. Ayni paytda Toshkentda 170 ta

0: Avtobus yo'nalishi bo'yicha har kuni 24 mingdan ortiq rejali qatnov amalga oshirilmoqda. Yoz mavsumida yo'nalishlarga chiqadigan avtobuslar soni o'rtacha 1622 tani tashkil etgan bo'lsa, yangi o'quv yilidan bu ko'rsatkich 1707 taga yetkaziladi. Metropolitenda ham tig'iz vaqtlarda poyezdlar oralig'i qisqartiriladi. Transport boshqarmasi haydovchilar va ota-onalardan yangi o'quv yili kunlarida yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya qilishni so'radi. Xususan maktablar yaqinida tezlikni pasaytirish, piyodalarga yo'l berish, avtobus bekatlari va piyodalar yo'laklarini band qilmaslik, jamoat transporti uchun ajratilgan maxsus yo'laklarga chiqmaslik tavsiya etildi. Mutasaddilar imkon qadar jamoat transportidan foydalanish, ko'chalardagi yuklamani kamaytirish va maktablar atrofida tirbandliklarning oldini olishga yordam berishini ta'kidladi. Boshqarma o'quvchi va talabalarning ta'lim muassasalariga xavfsiz yetib borishini ta'minlash maqsadida imkon qadar jamoat transportidan foydalanishni tavsiya qilgan. Qozog'iston vizasiz rejim amal qiladigan davlatlar fuqarolari uchun mamlakatga kirishga elektron ruxsatnoma tizimini bosqichma-bosqich joriy etmoqda. Yangi talab O'zbekiston fuqarolari uchun ham taalluqli. Elektron ruxsatnoma KazYeta raqamli platformasi orqali rasmiylashtiriladi. Platforma ma'lumotiga ko'ra, arizani safardan kamida 72 soat oldin topshirish tavsiya etiladi. Ruxsatnoma 180 kun amal qiladi. KazYeta qabul qilinadigan hujjatlar qatorida O'zbekiston va Qirg'iziston ID kartalarini ham alohida ko'rsatib o'tgan. Yangi tizim 25 avgust 1 noyabrgacha sinov rejimida ishlaydi. Bu davrda ruxsatnoma olmagan xorijliklarning Qozog'istonga kirishi rad etilmaydi. Biroq ularga keyingi safarda elektron ruxsatnoma talab qilinishi haqida ogohlantiriladi. 1 noyabrdan elektron ruxsatnoma Qozog'istonga samolyot orqali kiruvchilar uchun majburiy bo'ladi. Elektron ruxsatnomasi bo'lmagan yo'lovchilarni aviakompaniyalar reysga chiqarmasligi belgilangan. 15 noyabrdan talab Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining tashqi chegaralaridagi avtomobil o'tish punktlariga ham tatbiq etiladi. Bu Qozog'istonning Xitoy, Turkmaniston va O'zbekiston bilan chegaralarini ham qamrab oladi. Tartibga ko'ra, O'zbekistondan Qozog'istonga avtomobil yoki avtobusda kiruvchilar ham shu sanadan elektron ruxsatnoma olishlari kerak bo'ladi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 2-sentyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 2-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Samarqand viloyatida ayrim joylarda kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.

0: Nafaqat Oriyada onada balki yer yuzida kuz mavsumi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum Oriyada ona radiosining qadrdonlari. Sog'misiz, omonmisiz? Kuzning ikkinchi tongi muborak bo'lsin.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. O'tayotgan kun barchamizga xayrli hamda barokatli bo'lishidan umidvormiz. Oriyada ona radiosini tinglayapsiz va bizda salom, tabriklar vaqti. Bugungi sanada o'zining tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni muborakbod etamiz. Umringiz uzoq, rizqingiz butun bo'lsin deymiz. Agarda yaqinlaringizga salom, tabriklaringiz, SMS'laringiz mavjud bo'lsa, marhamat yo'llang. Elektron belgi oriyatdona 1065 lotin yozuvi bilan bizning manzil.
0: Albatta, demak, sizni Telegram manzilda SMS'laringizni, nomalaringizni, tabriklarni kutamiz. Bizga allaqachon SMS'lar kelishni boshlagan va birozdan keyin ularni o'z egalariga yetkazamiz. Siz ham shu fursatlardan boshlab yozing, biz esa dil qo'shiqlarini sizga taqdim etamiz. Afruza kuylaydi, marhamat.

0: istoriya donoda reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: To'qimachilik uskunalari va texnologiyalari KAITMA xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 8, 9 va 10 sentyabr kunlari O'z Expo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
2: Mo

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Davom etamiz azizlar va bu fursatlarda biz salom tabriklar dasturini ochiq deya e'lon qilsak bo'ladi. Xo'sh, bizda bugun birinchi tabrik. U kim uchun bo'ladi, Sanjarbek?
1: Xo'sh, bugun bizda Oriyadono oilasida alohida kun, chunki Oriyadono radiosining rahbari, bizni direktorimiz Baxtiyor aka Usmonovni bugun tavallud ayyomlari, Baxtiyor akani tabriklaymiz. Oriyadono ijodiy jamoasi nomidan, nazarimda Oriyadononi uzoq yillardan buyon tinglayotgan tinglovchilarimiz ham fikrlarimga qo'shilib qolishadi. Baxtiyor aka nihoyatda yaxshi rahbar. Buni maoshga, oylikka hech qanaqa aloqasi yo'q bo'lgan holda tabriklayapman men. Ortiqcha mulozamatsiz aytganda ham Baxtiyor aka zo'r rahbar. Bilasizmi, qaysi jihatlarni alohida hurmat qilaman? Baxtiyor aka, hattoki ba'zi qarorlarni xodimlar o'zgartirganiga ham guvohmanda. Yo'q, buni bunaqa qilsak yaxshi bo'ladi deganda, ha, bo'ldi, tushundim. Demak, shunaqa qilsak yaxshi bo'ladi. Demak, shunaqa qilamiz deb o'zlarini pozitsiyalarini xodimlarga moslagan vaziyatlarni ko'p ko'rganman. Bu jihatlarni alohida hurmat qilaman. Ya'ni, umumiy manfaat yo'lida xodim ham haq bo'lishi mumkin deydigan rahbarlardan bittasi. Unaqa rahbarlar kam. Oilangizda nima gap so'z? Ahvolingiz qanaqa? Moddiy holatingiz qanaqa? Ishlaringiz qanday ketyapti? Nazarimda hamma bilan bu narsalarni alohida gaplashib, yaxshimisiz o'zi? Yaxshi ishlayapsizmi? Ya'ni ishingiz sifati yaxshi bo'lishi uchun o'zingiz yaxshi bo'lishingiz kerak birinchi. Shu narsalarni so'rab, surishtirib yuradigan rahbarlardan biri Baxtiyor aka. Baxtiyor aka, tabriklaymiz. Mana shu radioda ishlayotgan xodimlar nazarimda 90

0: 95 foizi sizni xarizmangizga nima deydi bir muxlis bo'lib ishlaydi desak ham bo'ladi.
1: Albatta, endi bilasiz Sanjar, shuncha hozir ta'rifladingiz-ku yaxshi rahbar deya xodimlarni eshitadigan rahbar va ularni shaxsiy hayotdagi hol-ahvoldan ham xabar olib turadi. Bu esa chin insoniylikdan darak beradi. Sanjar eng avvalo yaxshi inson, katta harf bilan yozsa bo'ladigan yaxshi inson Baxtiyor aka. Xodimlar bilan do'st bo'la oladigan bunaqa rahbarlar juda ham kam va bemalol o'sha siz aytgandek kelib rahbarga biror muammoingiz bo'lsa yuzlana olasiz. Baxtiyor aka, sizni Oriya dono jamoasi, nafaqat Oriya dono, balki mana Rus efir, ular hozir Yevropa plusmi, barcha bu jamoa birdek yaxshi ko'radi, birdek hurmat qiladi. Hatto muxlislar ham siz haqingizda bilishadi-da, siz haqingizda yaxshi eshitgan. Bugun ular ham sizni tabriklaydi.
0: Baxtiyor aka, tabriklaymiz. Bugungi kuningiz xayrli bo'lsin. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rib yuring, uzoq yillar rahbarlik qiling. Ko'p-ko'p premiyalar tushib tursin deydi.
1: Yo, endi premiyani bugun siz bilan biz Baxtiyor aka berishimiz kerak edi bizga emas.
0: Baxtiyor aka rahbar bo'lib tursa ko'p bo'ladi.
1: Tabriklaymiz. Yana bir bora muborak bo'lsin.

0: çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Qani Tursunov, ham suvda suzadigan, ham quruqlikda yuradigan bitta hayvonni ayt.
1: Qurbaqa.
2: Yaxshi. Yana bitta hayvonni aytchi.
1: Yana bitta qurbaqa.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.
4: Yo'lda ketayotganlar oq yo'l, yo'laringiz bexatar bo'lsin. Manzilga eson-omon yetib oling deymiz. Bu Oriya Dono radiosi chiroyli taronalar sizga hamroh bo'ladi.

0: برين دقيقة
1: Арабчада расым, ойма тасвир маносыны ифодалаучы, ойып, тикеп, тоқып, яки бояк белән эшләнгән гүл, яхут безәк. Нақш.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev maktab o'quvchilari, ustoz-murabbiylar va ota-onalarga tabrik yo'lladi. Mustaqillik bayrami arafasida O'zbekistonda kuniga 30 ming tonna chiqindi olib chiqildi. El Nino so'nggi 40 yilda keskin kuchaygani aniqlandi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Esingda mı seni? Oraya donoda.
1: Oraya donoda devam etmemiz. Salam tabrikler dasturu da azizler. Hamiga yaxshi kayfiyat yor bo'lsin. Ana endi SMS'larni ochaman va birinchi to'ng'ishim boshlayman. Assalomu alaykum Oraya dono muxlislari. Barcha O'zbekiston ahlini Mustaqillik bayrami bilan tabriklaymiz. Bugun Habibulloh hoji dadamni tavallud topgan kunlari umrlari uzoq bo'lsin. Sihat salomatlik tilaymiz. Ertaga qizim Ziyodaxonni ham tavallud topgan kunlari. Bu yil o'qishga grant asosida kirdi. Qanday yaxshi qarang. Ota-onani quvonchini hozir men o'zim shunaqa bir hayajonlanib quvonib ketdim bu xabardan. Muborak bo'lsin. Alloh omadini bersin. Oilamiz nomidan tabriklaymiz. Habibulloh opoqisi chin qalbdan tabriklaymiz deganlar. Demak, Habibulloh hojidoda tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin. Alloh sizga xayrli, barokatli, uzoq umr bersin ilohim va nabirangiz Ziyodaxonni ham tabriklaymiz ilohim. Baxti toliy kulgan qiz bo'lsinlar Ziyodaxon. Martabangiz ulug' bo'lsin. Ota-onangizga rahmatlar. Eshitiradigan farzand bo'lishingizni chin dildan niyat qilamiz. Salom Sanjar va muxlisa, yaxshimisiz? Efir zo'r bo'lyapti. Bugun Oraya dono radiosi direktori Usmonov Baxtiyor Shukroni kunlari bilan muxlislar nomidan tabriklayman. Sihat salomatlik, uzoq umr tilayman. Akrom 6956 deganlar, biz ham tabriklaymiz. Albatta aytdim, u hatto muxlislar yaxshi bilishadi bu insonni va tabriklamani yetkazdik. Yetkazishga harakat qildik. Endi esa yana bir SMS. Assalomu alaykum, xayrli kun. Assalomu alaykum, o'g'lim Ramizxon, jonim bolam. Yaxshimisan? Sog'lig'ing yaxshimi? Do'st-yorlaring ham omonmi? Biz yaxshimiz. Aziz boshing omon bo'lsin deganlar. Mana shunaqa. Ramizxon SMS'ni oldilar degan umiddamiz. Navbatdagi tabrik, navbatdagi SMS Surayyo opamizniki ekan, hozir. Surayyo opa. Assalomovlar oilasidan shunaqa bitta SMS kelgan. Bugungi 2-sentyabr bilimlar kunida ilk maktab ostonasiga qadam qo'ygan bolajonlarimizni nabiralari Muhammad, Shahodat tabriklaymiz. Prezidentimizga tashakkur, bolajonlar uchun, hadiyalar uchun umrlari uzun, salomat bo'lsinlar, hammani ilmi ziyoda bo'lsin. Ustozlarga katta kuch, sabr tilaymiz, ilmlari ziyoda bo'lsin. Tashakkur deganlar. Asomovlar oilasi nomidan tabriklaganlar. Biz ham tabriklaymiz, muborak bo'lsin etamiz. Bugun maktabga chiqqan barcha bolalarni tabriklaymiz azizlar. Bugungi bilimlar kuni deymiz-ku, bilimlar kuni muborak bo'lsin. Mustaqillik ayyomi hammamizga muborak bo'lsin.

0: istorija donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
3: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus Demi. Modan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uzda va 1114 telefon raqami orqali.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Olamdagi barcha narsalarda ajib hikmat va go'zal dalolat borki, uning mohiyatini anglashdan ba'zan donishmandlar ham ojizdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.
1: Bir kun esingga tushsa, menga she'r tortiq qil. Sentyabr haqida suhbat quramiz.
2: Bizda oltin kuz mavsumi. Kuz mavsumi.

Oltin kuz mavsumidagi efirlarimiz davom etadi, azizlarimiz. Demak, biroz mayuslik, biroz xorg'inlik, mahzunlik desak to'g'ri bo'ladi, nazarimda bu biroz romantika. Donishmand fasl deyishadi, romantik fasl deyishadi. Kuzni har kim o'zicha ta'riflaydi. Kuz har kimning hayotida o'zini bir davrini, o'zini mavsumini yashaydi. Kim uchundir u baxt fasli bo'lib keladi, kim uchundir ayriliq, kim uchundir esa umuman boshqa bir to'lqinda keladi. Lekin u hammamizni kuzimiz, azizlarimiz. Bugun uni ikkinchi kuni, ikkinchi sanasi sentyabr boshlandi va biz demak yana ham hayotimiz shiddatli, tezkor bo'layotganini sezishni boshladik. Salom, tabrik, qutlovlar, SMS'lar, yo'lda ketayotganlar oq yo'l, yo'llaringiz bexatar bo'lsin, eson-omon manzilga yetib oling deymiz va bizni tinglab nonushta qilayotganlar qoldimikin, nonushta qilayotganlar bo'lmasa kerak, endi 9dan 50 daqiqa o'tibdi bu yog'iga. Bu fursatlar endi allaqachon ham o'zini ish joyida, o'qish joyida o'tirgan bo'ladi. Biz barcha-barchaga xayrli kun tilaymiz. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, qaysi holatda bizni tinglayotgan bo'lishingizdan qat'iy nazar, xayrli, barokatli kun tilaymiz. Xo'sh, SMS'larga keladigan bo'lsak, Saida xona, assalomu alaykum debdilar. Menda o'qish boshlandi. Azizlar, mana endi kelasi haftadan biz o'qishga tushamiz deganlar. Saidaxon, tabriklaymiz. Muborak bo'lsin yangi o'quv yili. Yaxshi bir muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritishingizni tilakdoshimiz. Ma'muraxon yozibdilar. Assalomu alaykum. Kim qayerda tinglayapti dedingiz? Biz sizni tikuvchi qizlar jamoasi tinglayapmiz. Barcha qizlar yonimda va ular muxlis opa sizga salom yo'llashyapti debdilar. Oho, siz ham salomat bo'ling, hurmatli qizlar. Hech ham charchamang, zo'ra qizlar davrasi gap tinmaydi, albatta. Endi bu paytda bizni eshitishga fursat bo'layaptimi o'zi? Jasurdan SMS, assalomu alaykum. Men sizni yo'lda tinglayapman debdilar. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin, oq yo'l, Jasurbek. Kesanomon yetib oling manzilga. Ana shunaqa gaplar, bu SMS'larni nazarimda men hammasini o'qidim. Mana xo'p, qish g'amini yeyayotgan banka yopayotganlarga salom deb Suray yopa yozibdilar. Demak, ana qish g'amini o'ylab banka yopayotganlarga salom, xormanglar debdilar. Yo, aslida sizga xormanglar deymiz. Suray yopa, charchamang. Hozir bilamiz shunaqa bir nima jarayondasiz endi, lekin shunda ham radioni eshitib turgan ekansiz. Hech ham charchamang. Bu o'ziga xos shirin tashvish deydimi? Nazarimda shunaqa deyiladi. Butun oila baribir mana shu banka yopishda jarayonda birgalikda jam bo'ladi-da o'zi. Hozir ko'z oldimga keltirdim mana shu tasvirni. Xo'sh, assalomu alaykum. Ora dono rahbarini tavallud kunlari bilan tabriklayman. Sog' va salomat bo'lsinlar deb Muhammad Rasul yozibdilar. Katta rahmat, minnatdorlik bildiramiz sizga ham. Biz barcha muxlislarimiz nomidan yana bir karra tabriklaymiz. Ora dono radiosi rahbari Baxtiyorki Usmonovni bugungi ayyom bilan shu chiroyli kunlarda tavallud topganlar. Ilohim, hayotlari go'zal bo'lsin, barakali bo'lsin, yaxshilarga yor bo'lsin, yaxshiliklar to'la bo'lsin. Chunki yaxshi inson, albatta, yaxshi insonni esa hamisha yaxshilarga yondashtirsin deymiz. Hammaga rahmat azizlar. Salom, tabriklarni xosiga yetdi. Oxirgisini o'qidim, nazarimda qolmadi shekilli. Hech kim mendan xafa bo'lmaydi, chunki barchasini o'qib berdim. Rahmat, omon bo'ling. Muhabbat yo'q dema, deydi Gulsanam Mamazoitova.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatimiz maktablari o'quvchilari va ustoz-murabbiylarini vatanimiz mustaqilligining 35 yillik bayramiga hamohang tarzda boshlanayotgan bilimlar kuni bilan muborakbod etdi. Davlatimiz rahbari o'z tabrigida maktab ostonasiga qadam qo'yayotgan 800 ming nafarga yaqin 1-sinf o'quvchilariga, barcha o'g'il-qizlarga, ota-onalar va pedagoglarga ezgu tilaklarini bildirdi. Murojaatda keyingi yillarda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar natijasida maktablar yangi qiyofa kasb etib, ta'lim sifati yuksalib borayotgani alohida ta'kidlandi. Ushbu muhitda kamol topayotgan yoshlar 3-chi renessansning muhim poydevori va oltin fondi ekani qayd etilib, har bir o'g'il-qiz puxta bilim bilan birga kamida bitta zamonaviy kasb hunarini egallash uchun hududlarda kasblar shaharchalari yaratilishi va bu boradagi ishlar izchil davom ettirilishini bildirdi. Prezident yoshlarga murojaat qilib, hayotda muvaffaqiyat qozonishning yagona yo'li faqat ilm-ma'rifat ekanini ta'kidladi va ularga ona tili, tarix, xorijiy tillar va zamonaviy innovatsiyalarni puxta egallashda shijoat va omad tiladi. Ustoz va murabbiylarning mashaqqatli mehnati yuksak qadrlanib, barchaga sihat salomatlik va yangi o'quv yilida ulkan zafarlar tilandi. O'zbekistonda Mustaqillik bayrami arafasida dolzarb 40 kunlik tozalik tadbirlari o'tkazilmoqda. 28 iyuldan 6 sentyabrgacha davom etadigan tadbirlar doirasida hududlarni obodonlashtirish, chiqindilarni o'z vaqtida olib chiqish va sanitariya holatini yaxshilashga qaratilgan ishlar olib borilmoqda. Chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi ma'lumotlariga ko'ra, tadbirlarga har kuni o'rtacha 4,5 mingdan maxsus texnika va 10 mingdan ortiq xodim jalb etilmoqda. Natijada kuniga 30-40 ming tonna qattiq maishiy chiqindi olib chiqiladi. 40 kun davomida jami 1.4 million tonna qattiq maishiy hamda 2 ming tonna qurilish chiqindisini olib chiqish va utilizatsiya qilish ko'zda tutilgan. Ayni paytda respublikadagi 8150 ta mahallaning 7674 tasi aksiya tadbirlari bilan to'liq qamrab olingan. Texnikalarning uzluksiz ishlashini ta'minlash uchun aniqlangan 64 ta nosozlikning 52 tasi bartaraf etilgan, 12 ta texnika almashtirilgan. Favqulodda holatlar uchun yana 155 tonna maxsus texnika zaxirada saqlanmoqda. Mustaqillik bayrami oldidan bozorlar, savdo majmualari, bog'lar va dam olish maskanlarida sanitariya tozalash va obodonlashtirish ishlari kuchaytirilgan. Maktab va maktabgacha ta'lim muassasalarida ta'mirlash ishlari natijasida hosil bo'lgan chiqindilar ham olib chiqilmoqda. Shuningdek, chiqindilar bilan bog'liq 97 ta huquqbuzarlik aniqlanib, ularga jami 165.4 million so'm miqdorida ma'muriy jarimalar qo'llangan. Aholidan kelib tushgan 327 ta murojaatning 275 tasi joyida hal etilgan. El Nino iqlim hodisasi sanoat inqilobidan keyin kuchayib, so'nggi 10 yilliklarda avvalgi 1000 yillikka nisbatan ancha keskin tus olgan. Bu haqda Science jurnalida chop etilgan yangi tadqiqotga tayanib, Tech Insider xabar berdi. Olimlar Galapagos orollaridagi zamonaviy va qadimiy marjon qoldiqlarini o'rganib, Tinch okeanining sharqiy qismidagi suv haroratining qariyb 1000 yillik tarixini tiklagan. Qayd etilishicha, marjon skeletining kimyoviy tarkibi u o'sgan paytdagi suv haroratiga qarab o'zgaradi. Shu sababli ular okeandagi harorat o'zgarishlarini oyma-oy aniqlash imkonini beruvchi o'ziga xos iqlim arxivi vazifasini bajaradi. Tadqiqot natijalari so'nggi 40 yilda El Nino janubiy tebranish bilan bog'liq harorat o'zgaruvchanligi sanoatlashuvdan oldingi davrga nisbatan 36.5% yuqori bo'lganini ko'rsatgan. 1851-1982 yillar bilan taqqoslaganda esa o'sish 16.2% ni tashkil etgan. Tadqiqotchilar olingan ma'lumotlarni 12 ta iqlim modelidagi sanoatlashuvdan oldingi tabiiy o'zgaruvchanlik bilan taqqoslagan. Zamonaviy davrdagi o'zgarishlar tabiiy omillar bilan izohlanishi mumkin bo'lgan ko'rsatkichlardan yuqori chiqqan. Olimlar bu holat inson faoliyati natijasida yuzaga kelgan global isish El Nino'ni kuchaytirayotgani haqidagi dalillarni mustahkamlashini ta'kidlamoqda. El Nino Tinch okeanining ekvatorial qismida suv yuzasi haroratining odatdagidan yuqori ko'tarilishi bilan bog'liq tabiiy iqlim hodisasi hisoblanadi. U dunyoning turli mintaqalarida qurg'oqchilik, kuchli yog'ingarchilik, suv toshqinlari va o'rmon yong'inlarini kuchaytirishi mumkin.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 2-sentyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 2-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Samarqand viloyatida ayrim joylarda kunning 2-chi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Shveytsariyaning Lozanna shahrida o'tkazilgan dzyudo bo'yicha nufuzli katta dubulg'a turniri O'zbekiston terma jamoasi uchun muvaffaqiyatli yakunlanib, vakillarimiz musobaqada jami 5ta medalni qo'lga kiritdilar. Musobaqaning so'nggi kunida og'ir vazn toifasida kechgan keskin bahslarda hamyurtlarimiz bitta oltin, bitta kumush va bitta bronza medallarga sazovor bo'lishdi. Xususan 90 kg vazn toifasida 2 nafar sportchimiz Umar Bozorov va Nurbek Murtazoyev hal qiluvchi final bahsida o'zaro raqobatlashib, unda Umar Bozorov oltin medalni qo'lga kiritgan bo'lsa, Nurbek Murtazoyev kumush medal bilan taqdirlandi. Shuningdek, 100 kg vazn toifasida kurash olib borgan Ernazar Sersenbayev bronza medalga ega chiqdi. Shu tariqa terma jamoamiz mazkur xalqaro turnirni bitta oltin, ikkita kumush va ikkita bronza medali bilan yakunlab, o'z hisobiga yana bir yuqori natijani yozdirib qo'ydi. Shanxay shahrida bo'lib o'tgan UFC Fight Night 286 turniri natijalaridan kelib chiqib, UFC'ning o'ta yengil vazn toifasi reytingi yangilandi. Rossiyalik sobiq chempionlik da'vogari Umar Nurmagomedovni texnik nokaut evaziga mag'lub etgan xitoylik jangchi So Yadong reytingda 3-chi o'ringa ko'tarildi. Umar Nurmagomedov esa aksincha 3 pog'onaga pastladi va 5-chi o'ringa tushib ketdi.
0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur.

0: Xo'p, kirish qismi uchun mana siz tadbirkorsiz, tibbiyot sohasi bo'yicha faoliyat yuritasiz, Dialab Medicalni muassisi, asoschisi hisoblanasiz. To'raganbek aka, sizning sohangizda tadbirkorlikni rivojlantirish va byurokratiyani kamaytirish bo'yicha qanaqadir islohotlar bo'lyaptimi va bo'layotgan bo'lsa, qaysi islohotlarni alohida aytib bera olasiz?
1: Xo'p, hozirgi kunda ancha yengillashgan bu tibbiyot sohasida ham, boshqa sohalarda ham, bizning o'z ham ta'lim, ham qurilish sohasida bo'lganimiz uchun ancha yengillashgan. O'sha litsenziya masalalari, hujjatbozlik, shunaqa narsalar ancha onlayn tarzda o'tgan. И вақтни камроқ сарфлаганмиз и кўпроқ онлайнда олиб кетишга ҳаракат қиламиз. И олдин шуна ҳолатлар бўлардики, шу идора-идора юриб, ҳар битта ҳужжатларни олиб, шуларга вақт кетиб қоларди кўпинчи, кейин бошқа хоналарда ҳам жуда кўп вақт сарфлаб қўярди. Нимага сарфланардики, битта одам олиб кирди шу искунани, регистратсиядан ўтган, баъзи яна шу ҳужжатларни қайта-қайта сўраш ҳолатлари анча камайган. Yanada hozir yana takomillashtirishsa yaxshi bo'lardi bu narsani. Iloji bo'lsa tibbiyot shunaqa narsaki, reaktivlarimizni sroklari, o'sha gradislari bor. Iloji bor shu apparat uskunalarimizni tezroq alohida bitta bo'lim qilib turib, tezroq o'tkazib berishsa, iloji bo'lsa shu registratsiyadan o'tgandan keyin yana shu 2-3 ta joylari qolib ketgan, ba'zi o'sha hujjatlarni so'ramasdan o'tkazib yuborish.
0: Qanaqa u qolib ketgan?
1: Mingda misol uchun,
0: masalan, bitta narsani olib kelyapsiz, o'sha bojxonadan olib o'tishingiz kerak. Qanaqa buni jarayoni?
1: Misol uchun, mana men oddiy bitta o'zi olib kelyapman, o'zimga ishlatishga. U kirgan oldin bizda registratsiyadan o'tgan. Lekin ba'zi hujjatlari yana qaytadan so'raladi. Chunki bir xil model, bir xil yo'nalish, vazmi ham, kilolari ham, kelish jihati ham, rastamoshkalari ham bir xil, lekin ba'zi hujjatlar yana qaytadan so'raladi. Nima uchun kelgan, qayerdan olding, nimaga uni qanaqa vazmimda olib kiryapsan degan holatlarda vaqt ketadi. Tibbiyotda bu narsa, ayniqsa reaktivlarda uni sifatlari o'zgarib ketib qolishi mumkin. I kelgan bizada o'shani skalat masalasi sal muammoroq, o'shancha iloji boricha biz tezroq olib chiqib ketsa, i tanraqga ham uje ta'sir qilmaydi, narx oshib ketishga ham sabab bo'lmaydi. Shu holatlar.
0: Zarar bo'lmaydi.
1: Zarar bo'lmaydi.
0: Zarar bo'lmaydi. Qurilish sohasida nima yangiliklar, ya'ni byurokratiya masalasi bo'yicha?
1: Qurilish sohasida o'zi eskidan o'zi bor, 500 kvadratdan past bo'lsa oddiy kadastr bilan o'tkazsa bo'ladi, o'sha kadastr xodimlari bilan ish bitirsa bo'ladi, lekin katta loyihalarni qiladigan bo'lsa, ba'zi gastingga taqaladigan joylari bor. Shu holatda azgina bo'lsa ham yengillashtirilsa yaxshi bo'ladi. Oldingizni nisbatan ancha yengillashgan, ba'zi holat nimaga shunaqa kelib chiqyaptiki, oldin qurilish qilyapmiz, biz o'sha yo'nalishlari bo'yicha qilinayotgandan keyin tekshiruv 6 oy yo 1 yildan keyin kelib tekshirgandan keyin uje qurib qilingan narsaga uje muammo bo'lishni boshlaydi. Sen armaturani 16 qo'yishing kerak, mana 16 qo'ygan. Qani ispoti? Qani shu holati? Endi o'sha paytda biz hujjatlarni ba'zi topshiramiz, boshqa qilamiz. O'sha paytda ishonchsizlik bo'lib qoladi ancha.
0: Muammo qayerda?
1: Mana o'sha gasting bilan bo'ladigan qurilish qilayotgan sohada iloji boricha o'sha beton qismida, mana o'sha armatura qismlarida oymoy iloji bo'lsa tekshirishga kelsa yaxshi bo'lardi, chunki nimaga ertaga uni isbotlab o'tirish hojat bo'lmaydi, chunki 6 oydan keyin uje uni ustiga narsa uje qoplab bo'lgan bo'lamiz, uje uni ko'rib bo'lmaydigan holatga keladi. Shu holatda tekshiruvni vaqtida o'tkazilsa, shu holatlarga to'siq bo'lmas.
0: Ya'ni oymoy emas, 6 oyda bitta kelishadimi tekshirish?
1: 6 oyda yoki 1 yilda, bir xillarda 3 yilda bo'lib qoladi, shu holatlarda ozgina to'siq bo'lib qoladi.
0: 3 yildan keyin ham kelib tekshiradigan holat.
1: Ba'zi bir kadastrli ko'pincha chiqmasligini holati shu holatga taqaladi. Bir xillarda ba biznesmen o'zi tadbirkor o'zini ham aybi bo'lmaydi, vaqtida hujjatlarni topshirmaydi, vaqtida o'sha etilgan ish qilmaydi, i kadastr shu borada cho'zilib boradi. U 500 kvadratdan oshuv qurilishlarni aytayapman.
0: Aha. Xo'p, o'sha armaturani o'lchami standartga mos kelganini bitib bo'lgandan keyin qanday isbotlaysizlar?
1: Endi shu holatda ozgina muammo bo'ladi. Biz endi ba'zi
0: buzib ko'rish iloji bo'lmasa,
1: buzib ko'rishga kerak bo'lsa, biz ham ko'rib ko'rsatishga majbur bo'lamiz, qasr qismini ko'rsatishga majbur bo'lamiz. Shunday holatlar bo'ladiki, endi iloji boricha o'sha armatura olganda zavodlardan olib, o'sha dokumentlarni iloji bo'lsa me'yorlashtirishga harakat qilamiz. O'sha me'yorli dokumentlarni topshiramiz. Shunda ham ba'zi shu holatlar bo'lib chiqadiki, yo men ishonmadim, shuni ko'rsatib ber degan holat bo'lsa, shu holatlarda to'siq bo'lib qoladi.
0: Demak, har oyda kelsa shunaqa muammolar bo'lmaydi.
1: Unaqa bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Asosan shu beton qismida shu qurilish karkaslarini qo'yotgan holatda o'tib ketsa, u yog'i keyin bu yog'i keturadi. Asosan tekshiruv holati shunda bo'ladi.
0: Aha. Siz adashmasam ta'lim sohasida ham ta'lim sohasida faoliyat yuritasiz. Ta'lim sohasida qanaqa byurokratik muammolar bilan kurashyapsiz?
1: Xo'p, ta'limga hozir respublika rahbarimiz, davlat rahbarimiz tomonidan juda ko'p imkoniyatlar berilgan. juda yengil bizga litsenziyani ham oldi, juda unaqa to'siqlar bo'lmadi.

0: to'g'ri talablarni qo'ydi, juda tez chiqdi. Hozirgi holatda bizda 3 ta muammo bo'lardi: sertifikat olish, işte, litsenziyalarni to'g'rilashimiz, i keyin o'sha joyga yo'nalishlarimiz. Shunday holat bo'ldiki, mana meditsinada ham yoki ta'limda ham bo'ladi, qo'shimcha narsa qo'shmoqchimiz biz. Masalan, 200 kvadrat joyimiz bor edi, ya'ni 200 kvadrat qo'sh odam sonini qo'shmoqchi bo'lsa, yana boshqatdan hujjat to'g'rilashga to'g'ri keladi. I bu meditsina sohasida ham, masalan, 11 ta yo'nalish bo'yicha men oldim hujjatimni, o'sha litsenziyamni oldim de, 12-chi yo'nalish qo'ysam yana boshqatdan hujjat terishga to'g'ri keladi. Noldan. Yo, tekshiruv boshqatdan bo'l. Shu holatlarni ozgina yengillashtirib bersa, unda ham zo'r bo'lardi, lekin mukammalli anaqasidan ancha chiqqanmiz, chunki oldin hujjatlarning har bittasini addend qilib, litsenziya o'sha nima deydi, malakalarni har bittasini addend topshiriladi. Lekin hozir onlayn topshiryapmiz, 15 kun, 20 kunda. Shu paytgacha mana shu 2026 yilda o'zida biz 7-8 ta litsenziya oldi, biz xudo xolisi hech qanaqa to'suv bo'lmadi. Chunki nimaga, oldindan o'sha rejamizni qo'yamiz, qanaqadir qo'shiladigan narsani ham sirasi qo'shib yuborish. Sirasi, chunki nimaga, boshqatdan yana litsenziyaga tekshiruv bermaylu, yana qanaqadir holatlar chiqib kelmasin. Chunki oyma-oy yana nimadir o'zgarish kirib qolishi mumkin-da. Biz o'sha olganmiz. Keyingi oyda yana nimadir qo'shimcha narsa kirib qoladi, shuni qilishga to'g'ri kelib qoladi. Keyin ba'zi bir kerak emas narsalarni olib tashlash kerak. Umuman meditsinada to'g'ri kelmaydigan narsalar bor. Uni olib tashlansa ancha yaxshi bo'ladi.
1: Bizda reklama vaqti, aynan kerak emas narsalar haqida reklamadan so'ng gaplashamiz.
2: Oriyat donoda reklama. Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: 23 12 28 99 79 99 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
1: rivojlantirilgan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Xo'p, davom etamiz. To'laganbek aka, aynan tibbiyot sohasida kerakmas bo'lgan ba'zi bir narsalar bor, ularni olib tashlasa yaxshi bo'lardi dedingiz. Nimalarni nazarda tutdingiz?
3: Endi uni xonim, misol uchun termostat bo'lishi mumkin. 11 ta filial bo'lsa, 11 ta yo'nalishni o'sha filialga qo'ydirish. U misol uchun bizda bitta laboratoriyada tursa bo'ldi, bemalol qolgan paytda filiallarga kerak emas, chunki nimaga, bizda ko'proq zabor bo'ladi i srazi qonlar xaladinni saqlanib srazi olib borib srazi tekshiriladi, shu holatlar ko'proq qo'yiladi. I keyin shkaflar bor, iminda uskunalar shkafi bor, iminda u filiallarga kerak emas, chunki biz u yerda operatsiya qilmaymiz yoki kimdir soch u yerda perevaskalar qilmaymiz, faqat qon olamiz i qonni sentrifugada aylantirib xaladinniga qo'yib sraz jo'natamiz. I ba'zi bir holatda o'sha yerda o'zi tekshirib beramiz. Ekspresslarni o'sha yerda o'zi joyida qiladigan holatlar bor. Shu 2-3 ta narsa bor. O'sha 2-3 ta narsani iloji bo'lsa olib tashlasa yaxshi bo'ladi.
2: Ya'ni hozir bizni xalq eshityapti-da, nafaqat mutasaddilar. Hammaga tushunarli bo'lish uchun men hozir eshitib turib tushunishga qiynaldim, to'g'risini aytay. Mana siz aytyapsiz, ma'lum bir uskuna yoki shkaf bor, u asosan bitta joyda turadi, boshqa joyiga kerak bo'lgandagina olib boriladi, to'g'rimi? Bu uchun qanaqadir hujjatlar kerakmi?
3: Bu uchun qanaqadir hujjatlar imin o'sha bo'lmasa sertifikat berilmaydi. Shuni qo'yish kerak bo'ladi filialda. Shu turishga keyin undan keyin biz uni ishlatmaymiz ham, bekorga chang bosib yotadi. Chunki u analiz imini termostat bilan topshiradigan analizlar imini bizani katta filiallarda o'sha yerga borib topshirish kerak bo'ladi. Chunki uni harorati saqlangan holatda topshirish kerak bo'ladi. Imini biz filiallarda u analizni olmaymiz. Misol uchun

0: Permagramma bilan bo'ladigan muammoni biz katta filiallarimizda olamiz. Imingda filiallarda olmaymiz. Lekin baribir turish kerak. Hujjatda shu ko'rsatilishi kerak degan ma'nolari bo'ladi
1: baribir. Buni qanaqadir bir asoslab berishganmi? Nimaga turish kerakligini?
0: Endi buni imingda shu bizani yo'nalishda bor-ku, filiallarda olib qolsangizchi degan to'siq bo'lmasligi uchun o'sha
1: lekin olmagansizlar biror marta, to'g'rimi? Filiallarda.
0: Yo, turibdi faqat, chang bosib turadi. Majbur bo'lamiz shuni olib qo'yishga, litsenziya olishga.
1: Aha. Laboratoriya ochish va faoliyatini kengaytirishda qanaqa hujjatbozlik yoki ruxsatnoma masalalarida nima jarayonlar? Masalada asosan laboratoriya-ku, to'g'rimi?
0: Ha, bizada asosan laboratoriya diagnostika.
1: Diagnostika
0: bizada. Bunda hujjatlar hozir laboratoriyada ancha yengillik bo'lgan. Juda tez olib kirib kelamiz uskunalarni ham, keyin iloji boricha harakat qilamizki, anaqadan ro'yxatdan o'tgan, bizani anaqa ro'yxatdan o'tmaganmiz, o'zi reklama qilishga ham, uni ishlatishga ham hojat bo'lmaydi, chunki oldindan uni ro'yxatdan o'tkazib, uni o'sha 2 oy 3 oy vaqt ketib qoladi. Misol uchun mana bizada backface toza yangi yo'lini qo'yibmiz, avtomatlashtirish yo'lga qo'yibmiz. U apparat hozir bizga kirmagan, sertifikatsiyadan o'tmagan. Hozirgi o'zi vaqtni o'zida 2 oy vaqtimiz ketdi. Hali uni olib kirib, jarayonlarga qo'yib, ko'rsatishimiz uchun. Agar misol uchun o'tganlarni olib keladigan bo'lsa, o'sha eski metodlar bo'lib qolmasligi uchun biz yengillik qilish uchun yangi apparatlarni, yangi uskunalarni olib kirishga harakat qilamiz. Keyin majbur bo'lamiz baribir imingni o'sha bizaga ishlayotgan firmalarga chiqishga, yoki ozgina bo'lsa ham ustiga ko'proq pul berib olib kirishga harakat qilishga
1: qimmatroqqa
0: bo'lsa ham harakat qilamiz.
1: O'zi tibbiyot uskunalari yoki o'sha texnologiyalari qanchalik O'zbekiston bozorida qimmat yoki arzon uni olib kirib kelish?
0: Bizada nisbatan o'rta, juda qimmat emas. Men ko'p anaqalarda bo'lganman, vistipkalarda bo'lganman, Dubayda bo'ldim, yaqinda misolchi Malayziyada bo'ldim, Qozog'istonda bo'ldim. Ko'p vistipkalarda bo'ldim. Lekin mana o'zida bo'lgan holatlarni kelsa, o'rtacha narxlar bizada. Asosan Xitoy bilan, ikkigan anaqa bilan ishlashadi. Asosan Karslar bilan ishlanadigan holatlar bo'ladi. Qozog'istonga men chiqqanimda ko'p o'tdi, bizani apparatlar umuman ko'rmadim. Hammasi yevropeyatik apparat.
1: Ular boshqa joydan olishadi, demak.
0: Uzi ular boshqa vistipkaga boshqacha tayinlangan, bizaniki uzi boshqacha, lekin ko'p joyda o'sha 7 ta 8 ta joyga borgan bo'lsam, bizga kelgan apparatlar ko'p joyda yaxshi ishlayapti. Chunki nimaga? Reaktivlari muammo bo'lmaydi.
1: Reaktiv nima? Hammaga tushunarli bo'lsin, to'lagan.
0: Reaktiv bizga qonga qo'shilib ishlatiladigan. Misolchi siz ALT, AST, misolchi gormonlar topshirsangiz, qoningizga o'sha qo'shiladigan element. O'sha element qo'shilganda o'sha avtomatda chiqib keladi. Sizda imingda положительный yoki отрицательный bor yo'q degan kasallikni aniqlab beradigan
1: narsa, modda.
0: Modda. Reaktiv shu. Bizda endi hamma narsa avtomat bo'lgani uchun biz ko'proq reaktivlar bilan ishlashga harakat qilamiz. Shu nimaga? Chunki reaktivlarni ba'zi bir paytda bo'ladiki, bizda klientlarda shu muammo bo'lib qoladi, положительный chiqib qoldi. Oldin shu holatlar bo'lardi. Qaysi klinikaga ishonasan, qaysi tashkilotga ishonasan, o'sha tashkilotga biz seni qoningni jo'natib beramiz degan holatlar bo'lardi. Endi u holatlarni biz butkul yo'q qildik. Nimaga? Hamma firmadan olib kelib qo'yganmiz biz apparatlarni. Agar bu firmada nimadir muammo bo'lsa, keyingisiga qo'y bizga bemalol isbotlab bera olamiz. Chunki nimaga? Agar zabor to'g'ri bo'lsa, agar reaktivlar to'g'ri ishlansa, yo'q masalan patsientda qanaqadir muammo bo'ladi. Yo bir konni jismoniy quvvat, immunni sport bilan shug'ullangan yoki yog'li ovqatlar bilan topshirgan bo'ladi, boshqatdan zabor qilib berishga to'g'ri keladi. Agar bizda xatolik bo'lgan bo'lsa, сразу biz o'sha kalibrovkalarni tekshirib, reaktivlarning sroklariga qarab turib, сразу doktorimiz shuni holatini oladi yoki mutaxassis chaqirib, apparat o'sha boshqacha ishlayotganini ko'rsatib beradi. Ammo biz unga taqalib qolmaymiz, keyingi apparat, yo masalan keyingi apparatni сразу chiqarib berishga harakat qilamiz.
1: Xodimlarni malakasini oshirish masalasi bo'yicha-chi, ya'ni chetga chiqib malaka oshirgisi kelar balkim yoki o'zingizlar shuni xohlarsizlar. Umuman davlat tomonidan malaka oshirish masalasiga qanaqa e'tibor berilgan?
0: Xo'p, biz xodimlarni malakasini o'zimiz asosan starshilarni tayinlaganmiz. O'zlari ichki qonun qoidalarini starshilar har haftada 2 marta o'tishadi. Yangi analizlar chiqadimi, yangi aksiyalar bo'ladimi, qanaqa uni registratsiya qilish o'ziga o'rgatiladi. Lekin davlat tomonidan belgilangan malaka oshirish tizimlari bor, uni sroklari bor. Uni biz messistralarni har oyda o'zi grafiklar qilib qo'yganmiz. Grafik asosida borib o'qib kelishadi. Unga biz sharoit qilib berganmiz. Bemalol biz to'la beramiz summasini. Ular kelib bemalol o'qib kelishadi, bemalol ishligini davom ettirishadi. Ba'zi bir holatlarda men sestralarimiz, shu doktorlarimiz ketadigan holatli bo'ladigan holatda shu shartnomalarga kirib qo'yganmiz. Mana senga hech qanaqa ortiqcha muammo yo'q. Malakangni oshir, davom ettir. Bir yil davomida bizni ishlab bersang, sen pulni to'lashga majbur emassan. Agar bir yil davomida ketib qolsang, bizga to'lab berishga majbursan degan holatlarni keltirib o'tgan.
1: Xo'p, qurilish sohasiga oid savol bermoqchiman. Mana oxirgi yillarda jamiyatimizda eng ko'p rezonansga sabab bo'layotgan ijtimoiy mavzulardan bittasi bu qurilish. Chunki 2018-yildan buyog'i qurilish ko'p bo'ldi. Toshkentda ham umuman respublikamiz bo'yicha ko'p qavatli uylar yoki developer kompaniyalar ko'paydi. Ularning orasida ma'lum bir darajada raqobat bor, marketingda, bozorda va bu yaxshi. Endi xalqimiz orasida qurilish kompaniyalariga pul berib, aldanib, keyin buni qaysidir informatsion saytlarga murojaat qilib chiqib yoki telekanallarga murojaat qilib chiqib, pulimizni ola olmayapmiz yoki bizni aldashdi degan holatlar uchrab turibdi. Mana siz qurilish sohasida faoliyat yuritayotgan bo'lsangiz, birinchi qurilish sohasida uni hujjatlar bilan ishlash tartibi qanaqa? Masalan, uy olmoqchiman. Qanday ishlashim kerak? Qurilish kompaniyasi, aholi va davlat qanday qoidalar belgilanadi? To'laganbek aka?
0: Xo'p,
1: bir boshidan olib kelsangiz.
0: Endi bizada asosan 500 kvadratdan kam qurilish qilamiz biza, chunki biz sirazi kadastrlarni chiqazib bo'lib sirazi egalariga topshiramiz. Bizada uju hujjatlari tayyor bo'ladi. Endi ba'zi katta tadbirkorlar litsenziyadan o'tmagan holatda bitta joyi olishyapti, yerni olishyapti, sraz qurilishi boshlashyapti, sraz SMMda reklamalarda kuchaytirishyapti, unga odamlar ishonyapti, borib pul to'layapti. Hech kim to'xta, davlat litsenziyasini olganmisan, ro'yxatdan o'tganmi, hujjatman topshirishimni olni, qanaqa holatda topshiraman, bu bankda o'sha depozit bo'lib turadimi, qay holat turadi, qaysi shotda bilan ishlagansan, qachondan beri bu faoliyat yuborasiz, ishlatyapsan degan holatni so'rash kerak bo'ladi. Chunki ko'pchilik shunday yer olyapti, ozgina qurilish qilyapti, o'zi sekin yog'ini qurgandan keyin yo kadastri chiqmay yotadi, yo qurilish oxirida tugaydi, yo davlat tarafidan u noqonuniylik deb isbotlangandan keyin yo buzib tashlashga, yo masalan yo'q qilishga majbur bo'linyapti, o'rtada yana oddiy xalq kuyib qolyapti. Shu holatlarga yaxshi qarash kerak bo'ladi. O'sha sertifikatini olganmi, litsenziyasi bormi, bankda shoti bormi, qachondan beri bu aylanyapti bu narsalar. Keyin qurilish loyihasi tasdiqdan o'tganmi? Mana shu holatlarni
1: qayerdan biladi buni? Ya'ni o'sha kompaniyadan so'rashga haqqi bor. Mana
0: kompaniyadan so'rasa, kompaniya o'zi har bir ma'lumotlarni berish kerak. U ma'lumotlarni keyin davlat ro'yxatidan o'tganligini yagona daychaga borib turib, shundan so'rasa, u holatda bemalol ma'lumotini berish
1: kerak. Ha, ya'ni faqat kompaniyaning o'zi bilan ish bitirmaslik kerak. Bu yoqdan ham aslida bular ro'yxatdan o'tganmi, yo'qmi?
0: Loyiha hujjatlarini o'sha bergandan keyin o'sha raqamlashtirilgan bo'ladi. O'sha raqami haqiqatda davlat ro'yxatidan o'tganmi, o'tmaganmi? O'sha gastinning ro'yxatidan o'tganmi, o'tmaganmi? Agar o'tgan bo'lsa, bemalol ular bilan ishlasa bo'ladi.
1: Demak, aholimiz eng ko'p mana shu joyda xatoga yo'l qo'yadi.
0: Shunaqa. 1 yillik bo'lgan firmalar bo'lsa, yo 6 oylik yangi boshlagan faoliyati bo'lsa, iloji boricha o'sha eskidan qilib yurgan hujjatlar hozir ko'p joylarda shunaqalarning ro'yxatini ham keltirib o'tishyapti. Uji keyin uji bilyapti odamlar, iloji boricha shu yangi 1 yillik bo'lgan hujjatlar bilan bo'ladigan bo'lsa, o'sha kompaniyalar bilan ishlamoqchi bo'lsa, shuni tekshirib o'tishga erinish kerak emas. Iloji bo'lsa shu 10 yil, 20 yildan beri qilib yurgan qurilish, shu borib ko'rgan holatida o'shalar bilan ishlashga harakat qilish kerak.
1: Xo'p, qarang, bitta joyida mana masalan, uy olmoqchiman va ma'lum bir to'lovni amalga oshirdim, boshlang'ich to'lov. Keyin shartnomamda siz meni xaridor emas, investor sifatida ko'rsatish holatlari ko'p uchrayapti. Ya'ni shartnomada meni investor sifatida ko'rsatadi va agar qurilish to'xtab qoladigan bo'lsa yoki fikrimni qaytarib ola pulimni qaytara olmoqchi bo'lsam, boshqa joydan uy olaman deb, menga pulimni nechidir grafik oy ichida bo'lib-bo'lib qaytarib beradi va yoki yana qanaqadir shartlari bor. Aholi mana shu joydan bee'tibor bo'lib pulga tushib qolayotgan holatlar bor. Qanaqa bo'ladi buning tartibi? Ya'ni uy olmoqchi bo'lgan odamni investor sifatida kiritish mumkinmi o'zi?
0: Kiritish mumkin. Chunki sherik qilib kiritish mumkin. Masalan, uni qanaqadir 0.1% ga bo'lsa ham uchritil sifatida kirg'izish mumkin. Ertaga navbodi nimadir bo'lganda ham o'sha 1% ni zararini unga qo'yib yuborish uchun, masalan 1% foydasini ertaga navbodi uyiga olsa, uyini sraz yana kadastr unga qilib berishi mumkin. Shu holatda bitta narsaga qarab o'tish kerakki, shartnomani ko'pchilik o'qimaydi.
1: O'qimaydi,
0: ha. O'qimaydi. Iloji boricha shartnomani erinmay, shoshmay, bu katta pulli narsa. Boshli to'lovi kam bo'ldimi, iloji bo'lsa imkoniyatli to'g'ri kelmayaptimi, ujundan shubhalanish kerak. Chunki sifatli narsa arzon bo'lmaydi, arzon narsa sifatli bo'lmaydi. shu holatga yaxshi qarash kerak bo'ladi. Shartnomani eremiy o'qish kerak. Eremiy. Boshda ya'ni majburiyatlari bir ikkita joyni o'qiydi, bo'ldi deb qo'l qo'y. Yo'q, o'qish kerak. Kerak bo'lsa yurist bilan maslahatlashish kerak. Boshda mayli 500 dollar, 1000 dollar ko'p ketar. Lekin o'zi uchun 15 ming, 20 ming dollarni yo'qotgandan ko'ra. Ana shu joyda boradi. Menga mana-mana punktlar yoqmadi. Yurist bilan maslahatlashuvdim. Mash holatlarni to'g'lab bersang, men senga pul to'lamoqchiman desa, o'zi сразу u firma agar qalbaki firma bo'lib, yo, faqat pul yetishib
1: bo'ladigan,
0: yo, ochiladi, yo, masalan, сразу u bilan to'suv qo'yadi. Yo, bu holatni biz o'rganib, sizga aloqaga chiqamiz deysiz, сразу to'xtatish mumkin.
1: Ha, yaxshi firma bo'lsa,
0: yaxshi firma bo'lsa, uni сразу sizga yanada ochib berishga harakat qiling.
1: Mana shu joyiga diqqatli bo'lishingiz kerak bo'ladi. Oriya Dono radiosi jarayon dasturini tinglab borayapsiz. Demak, bizda Brain daqiqa vaqti yaqinlashyapti. Aynan mana shu Brain daqiqani o'tkazib olamiz va anundan so'ng suhbatimizni yana kelgan joyidan davom ettirishimiz mumkin bo'ladi. Mavzumiz byurokratiyasiz biznes yuritish yoxud O'zbekistonda raqamlashib borayotgan butun global dunyoda O'zbekistonda byurokratiya qanday bartaraf etilyapti? Tadbirkordan eshitishga harakat qilyapmiz. Aslida holat qanday ekan? Bizda Brain daqiqa, marhamat.
2: Brain daqiqa.
3: Forschada tuzli suv yoki suvda eritilgan tuz ma'nosini beruvchi so'z. Namakob.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Shavkat Mirziyoyevning Qirg'iziston Respublikasiga amaliy tashrifi yakunlandi. Toshkent shahrida yangi o'quv yili boshlanishi munosabati bilan transport tizimi yuqori yuklamaga tayyor ekanligi aytildi. Qozog'iston vizasiz rejim amal qiladigan davlatlar fuqarolari uchun mamlakatga kirishda elektron ruxsatnoma tizimini bosqichma-bosqich joriy etmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Kidamus.
1: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
2: Davom etamiz. Oriya Dono radiosida Jarayon dasturini tinglayapsiz. Biznesga byurokratiyasiz muhit yoxud tadbirkorlik faoliyatidagi byurokratik to'siqlarni bartaraf etish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar mavzusida gaplashyapmiz. Tadbirkor To'laganbek Qayumov bugun Oriya Dono studiyasida mehmon. Yana bir marta xush kelibsiz deyman. Xo'p, ta'lim tizimiga oid holatimiz qanaqa? Ya'ni bizning hujjatlarimiz, o'qituvchilarni yoki o'sha pedagoglarni malaka oshirishi, ularni hujjati qanaqa holatda? Ya'ni biz raqamlashish haqida ko'p gapiramiz, byurokratiyani bartaraf etayotganimiz haqida ko'p gapiramiz. Bu birinchi ta'limdan boshlanish kerak deb o'ylayman. Rostdan ta'limdan boshlanyaptimi, yo'qmi To'laganbek aka?
3: Xo'p, hozir tarbiyachilar bilan o'qituvchilarni sohasida oldingi o'qituvchilar bilan oldingi tarbiyachilar bilan hozirgi tarbiyachi o'qituvchilarda ancha farq bor. Chunki o'zi maktabdan boshlab baribir institut bor, kollej bor. O'sha sohalarda darsliklarni yanada rivojlantirish kerak bo'ladi. Chunki ulardan o'qib chiqqan tarbiyachilar, ulardan o'qib chiqqan o'qituvchilar keladi baribir bizaga. Hozirgi ko'p narsalar onlayn bo'lib ketgani, baribir onlayn qanaqadir 10% 15% ilmni baribir kesib qo'yar ekan. Oldingi o'qilgan jarayon juda boshqacha edi. Men chunki o'zimni ham bilaman. Shu holatda bildimki, va onlayn olgan darsim bilan ko'ra kitobda o'qigan darsligim boshqacha bo'ladi. Bu holatda hujjatlarda malaka oshirishda muammo yo'q. Hamma o'zini malakasini oshirib keladi. Chunki qayerqadir borishdan oldin hozir ba'zi sertifikatlarda kirgizilgan ta'limni ham birinchi hujjatlari tekshiriladi. Hujjatlari to'g'ri bo'lsa, keyin u yog'i 1 oy davomida, 2 oy davomida ilmi tekshiriladi. Shu 20 ta tarbiyachi kelsa yo 20 ta o'qituvchi kelsa, shundan bir 4 ta 5 tasi o'tadi. Qolgan holatda o'zi ham nima qilayotganini, nima berayotganini bilmaydi. Chunki bu holatda biza ancha o'zgartirishlar ko'rganmiz. Men o'zim Yaponiyaga borganimda, Xitoyga borganimda shu bog'cha maktablarni borib ko'rganimda o'sha sistemani olib kirmoqchi bo'ldim. Chunki u juda zo'r holat.
2: Qanaqa edi u?
3: Eminda bolalarni o'ziga hamma narsani qo'yib berish. Bizada baribir ota-onalar ko'p, bizada sal o'qituvchi qattiqroq tursa yoki nimadir ish buyursa, o'shani ishga jalb qilsa, nima meni bolam bu ishni qilish kerak, nima buni holatga olib kelyapsizlar, nima bu holatga olib kelyapsizlar deb aralashish ko'p ota-onalarni. Iloji bo'lsa shu ota-onalar ozgina qo'yib berishi ta'limga, ozgina shu ras chasni klinikiga, chasli bog'chaga, chasni maktabga berildim, ozgina bo'lsa ham qo'yib berish kerak deb o'ylayman. Chunki baribir ular baribir chetdan olib keladi, programmalarni olib keladi, shunga qarachiga harakat qil. Men bir hafta 10 kun qilib ko'rdim, shikal bo'lib ketdi bog'chamizda. Chunki nimaga? Bola o'zi tursin, ertalab misol uchun keladi bog'chaga, o'zini kiyimini o'zi yetsin. Hattoki rasmlarni ham chizish uskunalari boshqacha edi, shu oynalarga qarab tabiatni chizish, bolani o'zini anaqasiga bemalol hojatxonaga o'zi borib, o'zi holatini tozalab o'zi kelishi, kelgan ota-onasini qadriga yetadigan roliklar qo'yishi bizni yo'lga qo'ygan edi. Bu narsa ba bizada kamera bor, boshqa bor. To'g'ri, ba'zi bir chasni bog'chalarda shu holatlar bo'ladi, urush holatlari, nima deydi, bu holatlar chiqib ketyapti, lekin u narsa sraz ommaga chiqib ketyapti. Lekin 90 ta misol uchun bola deylik, bittasi u holatda yonsa, lekin 89 tasi boshqa holatda ancha tarbiya oladi baribirda. Shu holatga ozgina chidab berish kerak deb o'ylayman. Shu holatni bir pastda уже boshqacha yondirib yuborishadi. Ilmsizlik yo bilimsizlik degan joylarini olib kirishga yaxshi baribir, u narsa to'g'ri kelishi mumkin, lekin baribir ota-onalar shu holatga aralashmasa yaxshi bo'lardi. Biz ham iloji boricha tarbiyachilarni, o'sha yordamchilarni sinovdan o'tkazib ishlatib ko'rishga harakat qilamiz. Chunki odamni bilib bo'lmaydi bir kunda yoki ikki kunda, uni tajribalarini iloji boricha o'sha bir oy ikki oy davomida o'rganib, keyin o'shanga qarab turib yo'nalishini qo'yib bersa bo'ladi.
2: Maktablarni litsenziyalash yoki o'sha bog'chalarni litsenziyalash yoki ularni davlat ro'yxatidan o'tkazish bo'yicha oldin qanaqadir muammolar bo'lganmi va hozir qanaqa o'zi?
3: Oldin juda muammo ko'p bo'lardi. Menda
2: litsenziya
3: xususiyda juda muammo ko'p bo'lardi. Nimaga? Hatto kvadratlarigacha ani hojatxonani ani kerakli narsalari har bitta hujjat olish 2 oy, 3 oy kerak bo'lsa 6 oylab cho'zilib ketardi. Hozir mana yaqinda bog'chani biz izmeniyani qildik.
2: O'zgartirdi.
3: Kichikroq edi, kattaroqga o'zgartirganimiz uchun litsenziyaga berdi. Bir haftaga qolmay chiqib keldi. To'g'ri, talablarni qildi. talablarga yarasha qurilish qildi va boshqa qildi, lekin juda tez. Onlayn hech kim yugurgani yo'q boshqagan, lekin tarbiyachilarimiz ham shu malakalari bormi, shu hujjatlarini keyin sertifikati juda tez.
2: Nima talablari bor To'laganbek aka? Ya'ni siz aytyapsiz, oldin mantiqsiz talablar ham bo'lgan degan ma'noda aytdingiz-ku, hozir hojatxonali ma'lum bir narsalargacha so'ralgandi.
3: Xo'p, endi shuna holat bo'lardiki, misolchi 2 kvadratga bitta odam to'g'ri kelsa, biz misol 400 kvadrat olgan bo'lsa, 180 tagi yo 200 tagi mo'jallamoqchi deganimizda, yo kvadratning 13 kvadrat yetmayapti, 15 kvadrat ketmayapti, lekin mana hovlisi bor-u degan holatda rasa to'suv bo'ladi. Lekin hovlisini o'ralardi zabor qilib,
2: imin o'sha panjaralar
3: bilan. Panjara bilan o'ralganimizda, bunga hujjating qatdi. Nimaga buni o'rayapsan? Sen o'zing yer kadastrimizda bitta, hozir buni ko'rsata olmayman. 300 kvadratda bu yerda asosan bolalar, bu yerga faqat o'ynash uchun chiqadi degan holatlarda juda ko'p to'suv bo'lardi. Shu holatlari, yo buni ham o'tkazishing kerak. Bunga ham soliq to'lashing kerak, bunga ham pul to'lashing kerak.
2: Bunga ham soliq to'langanmi?
3: Yo'q, to'lashing kerak degan holatlar bo'lardi. Hozir bizda ta'limda, meditsinada, iminda umuman unaqa narsa yo'q. Ligotadamiz 2029 yilgacha hozir belgilangan, yanada o'zi xudo xolisi yana cho'zilsa kerak deb o'ylayman. Bu holatlarni ancha olib tashalgan, lekin qo'shimcha o'sha yerlarida muammolar bo'lardi. Hozir unaqa narsalar yo'q, chunki nega qatta foydalanayotgan bo'lsangiz, shu joyini ko'rsatasiz, qo'shimcha joylaringizni siz o'rab berganingizda, u faqat o'sha stadion bo'lishi mumkin. Shu bir kunda bir marta chiqargan holatlarni ko'rsatib o'tmasangiz ham bo'ladi.
2: Nimadir muammo bormi? Ya'ni hammasi zo'r bo'lishi mumkin emas-ku.
3: Bilmayman, juda tez oldi, to'g'ri talablar ozgina to'zildi. Nima, imni hozir nogironlikni juda yo'lga qo'yishgan, yana kim kirgan hozir? Pajarni kirgan. Keyin nuroniylar kirgan bizga sertifikat olishimizga, keyin ekologiya ham kirgan. Ekologiya mana shu masalasi sal muammo bo'ldi. Shu ekologiya umuman bizga anaqa aloqasi yo'q, chunki bizda ekologiyaga zarar yetkazadigan narsamiz yo'q. Ekologiya holati bitta shu kirgan.
2: Nima talab bor ekologiya bo'yicha?
3: Litsenziya olish uchun ekologiyadan ham o'tib kelishingiz kerak, o'sha knopkani ular ham bosish kerak bo'ladi. Sertifikat olishimiz uchun.
2: Ha. Ya'ni
3: oldin pajarnik bilan sertifikat mezdraf bo'lsa, hozir ekologiya qo'shilgan, keyin nuroniylar qo'shilgan, chunki nimaga? Ba'zir nuroniy odamlarga ham imkoniyat yarash uchun o'sha imminda yo'llarini, hojatxonadagi holatlarini, qo'l ushlash holatlari
2: zinaga chiqishdan ham. Keyin inklyuzivlik masalasi, shu nogironligi bor bo'lgan o'quvchilarga, umuman vatandoshlarga sharoit yaratish masalasi bo'yicha.
3: Eng qizig'i biz nogironlarga bizga xizmat ko'rsatmaymiz, chunki ularda addeni o'zini maktablari, o'zini bog'chalari bordi. Ko'rsatmaysiz, lekin shu talab qo'yilgan. Nimaga? Ertaga kimdir
2: tadbiringizda mehmon bo'lishi mumkin-da, aka?
3: Shunaqa bo'lishi mumkin.
2: Tadbiringizda mehmon bo'lishi mumkin. Mehmon bo'lgan paytda qiynalmasligi kerak. Mana shu jihatlardan talablarni orasiga qo'shilgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki kimdir otasi, amakisi, tog'asi yoki oila a'zosi mana shu holatda bo'lsa, endi ular ham vatandoshimiz-ku va ularni o'zi sababchi emas buna holatga tushganiga. Shuning uchun siz bilan men bilan bir xil holatda nima deydi, jarayondan bahra ola olish uchun sharoit yaratilishi kerak. Talablarga shuning uchun qo'shilgan bo'lsa kerak. Xo'p, endi ota-onalarni o'sha bolasini ishiga aralashishidan tashqari nima muammo bezovta qilyapti? Ya'ni siz aytingiz, ota-onalarni qo'yib bersa yaxshi bo'lardi deb. Bir tadbirkor sifatida ota-onalardan yana nimani so'raysiz?
3: Xo'p, men ota-onalardan shuni so'rardimki, bar bog'chada 50% bilim beriladi, aql beriladi. Men o'zim ko'p talab qilaman tarbiyachilardan.

0: uchrata odobli bo'lsin. Uni ming ruschani bilsin, inglizchani bilsin, u arab tilini bilsin, hamma tilda zo'r bo'lsa, uni odobi bo'lmasa, uni soch ilmi bo'lmasa, u juda qiyin-da, juda anaqa bo'ladi. Chunki biz nimaga uni o'rgatamiz? O'ng qo'lda ovqatini yesin, salom bersin o'zidan katta. Hattoki shuni hozir biz yo'lga qo'yamizki, bir haftada bitta odobnoma. Qizlarga addenni, bolalarga addenni shuni yo'lga qo'ymoqchimiz. Nega? Chunki o'sha narsani o'rgatilsin, boshqa qilib, chunki to'g'ri kimdir aytadi, yosh hali bula chumi, lekin yoshligidan lekin salom berishi, ovqat yeyishi, o'ng qo'l o'ng oyoq bilan kirib chap oyoqdan chiqib ketishi, ota-onasiga hurmat ko'rsatishi, o'zidan kattani hurmat qilishi biz juda ko'p talab qilamiz, i telefon bermaslikni ko'p talab qilamiz-da, lekin ba'zi bir ota-onalar bor, uyda shu jarayonni davom ettirishmaydi. Shu jarayonda o'zligida shu holat shunaqa bo'lib qoladiki, siraz bir xil holatlarni men ko'raman kamerada, siraz bolasi keladi, olib ketishga kelganda qo'liga siraz telefonni berishadi. Ota-onasi nimaga salom bermayapsan? Salom bersam, sochin, voy baraka top, bola salom berishni o'rgandingmi deb ozgina rag'batlantirish kerak bo'ladi. Voy o'ng qo'l deyishi bo'l. Rasa zo'r bo'lgan, yana davom etamiz o'g'lim, yo'masam, soch qizim deb davom ettirsa ikki ota taraflar bilan zo'r bo'lsa, ertaga jamiyatga yaxshi farzandlarni yetishtirib chiqamiz degan umiddaman.
1: Bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.
2: Oriya Donoda reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
4: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Xo'p, soliq yoki moliya organlari tomonidan o'sha laboratoriya faoliyatini nazorat qilishda yoki qurilishni nazorat qilishda qanaqa talablar yoki hujjatbozlik masalalari bor? Qanaqa muammolarga duch kelyapsizlar bir tadbirkor sifatida To'laganbek aka?
0: Xo'p, soliqda hech qanaqa muammo yo'q hozir bizada. Shu endi eskita hamma tadbirkorlarning muammosi shu ani kvartkodni tashlab yuborishadi, har xil holatlar bo'ladi, bir xil uni shu biznes qilib olgan bo'ladi, iloji bo'lsa soliq ham hozir ancha buni ham rivojlantirib qo'yishibdi, o'sha bir oyda bitta ko'rib chiqish summasidan tashqari oshib ketsa uni ko'rmasdan, chunki ko'pchilik biznes qilib olganda atigidan chek bersa ham olmaslikka harakat qilib chiqib o'sha biznesmenni
1: tushirishga harakat qiladi.
0: Bor bunaqa holatlar. Soliq deylarga tushuntiramiz, iloji bo'lsa shuni qaranglar, постоянно bu уже ish quroli qilib oldi, yo'masam o'ziga ish jarayon yaratib oldi. Bugun menga, ertaga senga kelyapti, shu holatlarni qarab chiqinglar degan, unga ancha yengillashtirib berishdi. Soliqdan hozir hech qanaqa muammo yo'q. Yaxshi, alhamdulillah. Faqat shu 12% MDS chiqib qoldi. Uni ham yana kamaytirib berishdi. Meditsina sohasi bo'lsa hammaga chiqdi, 6% ga tushirishdi. Shu holatda keyin bizni to'g'lash uchun ancha qiynaldi, chunki ba'zi narx-navoga, apparaturalarimizga ta'sir qiladi. Shu holat zo'r bo'ldi bizga.
1: U qanaqa solig'ida 12% dan 6% ga tushgan?
0: MDS'dan ozod
1: qilindi. Hammaga tushunarli bo'lsin demoqchiman.
0: MDS oldin bizda ta'limda hozir ham yo'q, meditsinada bo'lmagan. Keyin mana oldingi yil 2025-yil may oyidan 12% MDS qo'yildi. Anaqalarga ham, meditsina sohasiga ham o'shanda ancha to'g'lab olishga, narx-navolarni to'g'lashga ancha vaqt ketdi. Yaqinda mana 1-avgustdan yana 6% ga qaytarildi. 6% kimdir 12 da, kimdir 6 da hisoblab chiqyapti. Endi bab o'sha MDS summasini
1: Hisobga oladi. Xo'p, bir tadbirkor sifatida mana biz hozir hukumat mutasaddilari eshitayotgan bo'lsa, ulardan nimalarni so'ragan bo'lardingiz yoki nimalarni talab qilgan bo'lardingiz?
0: Xo'p, tibbiyot biznesiga oid litsenziya va sertifikatlarni importlashtirish va jarayonlarni osonlashtirish. Chunki tadbirkor vaqtini hujjatlarga emas, uni rivojlantirishga va bemorga xizmat qilishga vaqtini sarflash kerak bo'ladi. Asosan shu sertifikatda, litsenziyasida, keyin shu boshxonada addenni misol uchun iminda mana shu reaktivlar bilan bo'ladigan muammoni tezroq chiqazib borishga harakat qilish kerak. Keyin mash holatlar bo'ladiki, hujjatlar qayta-qayta topshirilmasligini so'ragan bo'lardim. Chunki nimaga? O'sha bu reaktiv oldin siz olib kirgansiz, uni hujjatlarni topshirgansiz. Mana shuni olib kiraman, iminda shuni hujjatlarni so'ramaslikka harakat qilsa yaxshi bo'ladi.
1: Xo'p, tibbiyot sohasida hujjatlardan tashqari hukumatda nima muammolar borligidan ogohlantirasiz tibbiyotda. Men nazoratga olinglar, shunaqa yaxshi bo'lmayapti mana shu masalasi deb.
0: Xo'p, tibbiyotda ko'proq shu davlat imini banisalarda mana shu imini o'sha Samarqand, Buxoro o'sha holatlarda borish kerak bo'ladi.
1: O'sha viloyatlarda. Ha,
0: viloyatlarda ko'proq qarash kerak bo'ladi shu holatlar. To'g'ri, hammasi chastnik klinika pulga bo'lib ketdi. Biz qiynalishimiz mumkin deydi. Yaxshi mutaxassislarni iloji bo'lsa berishsin. Iloji boricha o'sha uskunalar bilan ta'minlab berishga harakat qilsin. Chunki bir xil joylarga borganmiz, juda og'ir ahvolda, u holatda ba'zi bemorlar bo'ladi, boshqa qiladi, nimagaki bemor nimaga sog'lig'ini tuzatish uchun boradi. U holatlarda sog'lig'ini tuzatish juda
1: qiyinmi?
0: Qiyin. Juda pas urvinda bo'lib qolishi mumkin. Lecheniya ham ta'sir qilmasligi mumkin yoki noto'g'ri lecheniya yozib qo'yishi mumkin. O'sha doktorlarning ozgina saviyasini va ulardan foydalanadigan ish qurollarini yaxshilab berishni so'ragan bo'lardi.
1: Tushunarli. To'laganbek aka, sizga rahmat. Oriya Dono radiosi studiyasi sizni ko'rib turganimdan xursandman va sizni yana ushbu studiyada kutib qolamiz. Kelasi safar tashrifingizda yana ham holatlar yengillashgan bo'ladi degan umidim bor.
0: Rahmat, kattakon.
1: Salomat bo'ling. Dastur poyoniga yetdi. Kuningiz yaxshi o'tsin.

Ория Донода анық вақт. Өзбекистанда сағат 11.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Qirg'iziston Respublikasiga amaliy tashrifi yakunlandi. Tashrif doirasida davlat rahbari Bishkek shahrida Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari kengashining yubiley yig'ilishida ishtirok etdi. Sammitda Shanghay hamkorlik tashkilotining 25 yillik faoliyati sarhisob qilinib, tashkilot doirasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalar muhokama qilindi. Yig'ilish yakunida Bishkek deklaratsiyasi va qator muhim hujjatlar qabul qilindi. Shavkat Mirziyoyev shuningdek Birlashgan Millatlar Tashkilotining adolatli ko'p qutbli dunyo tartibotini shakllantirishdagi roliga bag'ishlangan Shanghay hamkorlik tashkiloti plus formatidagi uchrashuvda nutq so'zladi. Prezident Shanghay hamkorlik tashkiloti plusni mintaqalararo muloqot maydoni sifatida rivojlantirish, mintaqaviy tashkilotlarning hamkorlik tarmog'ini yaratish, loyiha va texnologiyalarning ochiq bankini shakllantirish hamda Shanghay hamkorlik tashkiloti Invest forumini doimiy platformaga aylantirishni taklif qildi. Sammit doirasida Shavkat Mirziyoyev Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin, Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Pokiston bosh vaziri Shahboz Sharif bilan muzokaralar o'tkazdi. Shuningdek, BMT bosh kotibi Antonio Guterres va AQSh prezidentining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Sergio Gor bilan uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Bishkekda O'zbekiston prezidenti rafiqasi bilan birga 6-chi Butunjahon ko'chmanchilar o'yinlarining ochilish marosimida ham ishtirok etdi. Tashrif tadbirlari yakunlangach, davlat rahbari Toshkent shahriga qaytib keldi. Yo'l harakatini tashkil etish markazi va poytaxt transport boshqarmasiga ko'ra 2-sentyabrdan maktablarda 2026-2027 o'quv yili boshlanishi sababli poytaxt ko'chalarida ayniqsa ta'lim muassasalari atrofida transport va piyodalar oqimi ortishi kutilmoqda. Ayni paytda Toshkentda 170 ta avtobus yo'nalishi bo'yicha har kuni 24 mingdan ortiq rejali qatnov amalga oshirilmoqda. Yoz mavsumida yo'nalishlarga chiqadigan avtobuslar soni o'rtacha 1622 tani tashkil etgan bo'lsa, yangi o'quv yilidan bu ko'rsatkich 1707 yetkaziladi. Metropolitenda ham tig'iz vaqtlarda poyezdlar oralig'i qisqartiriladi. Transport boshqarmasi haydovchilar va ota-onalardan yangi o'quv yili kunlarida yo'l harakat qoidalariga qat'iy rioya qilishni so'radi. Xususan maktablar yaqinida tezlikni pasaytirish, piyodalarga yo'l berish, avtobus bekatlari va piyodalar yo'laklarini band qilmaslik, jamoat transporti uchun ajratilgan maxsus yo'laklarga chiqmaslik tavsiya etildi. Mutasaddilar imkon qadar jamoat transportidan foydalanish, ko'chalardagi yuklamani kamaytirish va maktablar atrofida tirbandliklarning oldini olishga yordam berishini ta'kidladi. Boshqarma o'quvchi va talabalarning ta'lim muassasalariga xavfsiz yetib borishini ta'minlash maqsadida imkon qadar jamoat transportidan foydalanishni tavsiya qilgan. Qozog'iston vizasiz rejim amal qiladigan davlatlar fuqarolari uchun mamlakatga kirishga elektron ruxsatnoma tizimini bosqichma-bosqich joriy etmoqda. Yangi talab O'zbekiston fuqarolari uchun ham taalluqli. Elektron ruxsatnoma KazYeta raqamli platformasi orqali rasmiylashtiriladi. Platforma ma'lumotiga ko'ra, arizani safardan kamida 72 soat oldin topshirish tavsiya etiladi. Ruxsatnoma 180 kun amal qiladi. KazYeta qabul qilinadigan hujjatlar qatorida O'zbekiston va Qirg'iziston ID kartalarini ham alohida ko'rsatib o'tgan. Yangi tizim 25 Qozog'iston 1 noyabrgacha sinov rejimida ishlaydi. Bu davrda ruxsatnoma olmagan xorijliklarning Qozog'istonga kirishi rad etilmaydi. Biroq ularga keyingi safarda elektron ruxsatnoma talab qilinishi haqida ogohlantiriladi. 1 noyabrdan elektron ruxsatnoma Qozog'istonga samolyot orqali kiruvchilar uchun majburiy bo'ladi. Elektron ruxsatnomasi bo'lmagan yo'lovchilarni aviakompaniyalar reysga chiqarmasligi belgilangan. 15 noyabrdan talab Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining tashqi chegaralaridagi avtomobil o'tish punktlariga ham tatbiq etiladi. Bu Qozog'istonning Xitoy, Turkmaniston va O'zbekiston bilan chegaralarini ham qamrab oladi. Tartibga ko'ra, O'zbekistondan Qozog'istonga avtomobil yoki avtobusda kiruvchilar ham shu sanadan elektron ruxsatnoma olishlari kerak bo'ladi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 2-sentyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 2-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Samarqand viloyatida ayrim joylarda kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.

qachonlardir kimnidir yo'qotganmisiz? Shunchaki jim, sokin, sababsiz. Yuragingiz to'kib poyiga va lahzada o'zsiz qolgansiz. Qachonlardir yonib hislarda zulmatlarni yoritganmisiz? Qahratonning qahr qarida qolganmisiz yolg'iz, adoqsiz? Qachonlardir ko'ngil xovullab zor qaqshatib ojiz ruhingiz yonayotgan olov deb o'ylab so'ngida adashib issiz yo'qotganmisiz kimnidir issiz shunchaki jim sokin va issiz Allomaxon Hakimova

0: Brain daqiqa.
1: Arabchada takror-takror taqillatishni bildiruvchi so'z. Qo'shiqning har bir bandidan keyin qaytariluvchi, takrorlanuvchi qismi

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Ziroat Mirziyoyeva Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasidagi madaniy tadbirlarda ishtirok etdi. O'zbekistonda bojxona rasmiylashtiruv jarayonlarini tezlashtirish rejalashtirilmoqda. Dunyoda haydaladigan yerlar eng ko'p bo'lgan 15 ta davlat ma'lum qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatik.

0: tenidoshlari.
1: Men Sohiba Mamadiyor va Mening Yurtim telekanali muharririman. 35 yoshdaman. 13 yildan beri jurnalistika sohasida faoliyat yuritib kelaman. So'nggi yillarda jurnalistlarga bir qator erkinliklar berildi. Xalqning muammosini olib chiqish, ularga yechim topish va ularni qiynayotgan masalalarni hal etish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Albatta, bu muammolarni jurnalistlarning o'zlari hal qilmaydi, lekin bu masalalarga tegishli idora va tashkilotlar bilan birgalikda yechim topiladi. O'z o'rnida mana shu tegishli idora va tashkilot axborot xizmatlari ham jurnalistlarga har doim labbay deb javob berishni boshlashdi. Chunki bu narsa hammasi sohaga qaratilayotgan e'tibor natijasi deb bilaman. Jurnalistlarga bo'lgan ishonch, ularga erkinlik berilgani, ularga yaratilayotgan imkoniyatlar sohani yanada rivojlantirishiga xizmat qildi. Bu esa hammasi mustaqilligimiz sharofati. Yana bir narsani alohida aytib o'tmasam bo'lmaydi. Biz jurnalist bo'lganimiz uchun nafaqat o'zimizni sohamizdagi yangiliklarni, balki yana boshqa ko'plab yo'nalishlardagi o'zgarishlarni ko'rish imkoniyatiga egamiz. Yangi ochilgan markazlarga boramiz. Qaysi sohada o'zgarishlar bo'lsa, yangiliklar qilingan bo'lsa, bularni yoritamiz, efirga beramiz. Ular haqida ocherkli har xil jurnalistik materiallar tayyorlaymiz va shu jarayonda ko'rishimiz mumkinki, nafaqat jurnalistika sohasi, balki juda ko'plab sohalarda o'zgarishlar bo'layotganini ko'rishimiz mumkin. Bu hammasi mustaqillik sharofati deb bilaman. Hammangizni bayram bilan tabriklayman.
0: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar. Tinchliging bebaho ne'matim. Osmoning musaffo, tuprog'ing muqaddas vatan. Har bir tongga ozod otayotgan aziz diyorim. Hurligingning 35 yilligi muborak bo'lsin.

0: شراب ما.
1: Oriya Donoda reklama.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Hukm har doim ham gapning zohiriga qarab olinmaydi. Balki maqsadni bilish uchun uning mohiyatiga ham nazar solish lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнгі интернет ва бошқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu Uztelecom super lüks tarifa. Birinchi 2 oy davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonning birinchi xonimi Ziroat Mirziyoyeva, Qirg'iziston birinchi xonimi Oygul Japarova, Ozarbayjon birinchi xonimi Mehribon Aliyeva, Turkiya birinchi xonimi Amina Erdo'g'on va Xitoy birinchi xonimi Pen Liyuan bilan birgalikda Bishkek shahrida Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida tashkil etilgan madaniy tadbirlarda ishtirok etdi. Birinchi xonimlar qirg'iz xalq amaliy bezak san'ati ustalarining ijodiy ishlari namoyish etilgan ko'rgazma bilan tanishdilar. Salburun Milliy federatsiyasi vakillari mehmonlarga qirg'iz tayganlari va qo'lga o'rgatilgan burgutlarni namoyish etdi. Qadimiy ovchilik an'analari haqida ma'lumot berishdi. Dastur yakunida Yenisay qabul uyida oliy martabali mehmonlar e'tiboriga Qirg'iziston bolalar musiqa va raqs jamoalarining konserti namoyish etildi. Yangi O'zbekiston bojxonasi 2030 strategiyasida bojxona rasmiylashtiruvi vaqtini importda o'rtacha 2 soatgacha, eksportda esa 30 daqiqagacha qisqartirish maqsad qilib belgilangan. Strategiyada bojxona jarayonlarini soddalashtirish va tezlashtirish uchun raqamli texnologiyalar hamda sun'iy intellektdan keng foydalanish ko'zda tutilgan. Xususan, xavflarni boshqarish tizimini takomillashtirish, tovarlar va transport vositalarini bojxona hududiga yetib kelishdan oldin rasmiylashtirish, elektron navbat va deklaratsiyalarni avtomatik to'ldirish kabi mexanizmlar joriy etiladi. Shuningdek, bojxona nazoratida zamonaviy texnika vositalaridan foydalanish kengaytiriladi. Strategiyada bojxona hududlarini zamonaviy nazorat texnikalari bilan jihozlash, tovarlarning bojxona nazoratidan o'tish jarayonini avtomatlashtirish va aniqlangan tovar qiymatini 450 milliard so'mgacha yetkazish kabi ko'rsatkichlar belgilangan. Transport vositalarini bojxona hududiga kirish va chiqishida elektron plombalardan foydalanish ulushini 30%ga yetkazish ham rejalashtirilgan. Hujjatda bojxona rasmiylashtiruvi jarayonlarida inson omilini kamaytirishga ham e'tibor qaratilgan. 2030-yilgacha inson omilsiz bojxona rasmiylashtiruvi ko'lamini 60%ga yetkazish maqsad qilingan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti ma'lumotlari asosida haydaladigan yerlar maydoni eng katta bo'lgan davlatlar reytingi tuzildi. Unga ko'ra Hindiston qariyb 154 million gektar ko'rsatkich bilan birinchi o'rinni egallagan. AQShda haydaladigan yerlar maydoni taxminan 152 million gektarni tashkil etib, mamlakat reytingda ikkinchi bo'lgan. Rossiya 122 million gektar bilan uchinchi, Xitoy esa 108 million gektar bilan to'rtinchi o'rinni egallagan. Keyingi o'rinlarda Braziliya 55.6 million gektar, Argentina 40.4 million gektar va Kanada 38.2 million gektar ko'rsatkich bilan qayd etilgan. Nigeriyada haydaladigan yerlar maydoni 36.9 million gektarni tashkil etadi. Ukrainada bu ko'rsatkich 32.9 million gektar. Avstraliyada esa qariyb 31 million gektarga teng. Reytingning kuchli 15-taligiga Pokiston, Qozog'iston, Sudan, Meksika va Indoneziya ham kirgan. Ularda haydaladigan yerlar maydoni Pokistondagi qariyb 30 million gektardan Indoneziyadagi 17.8 million gektargacha bo'lgan oraliqni tashkil etadi. BMTning oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti tarifiga ko'ra haydaladigan yerlar qatoriga vaqtinchalik qishloq xo'jaligi ekinlari yetishtiriladigan maydonlar, vaqtinchalik o'tloq va yaylovlar, shuningdek, vaqtincha shudgor holatida qoldirilgan yerlar kiradi. Ko'p yillik ekinlar yetishtiriladigan maydonlar va doimiy yaylovlar esa ushbu ko'rsatkichga kiritilmaydi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 2-sentyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 2-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Samarqand viloyatida ayrim joylarda kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 20 derece iliq, kunduz 28 derece iliq, 33 derece issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 derece iliq, kunduz 28 derece iliq, 33 derece issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 derece, kunduz 20-25 derece iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 derece iliq, kunduz 28 derece iliq, 30 derece issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Manchester United yarim himoyachisi Bruno Fernandeshni jamoaning eng ko'p maosh oluvchi futbolchisiga aylantirishga shay turibdi, bu haqda The Sun xabar bermoqda. 31 yoshli futbolchining amaldagi shartnomasi kelgusi yil nihoyasiga yetadi, biroq klubda uni yana 1 yilga uzaytirish imkoniyati mavjud. Manchester United Fernandeshga yangi 1 yillik bitim taklif qilishi kutilmoqda. Unga ko'ra uning maoshi haftasiga taxminan 350 ming funtni tashkil etadi. Hozirgi vaqtda Fernandesh haftasiga 300 ming funt ishlab topmoqda. Valentina Shevchenko o'rta yengil vazn toifasidagi chempionlik kamarini 3 oktyabr kuni Salt Lake City shahrida bo'lib o'tadigan UFC 332 turniri doirasida himoya qiladi. Qirg'izistonlik aralash yakka kurash ustasi chempionlik himoya jangida braziliyalik 29 yoshli Natalia Silva'ga qarshi oktagonga chiqadi. Dastlab ushbu jang raqamlangan turnirning ikkinchi muhim qarama-qarshiligi bo'lishi xabar qilingandi. Biroq yakunda ayollar o'rtasidagi chempionlik jangi maqomi ko'tarilib, turnirning markaziy jangiga aylantirildi. 2024 yil sentyabr oyida Valentina Shevchenko Alexa Grassoga qarshi trilogiyaning yakuniy jangida chempionlik kamarini qaytarib olgan edi. Shundan so'ng Qirg'iziston vakilasi Manon Fiorova va Velichan ustidan hakamlarning bir ovozdan qabul qilgan qaror bilan g'alaba qozonib, 2 marta chempionlik unvonini muvaffaqiyatli himoya qildi. Natalia Silva tashkilotda mag'lubiyatsiz odimlamoqda. U UFC'da 8 ta g'alaba erishgan bo'lib, so'nggi 3 ta jangida sobiq chempionlar Jessica Andrade, Alexa Grasso va Rose Namajunasni hakamlarning yakdir qarori bilan mag'lub etgan.

Eng yaxshi kunni, eng yaxshi kayfiyatda, eng yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha oriya dono radio tinglovchilarga assalomu alaykum. Salomatlikda, omonlikda 2026-yil 2-sentyabr sanasida siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida Miklife on air chiroqlarimiz yonida 3 soatlik jonli efirimiz boshlandi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov hamda biroz turib hamkasbim Hasan Atxam ham shu yerda bo'ladilar va birgalikda jonli efirlarimizni amalga oshiramiz. Oldingi soatlarda sizga kun tarixi taqdim etiladi. Ana undan keyin 13:00 dan 14:00 ga qadar yangi interaktiv loyiha bo'lib o'tadi va 14:00 dan 15:00 gacha dil izhorlari dasturini amalga oshiramiz. Bizdan uzoqlashmaysiz. Dasturimizni Rayhon ijrosidagi Dil poralar taronasi bilan boshlaymiz. Oriya dononi qayerda tinglayapsiz? Qaysi davlatda tinglayapsiz? Avtomashinadami, daladami, oshxonadami, qandaydir ish bilan mashg'ul bo'lib, ehtimol biz bilan birgadirsiz. Smartfoningizni oling va bizni tinglayotganligingiz to'g'risida Instagram sahifangizga stories joylashni unutmang.

0: Ория Доно да реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin

0: bilan 123 12 98 bilan 978 12 99 bilan 875 75 19.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
2: Tadbirkor kredit rasmiylashtirayotganda garovi yetarli bo'lmasa, 20 milliard so'mgacha qo'llab-quvvatlashni nazarda tutuvchi moliyaviy instrument kafolat.
3: Olam 60 soniya ichida.
4: Chiqindi tashish va obodonlashtirishda ishlayotgan 100 nafar xodim farzandlarga kontrakt to'lovi qoplab beriladi. O'zbekistonda mikromoliyalash bozorida mikrokreditlarni kengaytirish rejalashtirilmoqda. ChatGPT endi sizning o'rningizga saytda ishlay oladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Davom etamiz FM 106.5 Oriyat Dono radiosini tinglayapsiz. Men juda ham bir baxtli odamman. Oriyat Donodagi bundan oldingi hamkasbim ham juda ham bir mas'uliyatli inson edilar va ikkinchisi ham ulardan qolishmaydilar.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Boshlangan kun xayrli bo'lsin, o'rtoqlar.
0: Aytganingiz kelsin.
1: Shu yerdaman, biroz muammo bo'ldi bizda.
0: Ha, shunaqa birozgina muammo bo'ldi.
1: Ha, soat millarimizni eslatib o'taman.
0: Demak, biz kun tarixini boshlayapmiz. Diqqat qilasiz, birin-ketlilikda yetkazishimiz mumkin bo'ladi. Birinchi ma'lumotni Hasan Adhamov o'qib eshittiradilar, marhamat.
2: Xo'sh, bugun Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo bo'lgan davlatlarda 2-chi jahon urushi tugagan kundan tashqari aynan mana shu kunda Yaponiya o'zini taslim bo'lganini e'lon qilgan.
0: Vietnamda mustaqillik bayrami nishonlanayotgan ekan. Va navbatdagi ma'lumotlarga diqqat qilishingiz mumkin. Bugungi sanada tavallud topganlar o'zbek qo'shiqchisi va kino aktyori Abdulla Qurbonov dunyoga kelgan. Tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Har doim sog' bo'ling, omon bo'ling, ikki dunyo saodati nasib etsin.
2: Ha, tekshirib ko'ring, mening mikrofonim ishlayapti.
0: Ha, endi ishlayapti mikrofoningiz.
2: Boya eshitilmagan, demak.
0: Shunaqa, birozgina eshitilmay qoldi.
2: Texnik nosoz

0: uchun barchadan uzr so'raymiz. Xo'sh, yana qanday kunlar ekan bugun?
1: Demak,
0: chiqdingizmi?
1: Ha, bugun Oriya Dono radiosida yana bir quvonchli kun. Bizni badiiy rahbarimiz Baxtiyor Shavkatovich dunyoga kelgan sana. Tabriklaymiz ularni ham. Baxtiyor aka juda ham xodimlarni qo'llab-quvvatlaydigan, har qanaqa vaziyatda yonida turadigan, ishonch bildira oladigan va ularni muvaffaqiyati uchun kurashadigan kam sonli rahbarlardan biri.
0: Albatta.
1: Bu gapimni Oriya Dononi jamiki ijodiy jamoasi va texnik xodimlari yu hamma qo'llab-quvvatlaydi nazarimda. Har doim sog' bo'ling. Bunday rahbar bilan birga ishlashni o'zi juda ham katta baxt.
0: Baxt va boshqacha tuyg'u bu. Hamma tashkilotlarda bunday rahbar yo'q. Avvalo biz maqtab o'tayotganimizning sababi bor. Siz o'zingiz aytib o'tdingiz, har bitta xodim uchun alohida yondashadilar bu inson. Tabriklaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin, barakali bo'lsin hayotlari, ishlarini rivojini bersin, shularning yo'llarini bizga ham bersin. Tabriklab qolamiz Oriya Dono radiosi jamoasi va xodimlari nomidan.
1: Albatta, muborakbod aytamiz. Ijodiy jamoamizni hamda oila a'zolaringizni baxtiga har doim sog' bo'ling va yana bir ma'lumot, bugun 2-sentyabr O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov vafot etgan sana.
0: Shunday.
1: Agarda sizda ham qo'shimcha kun ma'lumotlari bo'ladigan bo'lsa, bizdagi Telegram manzil elektron belga Oriya Dono 1065 ga bemalol jo'natib qo'ysangiz bo'ladi. Hozir to'lqinlarimizda Qilichbek Madaliyev ijrosidagi ko'rmasam bo'lmaydi taronasi ekan. So'zlarni bilsangiz marhamat, bemalol birga qo'shilib xirgoya qilishingiz mumkin. Bizdan uzoqlashmang, Oriya Dono siz sevgan va sizni sevgan radio.

0: yakun meydi Sihrlangan hayalim faqat faqat faqat seni seni o'ylaydi
1: Oriya donoda reklama
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Davom etamiz qadrli tinglovchilar, Oriya dono radiosiga hamroqsiz. Mana hozir qo'shimcha kun ma'lumotlari bo'lsa, bu jo'nating dedik tinglovchilarga. Chunki mana yozib yuborishdi u yerda. Yangi o'quv yili muborak bo'lsin.
5: Ha.
4: Mana bugundan o'qishlar boshlandi maktablarda.
5: Albatta, mana men biroz kech qoldim. Hozir sababi bor buni. Avtobuslar o'ta tirband, talabalar ko'p. Tabriklaymiz. Yil boshlandi. Bugun 2-sentyabr sanasida aynan barcha o'quv yurtlari, oliygohlar, maktablarda bugun darsliklar boshlandi. Aynan mana shu munosabat bilan bugun Madaniyat vazirimiz Ozodbek Ahmadovich Chilonzordagi 202-sonli maktabda Jon O'zbekiston nomli qo'shig'ini kuylab, yangi maktab mavsumini ochib berdilar. Ajoyib. Tomosha qildingmi? Videolar tarqalyapti mana. Bu insonni xursand qiladi. Nima uchun maktab bolalariga bu motivatsiya bo'ladi-da. Mana siz 2 oydan oshiqroq vaqt davomida uyda bo'lasiz. O'qishlaringizdan chiqib ketadi ayrimlar, umuman bormaydi ham, qo'shimcha o'qishlar bo'ladi-yu. Uzoqroqda turadigan bolalar uchun, maktab o'quvchilari uchun juda katta motivatsiya o'qish uchun. Yana u yerda nima mavzular bo'lgan hali ochiqlanmadi. Mana endi kelsa kerak. Lekin odatda xursand bo'ladi inson. O'qituvchilar uchun ham, maktab rahbarlari uchun ham, maktab uchun ham bu nima desa bo'ladi?
4: Insonga boshqacha emotsiyalarni bag'ishlaydi va bugun maktablarda modalar namoyishi bo'ladi, bilasizmi? Hamma yangi olgan kiyimlarda, yuqori sinf o'quvchilari bo'lsin yoki boshlang'ich sinf o'quvchilari bo'lsin, hamma bir-biriga kiyimini maqtanib, demak, o'sha maktabdagi koridorlar, yo'laklar podiumga aylanadi bugun.
5: Ha, bizda trendga chiqqan videolar bor. Aynan bugun banditlar maktabga chiqadigan kun deyiladi. Bir bolaning videosi chiqib ketgandi-ku, kim bo'lsa kelajak deganda, men bandit bo'lmoqchiman deydi-yu. Xuddi shunga o'xshab va aqlli ota-onalar kuni. Maktab formalarini olib berishadi-yu, katta-katta qilib, keyingi yil undan keyingi yilga kiyasan deb.
4: Shunaqa. Maktabga chiqqanlarga, demak, o'quvchilarga omad tilaymiz. Mana shu yilda muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. O'zingiz orzu qilgan, o'zingiz maqsad qilgan nimaki yaxshi niyatlar bo'lsa, hammasiga yetishib yurishingizga tilakdoshmiz.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson ichki olamining yaxshi yoki yomon ekani uning oqibatiga ko'ra ma'lum bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Don radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda tabiat uyg'unligi himoyachisi tanlovi uchun 1-sentyabrdan boshlab sanitar tozalash korxonalari va obodonlashtirish boshqarmalarida arizalar qabuli boshlandi. Bu haqda chiqindilarni boshqarish agentligi xabar berdi. Tanlovda sanitar tozalash korxonalarining chiqindilarni yuklash, tashish, joylashtirish va saralash hamda obodonlashtirish boshqarmalarining tozalash ishlari bilan shug'ullanuvchi ko'p yillar davomida sadoqatli mehnat qilgan xodimlar qatnashishi mumkin. G'olib bo'lgan 100 nafar xodimning davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirgan farzandlari yoki nevaralariga kontrakt to'lovi to'lab beriladi. Tanlovda ishtirok etish uchun arizaga quyidagi hujjatlar ilova qilinadi. Nomzodning biometrik pasporti yoki ID kartasi nusxasi, 3x4 cm o'lchamdagi rangli fotosurat, ma'lumotnoma, ya'ni obyektivka, nomzodning so'nggi 3 yil davomida amalga oshirgan ishlari, erishgan natijalari va tashabbuslari aks ettirilgan tavsifnoma, farzandi yoki nevarasining oliy ta'lim muassasasida to'lov kontrakt asosida ta'lim olayotganligini tasdiqlovchi ma'lumotnoma hamda shartnoma nusxasi, davlat oliy ta'lim muassasasida ta'lim olayotgan shaxsning nomzodga qarindoshligini tasdiqlovchi hujjat shular jumlasidandir. Tanlov yakunlariga ko'ra g'olib nomzodlarning davlat oliy ta'lim muassasalariga to'lov kontrakt asosida o'qishga qabul qilingan farzandlari yoki nevaralarining 1 yillik kontrakt to'lovi qoplab beriladi. Bunda to'lov miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravaridan oshmasligi lozim. Shu bilan birga ushbu imtiyozdan foydalangan talabalar zimmasiga kelgusida davlat organlari va tashkilotlarida kamida 3 yil ishlab berish majburiyati yuklanadi. Arizalarni qabul qilish 1-oktyabrga qadar davom etadi. Davlat rahbarining 28 avgustda kuchga kirgan farmonida keltirilishicha, O'zbekistonda ro'yxatdan o'tgan kichik tadbirkorlik subyektlari va o'zini o'zi band qilgan shaxslarga 36 oydan oshmagan muddatga mikrokreditlar ajratiladi. Mikromoliya tashkilotlariga maqsadli va qayta tiklanuvchi kredit liniyalari ajratish va kredit portfellarini qayta moliyalashtirish, kafolat taqdim etish hamda texnik ko'mak ko'rsatish belgilangan. Bunda kiritilgan investitsiyalar shartlari va muddatlari tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi tomonidan belgilanadi. Shuningdek, kompaniyaning asoslangan buyurtmasiga ko'ra, Iqtisodiyot va Moliya vazirligi tomonidan 2028 yildan boshlab har yili Markaziy bank asosiy stavkasidan 4% past stavkada byudjet sudasi ajratiladi. Bu mablag'lar 3 yillik imtiyozli davr bilan 7 yil muddatga taqdim etiladi. Mazkur qo'llab-quvvatlash choralari mikromoliya tashkilotlari, banklar hamda kompaniya ta'sischiligidagi mikromoliyalash xizmatlarini rivojlantirish korxonasi tomonidan amalga oshiriladi. Endi sun'iy intellekt nafaqat ochiq veb-saytlardan ma'lumot izlashi, balki foydalanuvchi tizimga kirishni amalga oshirgandan so'ng login talab qiladigan ayrim saytlardan ham uning nomidan turli vazifalarni bajarishi mumkin. OpenAI ning ta'kidlashicha, saytga kirish jarayonida foydalanuvchi login va parolni maxsus xavfsiz kirish shakli orqali kiritadi. Bu ma'lumotlar modelga ko'rinmaydi va ChatGPT ularni kirish ma'lumotlari sifatida saqlamaydi. Shu bilan birga bu yerda muhim jihat bor. Parol saqlanmasa ham saytga kirilgandan keyin autentifikatsiya sessiyasi ma'lum vaqt davomida bo'lib qolishi mumkin. Demak, keyingi vazifalarda qaytadan parol kiritish talab etilmasligi ehtimol. Foydalanuvchi ChatGPT Workda vazifani belgilaydi. Agar saytda avtorizatsiya talab qilinsa, ChatGPT jarayonni to'xtatib, foydalanuvchidan xavfsiz shakl orqali tizimga kirishni so'raydi. Zarur bo'lsa, 2 bosqichli tasdiqlash ham foydalanuvchining o'z tomonidan amalga oshiriladi. Ammo ChatGPT har qanday muhim harakatni foydalanuvchining tasdig'isiz bajaravermaydi. Masalan, huquqiy va moliyaviy majburiyat keltirib chiqarish mumkin bo'lgan harakatlar oldida tasdiq so'raladi. Yangi texnologiyaning qulayligi bilan birga yangi xavflari ham paydo bo'lmoqda. Chunki agent saytda foydalanuvchining nomi bilan harakat qiladi. Shu sababli OpenAI foydalanuvchilarga sayt manzilini, kirish oynasini va muhim amallar oldidan chiqadigan tasdiq so'rovlarini diqqat bilan tekshirishni tavsiya qilmoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 2-sentyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin.

0: шаққанда 1 Россия рублі 137 сом 51 тиын.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 2-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Samarqand viloyatida ayrim joylarda kunning 2-chi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduz 28 daraja, iliq 33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 28 daraja iliq, 33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduz 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduz 28 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: To'qimachilik uskunalari va texnologiyalari KAITMA xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 8, 9 va 10 sentyabr kunlari O'z Expo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
2: Aryan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18%dan. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
5: Oldin ayollar erkaklarni oldiga tushib yurmagan, yonida ham yurmagan, 3 qadam orqada yurgan ro'mollarni ishlamay naq ketishgan. Ha? Hozir oldiga tushib olib ketyapti hozir. Tezroq yuring, kalpaymasdan deb qo'yadi yer. Yer qo'lida ikkita setka, sekinroq yuray, belim chiqib ketyapti. Ayol kishi eridan oldida yurmagan ekan. Qarang biz o'zbeklarda. Faqat 41-yil, 45-yillari ayollar oldida yurgan ekan. Undan keyin bu narsa yo'q bo'lgan ekan. Endi o'sha paytda shunaqa deyishadi, bilmayman nimaga unaqa bo'lgan. Otaxonlardan so'rasam, "Ey bola, men mina pina qo'yilgan bo'lsa, bilasan-ku urush paytlari bil bo'lmaydi, u ham chegaraning yonida bo'lgan. Sen shu ayollarni qo'yib yuborgan ekan-da o'sha paytda. O'zlari orqadan ketavergan ekan erkaklar. Mabodo metsa, Alloh rahmat qilsin, yaxshi ayol edi-ya. Bu ko'chadan ketish kerak ekan-da, deb yoqib qarab ketish kerak.

0: Yangi soatlarda yana bir bora barcha Oriyat Dono radio tinglovchilariga assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. FM 106.5 Oriyat Dono radiosini tinglayapsiz. Ayni damda soat millarimiz 13 dan 20 daqiqa o'tdi. 14 ga qadar yangi rubrika, yangi dasturni olib boramiz.
0: Zanjir loyihasi siz bilan 2026 yilning 2 sentyabrdan ushbu loyiha eksperiment sifatida olib boriladi. O'yin shartini tushuntirib o'tamiz tinglovchilarga. Sizga savollar beriladi va siz javob beradigan javoblarning hammasi bir xil harfdan boshlanadi. Misol uchun biz sizga savol bersak, hamma javoblarning bosh harfi degandek A'dan bo'lishi mumkin. Turli alifbodagi harflardan
1: M harfidan bo'ladigan bo'lsa, misol qilib M ismlarini olishimiz mumkin. Har bir ishtirokchiga 10 tadan savol beriladi. Ya'ni 10 ta savolimiz bor. 10 tagacha yetib borsa, qani ko'ramiz. Bugun bir sinab ko'ramiz qanday bo'ladi.
0: Albatta.
1: Yaxshi bo'lib, hammaga yoqadigan bo'lsa, ha, sizlar ham qatnashib ko'rishingiz kerak, tinglovchilar. Yaxshi bo'ladigan bo'lsa, undan yog'iga sovg'alarni kelishib olamiz. Azizbek tomonidan yoki men tomonidan yoki radio tomonidan g'oliblarga sovg'alar topshiriladi.
0: Albatta. Bu loyiha qo'ng'iroq orqali amalga oshiriladi. 71 203 1065 raqamlarga qo'ng'iroq qilgan holatda bemalol o'yinda ishtirok etishingiz mumkin va bizda dastlabki qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom. Assalomu alaykum.
0: Salomatmisiz? O'yin shartini.
2: Yaxshimisiz?
0: Rahmat. Tanishtiramiz sizga, diqqat qiling. 10 ta savol beriladi.
2: Bayramlar muborak bo'lsin. Yangi.
1: Rahmat, rahmat. Ismingiz nima edi? Ismingiz
2: Rasul aka.
0: Rasul aka. Hozir sizga 10 ta savol beramiz va siz javob beradigan hamma javoblarning bosh harfi bir xil. Demak, aqlli degandek A harfidan boshlanadi. Tayyorsiz?
2: Harakat qilaman birinchi, endi boshlanishi.
0: Boshladik. Es xushini ha deganda yig'ib ola olmaydigan odam, gapga ha deganda tushunib yeta olmaydigan odam nima deyiladi?
2: Bu odam nima?
1: Ha,
2: bu odam axli karta odam
0: deydi. Yo'q,
1: yo'q.
0: Unday emas, afsus, xayrlashamiz siz bilan.
1: Birinchisini o'zidan chiqib ketyapti.
0: Shunaqa bo'lyapti, qarang. Keyingi ishtirokchini o'ylaymiz. Davom etamiz. 71-203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holatda bemalol ishtirok etishingiz mumkin. 15-13 raqam egasi. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
3: Abdulloh Toshkentdan. O'yin shartini birinchi marta eshitish uchun bu narsani. Endi hozir yangi loyiha ekan.
1: Ha, shunaqa yangi.
3: Birinchi marta eshitishimni hali tanishmabman. Hali bu shart bilan hali.
1: Demak, eslatib o'tamiz. Sizga 10 ta savol beriladi. Qisqa savollar bo'ladi. Bu xuddi blitz savollariga o'xshagan. Tezda javob berishingiz kerak. Har bitta savolimizni, 10 ta savolimizni hammasini javobi bitta harfdan boshlanadi. Misol uchun, men sizga savol berdim, uni javob agar L yoki D harfi bilan boshlansa, faqat D dan to'g'ri keladigan javoblarni aytishingiz kerak bo'ladi. Tayyormisiz?
3: Tayyorman.
1: Xo'sh, boshladik. Aylana shaklidagi gardishsimon urma musiqa asbobi.
3: Yana qaytara oling?
1: Aylana shaklidagi gardishsimon urma musiqa asbobi. So'nggi imkoniyatingiz. D harfidan.
0: 1. To'g'ri, keyingisi.
1: Doktorlik dissertatsiyasini yozish uchun biror ilmiy muassasaga biriktirib qo'yilgan fan nomzodi.
3: Nomzod,
1: ha, D harfidan.
0: 1 2 3. Yo'q, afsus, kuta olmaymiz. Rahmat sizga ishtirok uchun. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Keyingi dasturlarda albatta dasturimiz mehmoni bo'lishingizga tilakdoshmiz. O'yin boshlanishi yomon emas.
1: Yaxshi, qiziq, qiziq.
0: Yaxshi, qiziqarli bo'lyapti. Menga ham juda bir ajoyib hissiyotlar kechib o'tyapti. Hozir nima deyishimni ham topolmayapman.
1: Ha, tayyor bo'lib turishsin.
0: Albatta.
1: Bitta qo'shiq, undan keyin yana davom etamiz.
0: Bizdan uzoqlashmaysiz.

0: Файзли Радио. Брейн дакика.
1: Арабчада расым, уйма тасвир маносын ифодалаучы, ойып, тикеп, тоқып, яки бояк белән эшләнгән гүл, яхут безәк. Нақш.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Ziroat Mirziyoyev va Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasidagi madaniy tadbirlarda ishtirok etdi. O'zbekistonda bojxona rasmiylashtiruvi jarayonlarini tezlashtirish rejalashtirilmoqda. Dunyoda haydaladigan yerlar eng ko'p bo'lgan 15 ta davlat ma'lum qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
4: FM Result 5 oraya dono radiosini tinglayapsiz va bizda zanjir loyihasi davom etyapti. 71-203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bemalol o'yinda ishtirok etishingiz mumkin. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom. Salomatmisiz?
5: Yaxshimisiz, sog'salomatmisiz, o'tgan bayramlar muborak bo'lsin sizlarga.
4: Rahmat, sizga ham muborak bo'lsin. O'yin sharti bilan tanishtiraman sizni. Demak, 10 ta savol taqdim etiladi va siz javob berayotgan har bitta so'zning bosh harfi bir xil. Demak, baliq degandek B harfidan boshlanadi. Javoblarning bosh harfi. Boshlaymizmi? Tayyormisiz? Xo'rozning bir yirik turi qanday ataladi?
5: Xo'rozning yirik turi?
4: Bir.
6: Shoshilamiz.
4: Ikki. Yo'q.
6: G'oz deb aytaman.
4: Noto'g'ri javob unday emas. Unday emas.
6: Buncha qiyin savollaringiz.
4: Oson-ku? Bosh harfini aytayotgan bo'lsak, endi to'liq javobni ayta olmaymiz-ku. Bosh harfini o'zi yetadi.
6: Aytib ketingda, aytib. Qani bo'm qo'ng'iroq.
4: 5766 raqam egasi. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
7: Va alaykum assalom, hurmatli boshlovchilar.
4: Va alaykum assalom.
6: Salomatmisiz?
7: Rahmat, yaxshi o'tkazinglar bayramlarni. Men Erkinman.
6: Rahmat. Erkin aka, tayyormisiz?
7: Harakat qilamiz.
6: Shartlarni eshitdingiz-a, qaytarib o'tirmayman. To'g'ridan-to'g'ri savolga o'tib ketaman. E harfidan o'ynayapmiz. E'tibor qilasiz. Qattiq buyumni kesish, tekislash, o'tkirlash, pardozlash uchun ishlatiladigan qiradigan tishli po'latdan yasalgan chilangarlik
7: asbobi.
6: Ha, sud tergov organlari, tibbiy yoki ilmiy muassasalar tomonidan ekspertiza o'tkazishga chaqirilgan shaxs, muayyan soha mutaxassisi.
7: Ekspert.
4: To'pa to'g'ri.
6: Neolitdan bronzaga o'tish davri bu.
4: Bir.
7: Neolitdan. Era, era.
4: Yo'q.
6: Noto'g'ri.
4: Noto'g'ri javob. Xayrlashamiz siz bilan. Rahmat sizga ishtirok uchun. Sog' bo'ling. Hozir ikkita tinglovchini uladik. Yomon emas. Yaxshi boshlanish bo'ldi-yu, lekin 3-chi savolga javob bera olmadilar. Ozodbek Nazarbekov ijrosidagi Yangi O'zbekiston taronasi oriyat donoda.

0: Davom etamiz. Soatlarimiz 13dan 38 daqiqa o'tdi. Zanjir dasturini boshlayapmiz, davom ettiryapmiz va tugashiga oz qoldi azizlar. 6 va 8 ga yaqin bizda tinglovchilar ulanishdi. 3-dan 4 ta harfdan foydalandik.
1: Albatta foydalandik, lekin hali hech kim o'yinda g'oliblikni qo'lga kiritmadi.
0: Shartlarni eslatib o'tishimiz kerak. Har bir tinglovchiga 10 ta savol beramiz. Har bir

0: Koptok degani
1: k
0: harfidan.
2: Kabel ishlab chiqarish, ishlab chiqarishning shu sohasi qanday ataladi?
1: Nima ishlab chiqarish?
2: Kabel ishlab chiqarish, ishlab chiqarishning shu sohasi qanday ataladi?
0: 1 2 3. Yo'q, xayrlashamiz. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Bu qadar uzoq qitolmaymiz.
2: Ha, Gulchehra opa.
0: Demak, biz davom etyapmiz. 71-203-10-65 raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. 22-08 raqamiga. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Salomat bo'lsiz.
3: Samarqand shahridan Faxriddin aka.
0: Boshladik Faxriddin aka. Demak, o'yin sharti sizga tanish.
3: Aha.
0: Falokat degandek, F harfidan boshlanadi.
3: Aha.
0: Harakat, shuningdek holat va hodisani bildiradigan so'zlar turkumi va shu turkumga oid har bir so'z bu?
3: Feda.
0: 1 2
3: Yo, kemadi.
0: Kemadi. Salomat bo'ling, omon bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun.
2: Buncha qiyin tuzgansiz, ey.
0: Hech ham qiyin emas, oson, juda ham oson. Balki sizga qiyinlik qilayotgan bo'lishi mumkin, lekin
2: men yordam bergim kelyapti-da tinglovchilarga. Qiynab qo'yyapmiz.
0: Ha, o'zingizni dasturlaringizga yordam berasiz hozir emas. Qo'ng'iroq bizda 71-203-65. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Qasamboy azizbek, yaxshimisizlar? Kuni xayrli bo'lsin, Obijon aka.
2: Rahmat Obijon aka, tayyormisiz? Boshlaymiz.
4: Xo'p, tayyorman.
2: B harfidan Bobur ismidagi B. Tayyorsiz-a?
4: Albatta.
2: Xorozning bir yirik turi.
4: Voy, bat.
2: Xorozning bir yirik turi. Tananing gavdaning sirti, sirtqi qismi qanday ataladi?
4: Badan.
2: Ha, birovga yomonlik istovchi, buzuq niyatli, badxoh inson qanday ataladi?
4: Baxil.
2: Noto'g'ri.
0: Afsus.
2: Yaxshi kelyaptidilar.
0: Qo'shiq bizdan juda yaxshi kelyapti-dilar, lekin afsus. Avazbek Olimovdan Jonon taronasi.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: 0-212-28-98-99 bilan 875-79-19.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: Davom etamiz, qo'ng'iroqlar tinmayapti, qo'ng'iroqlar. Navbatdagi ishtirokchi.
4: Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Hurmatli hurmatli boshlovchilar, bayramlar muborak bo'lsin.
4: Rahmat, birga bo'lsin, salomat bo'ling. Ismingiz?
5: Andijondan Jahongir.
4: Jahongirga tayyormisiz?
5: Ha, tayyorman.
4: D harfidan davom etamiz. D.
5: Aha.
4: Boshladik. Birlashgan Arab Amirliklari va Marokash podshohligida pul birligi
5: dirham.
4: O'tirish va yotish uchun mo'ljallangan suyanchiqli ikki chetida dastasi yoki yostiqchasi bo'lgan yumshoq mebel.
5: Tebratma stol.
4: Qaytaring.
5: Tebratma stol.
4: Noto'g'ri. Ana. Qarang.
6: Afsus.
4: Ikkinchisidan ucha olmayapti-ku.
3: Ha, o'tib qolishar.
4: O'tib qolishar, ha? Endi o'rganishyapti-da, endi. Birinchi
3: dastur. Yangi-ku hali. Aytdik-ku eksperiment tarzida deb.
4: Ha, 10-chiga yetib borsin, nima qilamiz, Azizbek?
3: Yo, g'olib qilamiz, nima qilardik?
4: Siz savollar tuzmaysizmi bundan keyin? Agar 10-chiga yetib borsa. Men o'zim tuzaman.
3: Gap bo'lishi mumkin.
4: Qo'ng'iroq qabul
3: qilasiz. Gap-gap-a?
4: Gap-gap.
3: Bo'ldi. 44-72 raqam egasi. Assalomu alaykum. Yes, salomat bo'ling, omon bo'ling, rahmat sizga.
4: Qo'ng'iroq avvalida yutolmayman deb qo'ydilar-u.
3: Shuni aytaman, menda ham shunaqa taxminlar keldi. 0104 raqamiga. Assalomu alaykum.
7: Hali, assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom, salomatmisiz?
7: Yaxshimisiz, bayramlar bilan.
3: Rahmat. O'yin sharti sizga tushunarli-a?
7: Ha, hozir eshitdim, tushundim, yangi o'yin ekan.
3: Aqlli degandek A harfidan boshlaymiz.
7: Mayli.
3: Dimoq qichishi natijasida g'ayri-ixtiyoriy ravishda burundan havoning kuch bilan qichishi nima deyiladi?
7: Boshqatdan ayting, burundan?
4: Ha, dimoq qayerga keluvdik? Xo'sh, nechinchi savolimiz edi bu?
3: Dimoq qichishi natijasida
7: allergiya.
3: Yo'q, noto'g'ri. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. 71-203-10-65 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, bemalol ishtirok etsangiz bo'ladi. 30-77 raqam egasi, assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
8: Hurmatli do'stlar,
4: xayrli kun. Sizga ham xayrli bo'lsin. Ismingizni ayting, opa.
8: Namangandan Mahmudaxon.
4: Mahmudaxon opa, tayyormisiz?
8: Tayyorman.
4: D harfidan davom etyapmiz. D. D. Dilshod ismidagi D.
8: D.
4: Boshlayapman. Oliy o'quv yurtida fakultetning rahbari qanday ataladi?
8: Dekan.
4: Qilmish uchun uyaltirish, qattiq koyish, so'kishni yana qanday ataymiz?
8: Dakki.
4: Qabul qila olmaymiz buni. Qabul qila olmaymiz. Biroz boshqacharoqda bizda javobi. Azizbek.
3: Keyingi qo'ng'iroqni ulashga tayyormiz. 18-28 raqam egasi. Assalomu alaykum.
9: Alaykum assalom.
3: Salomatmisiz?
9: Rahmat, Hamizjon Alisher aka.
3: Alisher aka. Demak, o'yin sharti sizga tanish.
9: Ha?
3: Boshladik. Elchi degandek E harfidan boshlaymiz.
9: Xo'p.
3: Xavfdan saqlanishga qaratilgan diqqat va choralar qanday ataladi?
9: Qaqdan
3: saran chiqa diqqatga choralar
9: edi boshqa.
3: Bir. Ikki. Uch. Yo'q, xayrlashamiz.
4: Topolmadilar. Bizda yana qo'ng'iroqqa imkon bor, a?
3: Imkon ham bor, vaqtimiz ham bor.
4: 71-203-10-65 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz, savollarimizni tinglaysiz va imkon qadar tezroq javob berishingiz kerak bo'ladi. 10 ta savolning barchasi bitta harf bilan javob beriladi. Qabul qiling, bormi qo'ng'iroq?
3: 6626 raqam egasi, assalomu alaykum.
10: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom. Labay.
10: Toshkentdan.
4: Ismingizni ayting.
10: Avaz.
4: Avazbek, tayyormisiz? Shartlarimizni bilasiz-a?
10: Ha, o'rganib oldim.
4: Aha, F harfidan F. Harakat, shuningdek holat va hodisani bildiradigan so'zlar turkumi va shu turkumga oid har bir so'z.
10: Faoliyat.
4: Noto'g'ri. Birinchidan chiqib ketdingiz-ku.
3: Eh, afsus. Oxirgi ishtirokchini o'ylaymiz, vaqtimiz u qadar ko'p qolmadi. Mana shuni inobatga olgan holatda so'nggi ishtirokchi kim bo'ladi bugungi o'yinda? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, bayramlaringiz muborak bo'lsin.
3: Rahmat, aytganingiz kelsin. Tayyorsiz-da o'yin sharti sizga tanish?
1: Hozir 5 minut oldin eshitdim, tushundim qoidasini.
3: Demak, boshladik. Gul deganda G harfidan boshlaymiz.
1: Aha.
3: Qo'l telefoni, planshet, smartfon kabi insonlarga qulaylik yaratuvchi zamonaviy kichik elektron qurilmaning umumiy nomi? 1 2
1: Javob
3: kemadi azizbek. Yo'q. Demak, xayrlashamiz siz bilan. Rahmat sizga. Omon bo'ling, salomat bo'ling. Soatimiz millari 13:51.
4: Bu zanjir dasturi edi. Bugun birinchi loyihamizning birinchi kunini sinab ko'rdik. Menimcha yomon bo'lmadi. Yaxshi, hamma ajoyib qatnashdi,
3: qiziqdi. Tez orada o'rganib olishadi.
4: Uzoqqa borganlar 3-gacha borishdi, 3-savolgacha. Shartlarni yana bir bor eslatib o'taman. Har bir tinglovchiga 10 tadan savol beriladi va ularning har bir javobiga bitta harf orqali javob topish mumkin bo'ladi. Ya'ni bitta savol berdik, B harfidan javob bo'ladigan bo'lsa, barcha 10 ta savolning javobi B harfdan bo'ladi. Unutmang.
3: Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib, biroz turib dil izhorlar dasturida yana siz bilan birga bo'lamiz.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonning birinchi xonimi Ziroat Mirziyoyeva, Qirg'iziston birinchi xonimi Oygul Japarova, Ozarbayjon birinchi xonimi Mehribon Aliyeva, Turkiya birinchi xonimi Amina Erdo'g'on va Xitoy birinchi xonimi Ben Liyuan bilan birgalikda Bishkek shahrida Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida tashkil etilgan madaniy tadbirlarda ishtirok etdi. Birinchi xonimlar qirg'iz xalq amaliy bezak san'ati ustalarining ijodiy ishlari namoyish etilgan ko'rgazma bilan tanishdilar. Salburun Milliy federatsiyasi vakillari mehmonlarga qirg'iz tayganlari va qo'lga o'rgatilgan burgutlarni namoyish etib, qadimiy ovchilik an'analari haqida ma'lumot berishdi. Dastur yakunida Yenisay qabul uyida oliy martabali mehmonlar e'tiboriga Qirg'iziston bolalar musiqa va raqs jamoalarining konserti namoyish etildi. Yangi O'zbekiston bojxonasi 2030 strategiyasida bojxona rasmiylashtiruvi vaqtini importda o'rtacha 2 soatgacha, eksportda esa 30 daqiqagacha qisqartirish maqsad qilib belgilangan. Strategiyada bojxona jarayonlarini soddalashtirish va tezlashtirish uchun raqamli texnologiyalar hamda sun'iy intellektdan keng foydalanish ko'zda tutilgan. Xususan, xavflarni boshqarish tizimini takomillashtirish, tovarlar va transport vositalarini bojxona hududiga yetib kelishdan oldin rasmiylashtirish, elektron navbat va deklaratsiyalarni avtomatik to'ldirish kabi mexanizmlar joriy etiladi. Shuningdek, bojxona nazoratida zamonaviy texnika vositalaridan foydalanish kengaytiriladi. Strategiyada bojxona hududlarini zamonaviy nazorat texnikalari bilan jihozlash, tovarlarning bojxona nazoratidan o'tish jarayonini avtomatlashtirish va aniqlangan tovar qiymatini 450 milliard so'mgacha yetkazish kabi ko'rsatkichlar belgilangan. Transport vositalarini bojxona hududiga kirish va chiqishida elektron plombalardan foydalanish ulushini 30%ga yetkazish ham rejalashtirilgan. Hujjatda bojxona rasmiylashtiruvi jarayonlarida inson omilini kamaytirishga ham e'tibor qaratilgan. 2030 yilgacha inson omilsiz bojxona rasmiylashtiruvi ko'lamini 60%ga yetkazish maqsad qilingan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti ma'lumotlari asosida haydaladigan yerlar maydoni eng katta bo'lgan davlatlar reytingi tuzildi. Unga ko'ra Hindiston qariyb 154 million gektar ko'rsatkich bilan birinchi o'rinni egallagan. AQShda haydaladigan yerlar maydoni taxminan 152 million gektarni tashkil etib, mamlakat reytingda ikkinchi bo'lgan. Rossiya 122 million gektar bilan uchinchi, Xitoy esa 108 million gektar bilan to'rtinchi o'rinni egallagan. Keyingi o'rinlarda Braziliya 55.6 million gektar, Argentina 40.4 million gektar va Kanada 38.2 million gektar ko'rsatkich bilan qayd etilgan. Nigeriyada haydaladigan yerlar maydoni 36.9 million gektarni tashkil etadi. Ukrainada bu ko'rsatkich 32.9 million gektar. Avstraliyada esa qariyb 31 million gektarga teng. Reytingning kuchli 15-taligiga Pokiston, Qozog'iston, Sudan, Meksika va Indoneziya ham kirgan. Ularda haydaladigan yerlar maydoni Pokistondagi qariyb 30 million gektardan Indoneziyadagi 17.8 million gektargacha bo'lgan oraliqni tashkil etadi. BMTning oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti tarifiga ko'ra haydaladigan yerlar qatoriga vaqtinchalik qishloq xo'jaligi ekinlari yetishtiriladigan maydonlar, vaqtinchalik o'tloq va yaylovlar, shuningdek, vaqtincha shudgor holatida qoldirilgan yerlar kiradi. Ko'p yillik ekinlar yetishtiriladigan maydonlar va doimiy yaylovlar esa ushbu ko'rsatkichga kiritilmaydi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 2-sentyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 2-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Samarqand viloyatida ayrim joylarda kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 20 derece iliq, kunduz 28 derece iliq, 33 derece issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 derece iliq, kunduz 28 derece iliq, 33 derece issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 derece, kunduz 20-25 derece iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 derece iliq, kunduz 28 derece iliq, 30 derece issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Manchester United yarim himoyachisi Bruno Fernandeshni jamoaning eng ko'p maosh oluvchi futbolchisiga aylantirishga shay turibdi. Bu haqda The Sun xabar bermoqda. 31 yoshli futbolchining amaldagi shartnomasi kelgusi yil nihoyasiga yetadi, biroq klubda uni yana 1 yilga uzaytirish imkoniyati mavjud. Manchester United Fernandeshga yangi 1 yillik bitim taklif qilishi kutilmoqda. Unga ko'ra uning maoshi haftasiga taxminan 350 ming funtni tashkil etadi. Hozirgi vaqtda Fernandesh haftasiga 300 ming funt ishlab topmoqda. Valentina Shevchenko o'ta yengil vazn toifasidagi chempionlik kamarini 3 oktyabr kuni Salt Lake City shahrida bo'lib o'tadigan UFC 332 turniri doirasida himoya qiladi. Qirg'izistonlik aralash yakka kurash ustasi chempionlik himoya jangida braziliyalik 29 yoshli Natalia Silva'ga qarshi oktagonga chiqadi. Dastlab ushbu jang raqamlangan turnirning ikkinchi muhim qarama-qarshiligi bo'lishi xabar qilingandi. Biroq yakunda ayollar o'rtasidagi chempionlik jangi maqomi ko'tarilib, turnirning markaziy jangiga aylantirildi. 2024 yil sentyabr oyida Valentina Shevchenko Alexa Grassoga qarshi trilogiyaning yakuniy jangida chempionlik kamarini qaytarib olgan edi. Shundan so'ng Qirg'iziston vakilasi Manon Fiorova va Velichan ustidan hakamlarning bir ovozdan qabul qilgan qaror bilan g'alaba qozonib, 2 marta chempionlik unvonini muvaffaqiyatli himoya qildi. Natalia Silva tashkilotda mag'lubiyatsiz odimlamoqda. U UFC'da 8 ta g'alaba erishgan bo'lib, so'nggi 3 ta jangida sobiq chempionlar Jessica Andrade, Alexa Grasso va Rose Namajunasni hakamlarning yakdir qarori bilan mag'lub etgan.

0: Yangi soatlarda yana bir bora barcha oraya Donor Radio tinglovchilariga alangalik. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Ming karra, million karra yaxshilar. 105 oraya Donor tinglayapsiz azizlar.
0: Albatta, Dil izhorlari dasturimiz boshlandi. Salomlarni, tabriklarni 71 kod bilan 203 165 raqamlariga

0: Samarqand shahri, Samarqand viloyati, Buxoro shahri va Buxoro viloyati uchun, FM 101.1 Bo'stonliq tumani, G'azalkent shahri, Chorvoq suv ombori uchun amal qiladi. FM 102.4 Farg'ona shahri va Farg'ona viloyati uchun, 89.5 FM diapazonlarimiz Andijon shahri, Andijon viloyati, Namangan shahri hamda Namangan viloyati uchun amal qiladi. Bilasiz, Alisa bormi uyingizda?
1: Hozir aka, aqlli kolonkalar orqali bizni tinglashingiz mumkin. Tinglashingiz mumkin bo'ladi. U yerga Oriya dono deb shunchaki jarang sochsangiz,
0: gapirsangiz bo'ldi.
1: Aqlli kolonkani o'zi to'g'ridan-to'g'ri bizga ulab beradi jonli efirga. Undan tashqari bizni platformamiz bor.
0: Mobil ilovamiz
1: ham. Uni Play Market orqali App Store yoki aynan iPhone telefonlari va Android telefonlari uchun yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Ha. Ko'pchilik tushunmaydi, App Store nima,
0: Google Play nima?
1: Google Play u yerda qanaqa yuklab olsak bo'ladi, bir-biridan nima farq qiladi? Aynan telefon markasiga bog'liq, sizda Android shunga o'xshagan telefonlar bo'ladigan bo'lsa, aynan Play Market orqali yuklab olishingiz mumkin. iPhone va yana shunga o'xshagan kattaroqlari bor-ku, haligi hozir televizorga o'xshagan
0: qimmatlar.
1: Qo'limiz yetmaydi bizga. Ana shularda yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. U yerga kirgandan keyin juda ko'p savol berishadi. O'tgan dasturlarni qanday tinglasam bo'ladi? Barchasi shu yerda bor.
0: Albatta.
1: Ha, bemalol ro'yxat orqali ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ha, qo'shimcha qilaman, ro'yxatdan o'tish shart emas. Ilovani yuklab olgandan keyin to'g'ridan-to'g'ri, ha, bepul qilib qo'yganmiz. Kirib bemalol tinglashingiz mumkin bo'ladi. Aynan bizni Aziz bilan Hasan.
0: Albatta, Hasan bepul qilib qo'yganlar. Mana shuni inobatga olasiz va dunyoni istalgan nuqtasidan tinglashingiz mumkin. Siz Markaziy Osiyodamisiz, Yevropa mamlakatlaridamisiz, qayerda bo'lsangiz ham Oriya dono bilan hamroh bo'lish imkoniyati mavjud sizda. Demak, SMS'lar birin-ketilikni yetib kelishni boshlayapti. Bu yerda avaz yozgan ekanlar, salom degan bir sapsariqini stiker jo'natibdilar. Biz ham sizga salomlarni yo'llab qolamiz ijodiy jamoamiz nomidan.
1: Odatda qo'ng'iroq qilib uyaladiganlar bor. Men gapira olmayman. Elektron belgini aytsangiz, shu yerdan sizlarni ijtimoiy tarmoqlaringiz, Telegram kanallar yoki guruhlaringizni topib shu yerga yozaman deydiganlar ko'p bo'ladi. Shu yerda ham uyalyaptilarmi deymanda, Avazbek?
0: Balki.
1: Stiker bu nima stiker edi? Chiroyli stiker ekan, lekin
0: bilmadim qanaqa stiker bu.
1: Guldan, kaktus.
0: Labi botoks qilingan kaktus ekan bu. Rahmat sizga mana shunday go'zal stiker uchun. Sog' bo'ling. To'lqinlarimizda Ulug'bek Rahmatullayev ijrosidagi Ket bevafo taronasi sekin-sekin jarang sochishni boshlayapti. Bir-biringizni, yaqinlaringizni xursand qilish uchun sizda vaqt, imkoniyat bor. Oriya dono radiosini mana shu mikrofon oldida turgan ikki boshlovchi Azizbek Rahmatov hamda Hasan Adhamov siz tomoningizdan yuborilgan shirin so'zlarni o'z egalariga yetkazishdan faqatgina xursand bo'ladi, boshi osmonga yetadi.

0: Ория Донода реклама. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
2: Siz tuppa tuzu erkak nima dedi? Nimaga ajrashyapsan desa, mani xotinim urardi dedi. Ayolni erkaklar uryapsizlarmi? Buni sen bo'lsa nima qilasan desa, urgam ketganman dedi. Chimchilamasa bo'ldi dedi. Ichki yo'barman, yashuraman dedi. Bollarni ham sog' qilmabdi-a. Tasma dedi, uylansam xudo xohlasa dehqonchilik bilan shug'ullanaman dedi. Hozir nima ish qilasan desa, uy bekasiman hozir dedi.

0: davom etamiz Oriya Dono radiosida dil izhorlari dasturi bo'layapti.
1: Bizning manzilimizni bilasiz, elektron pochtamiz.
0: Elektron belgi.
1: Ha, elektron belgi Oriya Dono 1065 ga bemalol yozishingiz mumkin bo'ladi. Hamma tilaklarni va tabriklarni ega-egalariga ikki ulon bo'lib yetkazishga harakat qilamiz.
0: Albatta.
1: Tashqari men hozir Instagram tarmog'ini to'g'rilab olay. Ungacha siz SMS-larni o'qib tursangiz bo'ladi.
0: Xo'p, bo'ladi. Telegram ijtimoiy tarmog'ida nomalarimiz bor. Assalomu alaykum, salomim Zuhriddinov Zayniddinga. Qalbim sultoni deyilgan u. Shu Sitoraxonni qalblarini sultoni bo'lgan Zayniddin akamizga yo'llanibdi. Yaxshimisiz mehribonim? Sizni juda ham ko'p sog'indim. Sizni sevib kutuvchi jufti halolingizdan deyilgan ekan. Yetkazib qo'ydik SMS-ingizni. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Nazarimda jonli efirni yoqdingiz chog'i.
1: Mana endi yoqib qo'ydim. Aynan ijtimoiy tarmoq orqali, Instagram orqali bizni to'g'ridan-to'g'ri kuzatish imkoniyati sizda bor. Shu yerga ham tabriklarni, tilaklarni yozishlari mumkin bo'ladi. Albatta, men o'zim yetkazaman egalariga.
0: Kim siz deb yozishsa hayron bo'lmang, chunki jonli efirdagilar har doim.
1: Nega meni tanib qolishdi ancha?
0: Tanib qolishdimi? Instagramlarda kam namosiz-ku. Shuning uchun aytayapman-da.
1: Yo, men o'zim blogim bor Instagramda. Shu orqali taniydiganlar kirib yozishlari mumkin bo'ladi. Polat aka mana kirdilar. Yozing, Polat aka, men yetkazaman.
0: Yozing, Polat aka, men yetkazib qo'yaman. Albatta, jonli efir ham faollashtirildi. Bemalol yozsangiz bo'ladi.
1: Qancha imkoniyatlar yaratib qo'yibmiz biz hozir.
0: Ko'ryapsizmi? Tushlik vaqtida imkoniyatlar ko'p.
1: Ovqat ustida, ha, bemalol ovqatlanib, mana shu ikkita bolani eshitib, qani nima deyapti o'zi bular?
0: Tayinli bir gap chiqadimi yo'qmi?
1: O'zi aziz yoqmasdi menga deydiganlar bo'lishi mumkin.
0: Siz nima hozir meni yoqtirmaganga chiqaryapsiz, bilasizmi? Oriya Donoda.
1: Odatda mana shunaqa ko'rsatuvlar yoki shunga o'xshagan loyihalarda ikki kishi boshqaradigan bo'lsa, bir tomon manfiy, bir tomon musbat bo'ladi. Ya'ni atverka deymiz-ku biz, buragich. Mana shuni ham bir tomoni plus, bir tomoni minus bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagan, albatta men plus, siz minus. Ya'ni savollar tuzishdan, yordam bermasligingizdan tinglovchilarga shunaqa munosabat olsak bo'ladi. Menga bemalol bog'lanishingiz mumkin, men yordam beraman.
0: Albatta, mana
1: aziz Bag'ritosh qahramon.
0: Hasanda aksincha juda ham ko'ngli bo'sh boshlovchi, salga yig'lab yuboradi desak.
1: Ko'ngil bo'shlik emas bu. Bu imkoniyat tinglovchilarga. Baribir farq qilishimiz kerak-da.
0: To'g'ri, endi sizdek boshlovchi keladi-yu, o'rni bilinmasa.
1: Ha, mana jonli efirda ayni damda bizni 10 dan oshiq endi kirishyapti, menimcha ko'pchilik ko'rmadi. Ha, mana ko'payapti.
0: Ularga tanishtiring. Hozir dil izhorlari bo'layapti bizda deng. Men har doim dastur mobaynida aytib o'taman-da.
1: Buni qarang.
0: Shunga qarab esimiz keladi.
1: Ha, avval to'lib olsin. Men yig'ib olay. Kirsin. 20 taga yetishganda aytaman nima bo'layotganini.
0: Ha, o'shanda aytasiz-da dil izhorlar. Ungacha yo'q.
1: Yo'q, ungacha aytaman.
0: Ajoyib xarakterga ijodkor ekansiz. Siz bilan duetdosh bo'lish hozircha qiziqib, lekin oxiri yaxshilik bilan tugashiga tilakdoshman men ham.
1: Qani mana Guli 87 yozibdilar, o'qimadingizmi? Nima deyaptilar?
0: Ha, bu yerda yozibdilar mana Azizbek.
1: Savollaringiz
0: juda ham qiyin
1: deydilar. Yashang. Yashang. Mana so'z isbotim.
0: Dilim og'ridi.
1: Siz sal osonroq qiling, savollaringiz juda qiyin. Men o'zim o'qib, savol o'qib, o'zim javobini topolmay qolyapman gohi-gohida. Nima edi buni javobi? Buncha qiyin bo'lmasa.
0: Endi sizda yo'q narsa tinglovchilarda bor.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Oriya Dono radiosini ko'ryapsiz. Ayni damda mikrofon qarshisida Hasan Adhamov va meni roparamda Azizbek Rahmatov. Pultda o'tiribdi bu bola. Hozir buni ko'rsata olmayman. Aynan meni kuzatishga majbursiz bundan
0: buyog'iga. Husni jamolimdan bahramand bo'ling nima deysiz?
1: Menga to'yib olinglar. Har kuni ham chiqavermayman. Ko'ramiz, hozir ayni damda soat millarimiz 14 dan 26 daqiqa o'tibdi. Brend daqiqaga 4 daqiqa qo'shsangiz
0: bor.
1: Ha, bizda plus-minus yog'ib-yog' 4 daqiqa vaqtimiz bor ekan. Ulgurib qoling, tabriklarni, dil izhorlarini yaqinlaringizga yuborishga.
0: Xo'sh, bu yerda yozilgan ekan. Assalomu alaykum Oriya Dono ijodiy jamoasi. Hasan, Azizbek, xormanglar, salomatmisiz? Kuzning 2-kuni muborak bo'lsin deyilgan. Xayrli kun sizga ham muborak. muborak bo'lsin.
1: Muborak bo'lsin. Salomat bo'ling. Ha, kuz kirdi. Aytgancha kunlar sovuq bo'lishni boshladi. Ayniqsa tunlari, tongda, bundan buyog'iga mana yangi o'quv yili boshlandi. Talabalar, maktab o'quvchilari aynan dargohlarga borish asnosida mana shu sovuqdan o'tishga to'g'ri keladi endi buyog'iga.
0: Siz yangi kiyim oldingiz.
1: Ha, endi.
0: Kuz bahonasida qalinroq bo'lish uchun.
1: Ha, tushlik payti, peshin vaqti issiq bo'lyapti.
0: Ha.
1: Tongda 15-18 darajaga tushyapti. Ha. Kechki payt ham shunaqa bo'lyapti. Endi tongda va tunda issiqroq kiyinib yurishlarini so'rab qolamiz. Bundan buyog'iga kuz fasli keldi. Bir pasda qish ham keladi yaqinda Azizbek.
0: Albatta, men yoz bo'yi aytdim. Ana yozda turli xildagi sho'x, shaddod qo'shiqlar bilan storieslar qo'yishdi-ku Instagram ijtimoiy tarmog'iga. Endi bilasizmi, eng ko'p chiqadigan qo'shiq qaysi bo'ladi?
1: Ha.
0: Yana o'sha kuz, yana xazon nomli storieslarni ko'rib charchamaysiz endi bu yog'iga.
1: O'sha boshlandi, boshlandi.
0: Boshlandi.
1: Ha, men ko'rdim,
0: kechalarni barglarni olib, ism familiyalarini yozib.
1: Deyarli kuzni unutib qo'yishyapti, qishga o'tib ketishyapti odamlar.
0: Hozirdan.
1: Ha, 3 oy qoldi, 90 kun qoldi, 60 kun qoldi. Mana shu manzarani ko'rishimizga sog'inishdi odamlar. Issiq charchatdi-da ko'pchilik.
0: Ancha muncha insonning energiyasini olib qo'ydi bu issiq, lekin issiqni ham o'ziga yarasha gashti bor baribir.
1: Albatta. Endi bu inson omili. Biz ayrim joylarda turganimizda yoqmasligi mumkin. Kimlargadir mana shu ob-havo kerak. Avvalgi efirlarda Sanjar bilan gaplashgan edim. Mana shu poliz ekinlarini, fermerlarni va bog'bonlarni fikrlari to'g'risida, ya'ni kimgadir yomg'ir kerak hozir. Kimgadir yomg'ir zarar berishi mumkin. Shuning uchun barchasiga shukr qilamiz, nima qilamiz endi?
0: Shu. Issiqni ham o'ziga yarasha gashti bor. Faqat shu biz gashtini ozgina his qila olmadik chog'i, 2 kundan keyin bir
1: Ya buni ayta olmaymiz.
0: Buni ayta olmaymiz, mayli. Demak, 71-203-65 Telegram manzil elektron belgi oriyat dono 10-65 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga mana shu Hasan Adhamovni husni jamolini tomosha qilgan holatda dil izhorlarini, nomalarini yozsangiz bo'ladi va biz ikkovlon ularni yetkazib qo'yamiz o'z egalariga.
1: Albatta, bu yerda men o'tiribman, mana sochlarimdan bilsangiz bo'ladi, jingalak soch va ko'z oynagim bor. Albatta, bu men Hasan Adhamov bo'laman. Barcha tilaklaringizni egalariga yetkazib qo'yamiz.
0: Bizda Brain daqiqa o'tkazib olamiz.
2: Brain daqiqa.
3: Forschada tuzli suv yoki suvda eritilgan tuz ma'nosini beruvchi so'z. Namakob.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Chiqindi tashish va obodonlashtirishda ishlayotgan 100 nafar xodim farzandlarga kontrakt to'lovi qoplab beriladi. O'zbekistonda mikromoliyalash bozorida mikrokreditlarni kengaytirish rejalashtirilmoqda. ChatGPT endi sizning o'rningizga saytda ishlay oladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
2: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: davom etamiz FM Result 105 Oriya Dono radiosi Dilis xorlar dasturi mikrofon oldida boshlovchingiz Azizbek Rahmatov hamda hamkasbim Hasan Atxamov bilan birga.
1: Albatta, yana bir bora assalomu alaykum barcha-barchaga. Soat millarimiz ayni daqiqada 14 dan 39 daqiqa o'tdi. Men Instagram ijtimoiy tarmog'ida jonli efirda o'tiribman va bu yerga kelgan SMS'larni o'qiyman. Biroz teparoqqa chiqishim kerak. Iqboliga yozyaptilar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Hasanboy, qalaysiz deb taniyaptilar meni.
0: Yo, tanishyaptimi? Qoyil.
1: Ha, tinglovchilar birinchi marta meni yuzimni ko'rishdi. Bu yerda. O'zimni vlogim bor, u yerga o'tib bemalol men to'g'rimdagi barcha biolarni olishlari mumkin bo'ladi. Xo'sh, yana assalomu alaykum akalar. Men Latviyadan kuzataman sizlarni, deyaptilar. Maqsud aka 1533 avvalida 81533 yozilgan. Xo'sh, Bahodir aka salom, deyaptilar. Bahodir aka ayni damda yo'qlar, 18:00 dan boshlab ular efirga chiqadilar. Xo'sh, qo'ng'iroq soch zo'ri-ku ukam, deyaptilar. Salomat bo'ling. Ha, endi biz yosharishga harakat qilyapmiz.
0: To'g'ri, qari bilganni pari bilmas degandek, endi o'zi shunaqa yoshga yetib qoldingiz, yosharadigan yoshga, to'g'rimi?
1: Qanaqasiga hozir nima degan, biroz menga og'irroq botdi.
0: Og'irroq botdimi? O'zi niyatam shu edi.
1: 29 ga chiqdim, Azizbek. 29 yoshda mana shu ko'rinish ko'pchilik uchun havas bo'lsa kerak. Men o'zimni
0: tengdoshlarim bor. Ko'pchilik uchun emas, lekin.
1: Nega? Sinfdoshlarim bor, kursdoshlarim bor, juda ko'pchiligi 40-50likni beradi, ishonavering.
0: Yo'q,
1: albatta.
0: Faxrlansangiz arzirkan unaqada.
1: Biz mana yosharishga harakat qilib, o'zlari ko'rib aytishlari mumkin, faqat Instagram orqali. Endi efirdagilar bizni ko'risha olmaydi, faqat tinglashlari mumkin bo'ladi. Elektron belgi 71 Oriya Dono 165 ga yozasiz, sal qolda qo'ng'iroq aytib borardim.
0: Shuni aytaman, o'rganib qopsiz.
1: O'rganib qopman, dilisxorlarda. Va tungi dilisxorlarda shundaydi, men qo'ng'iroq qabul qilaman, gaplashib o'tiraveraman.
0: Ha, u vaqtlar o'tib ketdi endi.
1: Ha, yosharyapman.
0: Yosharyapsiz, mana qarang.
1: Aytayapman. Bahodir aka, Sanjar bilan birgalikda biz o'rganib qopmiz. Biroz qatlam teparoq deydi-da. Men pastga tushyapman.
0: Pastga tushing.
1: Shunga yarasha va sizga o'xshab yoshgina yigit bo'lib qolsam, ha?
0: Buni iloji yo'q lekin.
1: Yo, nega?
0: Iloji yo'q.
1: Iloji yo'qmi?
0: Taqdirga tan beravering.
1: Efirlarga omad, deyaptilar. Rahmat, Qoliddin aka, salomat.
0: Salomat bo'ling. Va Oriya Donoda yana bir imkoniyat bor. Agar siz bilan bog'lanishimizni xohlasangiz, bizdagi Telegram manzilga o'z telefon raqamingizni qoldirsangiz bo'ladi. Biz o'zimiz sizga aloqaga chiqamiz.
1: Qoyil, shunaqa imkoniyatlar ham bor.
0: Ha, ko'ryapsizmi, mana yoshartiryapmiz-da. Yoshlar imkoniyat mana shunaqa.
1: Ajoyib, ajoyib. Assalomu alaykum deb yozyaptilar Samadbek Odilov Instagram tarmog'idan.
0: Va alaykum assalom. Salom chinozliklarga, deyilibdi. Guli 87 yozgan ekanlar bu SMS'ni. Chinozda bizni tinglayotganlarga mehrli salomlarimizni yo'llab qolamiz ijodiy jamoamiz nomidan.
1: Biz yoshmiz, Hasanboy. Men ham o'zimni yoshimga qaraganda yoshdek his qilaman, deyaptilar Iqbol aka. Albatta. Yoshimiz yosh, motivatsiya berib turish kerak-da onam. Erkak kishi o'ziga motivatsiya berib, yoshman, go'zalman, kuchliman.
0: Erkak kishi go'zal bo'lmasa kerak. Kelishgan bo'lishi mumkin.
1: Go'zallik kelish o'sha kelana nima deydi, gavdaga nisbat qilib aytyapman.
0: Go'zallik gavda kelishgan bo'ladi, go'zal bo'lmaydi lekin.
1: Yo, to'g'ridan to'g'ri
0: qabul. Qo'mullar mamlakatiga xush kelibsiz azizlar. Demak, to'lqinlarimizda Shohjahon Jo'rayevning eng bir mashhur taronalaridan biri jarang sochishni boshladi. Bu qo'shiqni so'zlarini bilasiz, yodlagansiz va qo'shilib birga xirgoya qilasiz. Bitta bo'lsin,
1: zor bo'lsin.
0: Marhamat.
2: Yoring go'zal, hur bo'lsin. Yuzlarida nur bo'lsin. Mingta dilbar kerakmas, bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin. Yoring go'zal, hur bo'lsin.

0: Zorbus. Oria Donode reklama.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Ichadigan uchlik. 3 tasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
4: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
6: Telegram ijtimoiy tarmog'iga ham birin-ketinlik asosida SMS-lar yetib kelyapti. Xo'sh, Chinozga salom yo'llagan opaga men ham salom yo'llayman. Tuxumlarni taxlab charchamasinlar. Sizlarga ham salomlar debdilar bu yerda. Ismlari nima ekan? Kitoblarni yozib qo'yganlar ismlarini o'rniga, biroz tushuna olmadim. Maftunadan deyilgan. Maftunaxon yetkazib qo'ydi SMS-ingizni. Bu yerda yana nimalar deyilibdi? Xo'sh,
7: Instagram ijtimoiy tarmog'ida ayni damda jonli efirda men o'zim o'tiribman. Assalomu alaykum aka, Samarqanddan salom. Telefon ustalariga deyaptilar. Samandar, oxirgi raqamlari 0312 dan kelyapti. Assalomu alaykum, bayram muborak bo'lsin. Isroilov M nomli Nikitan xabar kelyapti Instagramda ayni damda. Xo'sh, Iqbol aka, nima deyapsiz? Ha, buni sizga o'zim alohida yozib yuboraman. Bir qo'shiq so'rashyapti bizdan, topishga harakat qilamiz. Va nima bo'lyapti, qaytaring deyaptilar. Issakulova za she nomli nikimiz.
6: Dilizxorlari dasturi Oriya Dono radiosida va jonli efirda bizni kuzatayotgan tinglovchilar tomonidan kelayotgan SMS-lar bular.
7: Bu Instagram va Telegramda keldi. Endi Telegramni o'qishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, nima yozyaptilar?
6: Assalomu alaykum, Azizbek va Hasanboy, yaxshimisizlar? Hasanni tanimasak endi taniymizda dedilar. Yo'q, Hasan aka ijtimoiy tarmoqlarda juda ham bir taniqli insonlardan biri. O'zlarini shaxsiy sahifasiga ega va 70 mingga yaqin odamingiz bor, adashmasam. 70 mingga yaqin obunachilarga ega Hasan Atxamov. Biz oriyatli dononi korxonada maza qilib eshityapmiz. Azizbek, Laylaxonni o'rni bilinyaptimi dedilar. Urishib, tortishib efir olib borardinglar. Urgutliklar va korxona ishchi xodimlariga salom aytaman. Ovozingizga ko'z tegmasin. O'zi panohida asrasin deyilgan ekan.
7: Salomat bo'lsin.
6: Endi Laylaxon boshqa dunyo, Hasan aka boshqa dunyo. Laylaxon ayol kishi, Hasan aka erkak kishi va har bitta boshlovchini, har bitta ijodkorni o'zining yo'nalishi bo'ladi. Laylaxon bilan urushib tortishib efir olib borgan bo'lsak, endi mehmonni hurmati 3 kun degan gap bor-da. Hozir mana Hasan aka bilan 2-chi kun. Nasib etsa yana 1 kun shu amallab chidab tursa, mana undan keyin men ham shu zaharxanda gaplarni birin-ketinlik bilan ochishni boshlaymiz.
7: O'zingiz yetarli bo'lib turibdi.
6: Yetarli bo'lib turibdimi?
7: Siz katta, biz kichik qilmayapsizlar, ish qilib. Ovozlari G'ulomjon Yoqubovdek edi. Samandar bo'ldim, Qalandar bo'ldim, yor ishqida Qalandar bo'ldim degan joylari bor edi. Mana shu qo'shiq bizda ketibdi. Kim tomonidan yaraganini so'rashyapti.
6: Albatta, efirdan so'ng aniqlashtirib sizga yozishga harakat qilamiz. Marhamat, salom tabriklarni yozsangiz bo'ladi. Vaqtimiz chegaralangan. Oxirgi daqiqalarni qo'ldan boy beryapsiz. Kimningdir yuziga tabassum yugurishi uchun sababchi bo'lishingiz mumkin. Aynan soatimiz millari 14 dan 50 daqiqa o'tganda.
7: Ha, assalomu alaykum barcha-barchaga. Azizbek hamda Hasanboy aka, xormanglar, efirlar bilan charchamayapsizlarmi? Deyaptilar. Zuhraxon 14:41 dan salomat bo'ling, amalayapmiz. Bugun yangi dasturni olib bordik. Bundan avvalgi soatda
6: Zanjir.
7: Zanjir nomi.
6: Zanjir bo'ldi o'zi ham.
7: Qiziq bo'ldi.
6: Ajoyib bo'ldi, menga yoqdi.
7: Fikrlarni aytishmadi. Bizga qiziq. Shuni ham yozsangiz bo'ladi. Qani, kimga yoqdi, kimga to'g'ri keldi? Agar qaysidir kamchiliklar bo'lsa, uni ayting. Keyingisini buni to'g'irlab qo'yishimiz mumkin, a?
6: Men bilaman qaysi kamchilikni aytishlarini. Savollarni oson qiling deyishadi.
7: Ha, ana. Bu kamchilik emas, bu e'tiroz.
6: Ha, bu e'tiroz, to'g'ri, lekin
7: to'g'ri qabul qilish kerak e'tirozni ham, tanqidni ham. Kamchilik evaziga, ya'ni keyingi savollarni biroz osonroq qilishimiz kerak bo'ladi, Azizbek. Bu sizga iltimos, muxlislar.
6: Xo'p bo'ladi, harakat qilamiz.
7: Abbos aka yozyaptilar, yo'q, kelmay qoldi. Keyingi efirlargacha aziz Hasanboy salomat bo'linglar, deyaptilar Iqboliddin aka.
6: Salomat bo'ling. Biz bilan birga bo'lganingiz uchun sizga katta rahmat. Xo'sh, Guli 87 birozgina SMS-ingizni tushuna olmadim, boshlanish qismini. Shuning uchun qayta tushuntiribroq va to'liqroq yozsangiz, albatta efir soatlarida, hozirgi daqiqalarda yetkazishimiz mumkin bo'ladi.
7: Xorazmdan salomlar, ishingizga omad. Mana shu qo'shiqni qo'yib bering iltimos, deyaptilar Anvarbek Ibragimov. Albatta harakat qilamiz.
6: Musiqa muharrirlarimizdan iltimos qilamiz. Yo'q deyishmasa. Mana shu kuy navo sizdan aylansin. Mazza qilib raqs kechsangiz bo'ladi.
7: Samandar aka qo'shig'ining nomini izlab ko'ramiz. Bizga aynan Instagramdan bog'lanib qo'ysangiz, topsak tashlab beramiz yoki aytib qo'yamiz ismini.
6: 2026 yil 2 sentyabr sanasida o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha vatandoshlarimizni bugungi shukrona kunlari bilan qutlaymiz. Sizni yaxshi insonlardan, yaxshi insonlarni esa sizdan ayirmasin. Har doim bor bo'ling, sog' bo'ling, salomat bo'ling.
7: Albatta, bugungi 2 sentyabr sanasida tug'ilgan barcha hamkasblarimizni, ishdagilar, ishxonadagilar, uyda nishonlayotganlar va ko'chada do'stlari bilan nishonlayotganlarning barcha-barchasini Oriyat dono jamoasi nomidan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Salomat bo'ling.
6: Sog' bo'ling, omon bo'ling. Bo'lib o'tgan 3 soat mobaynida kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov hamda hamkasbim Hasan Adhamov bilan xizmatingizda bo'ldik. Yana haftaning begim kunlari soat 12:00 dan 15:00 ga qadar biz bilan birga bo'ling, salomat bo'ling, omon bo'ling.

Victoria Dono de Anacvact. O'zbekistonda soat 15.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Don radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda tabiat uyg'unligi himoyachisi tanlovi uchun 1-sentyabrdan boshlab sanitar tozalash korxonalari va obodonlashtirish boshqarmalarida arizalar qabuli boshlandi. Bu haqda chiqindilarni boshqarish agentligi xabar berdi. Tanlovda sanitar tozalash korxonalarining chiqindilarni yuklash, tashish, joylashtirish va saralash hamda obodonlashtirish boshqarmalarining tozalash ishlari bilan shug'ullanuvchi ko'p yillar davomida sadoqatli mehnat qilgan xodimlari qatnashishi mumkin. G'olib bo'lgan 100 nafar xodimning davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirgan farzandlari yoki nevaralarga kontrakt to'lov va to'lab beriladi. Tanlovda ishtirok etish uchun arizaga quyidagi hujjatlar ilova qilinadi. Nomzodning biometrik pasporti yoki ID kartasi nusxasi, 3x4 cm o'lchamdagi rangli fotosurat, ma'lumotnoma, ya'ni obyektivka, nomzodning so'nggi 3 yil davomida amalga oshirgan ishlari, erishgan natijalari va tashabbuslari aks ettirilgan tavsifnoma, farzandi yoki nevarasining oliy ta'lim muassasasida to'lov kontrakt asosida tahsil olayotganligini tasdiqlovchi ma'lumotnoma hamda shartnoma nusxasi, davlat oliy ta'lim muassasasida tahsil olayotgan shaxsning nomzodga qarindoshligini tasdiqlovchi hujjat shular jumlasidandir. Tanlov yakunlariga ko'ra g'olib nomzodlarning davlat oliy ta'lim muassasalariga to'lov kontrakt asosida o'qishga qabul qilingan farzandlari yoki nevaralarining 1 yillik kontrakt to'lovi qoplab beriladi. Bunda to'lov miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravaridan oshmasligi lozim. Shu bilan birga ushbu imtiyozdan foydalangan talabalar zimmasiga kelgusida davlat organlari va tashkilotlarida kamida 3 yil ishlab berish majburiyati yuklanadi. Arizalarni qabul qilish 1 oktyabrga qadar davom etadi. Davlat rahbarining 28 avgustda kuchga kirgan farmonida keltirilishicha, O'zbekistonda ro'yxatdan o'tgan kichik tadbirkorlik subyektlari va o'zini o'zi band qilgan shaxslarga 36 oydan oshmagan muddatga mikrokreditlar ajratiladi. Mikromoliya tashkilotlariga maqsadli va qayta tiklanuvchi kredit liniyalari ajratish va kredit portfellarini qayta moliyalashtirish, kafolat taqdim etish hamda texnik ko'mak ko'rsatish belgilangan. Bunda kiritilgan investitsiyalar shartlari va muddatlari tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi tomonidan belgilanadi. Shuningdek, kompaniya ning asoslangan buyurtmasiga ko'ra Iqtisodiyot va Moliya vazirligi tomonidan 2028 yildan boshlab har yili Markaziy bank asosiy stavkasidan 4% past stavkada byudjet ssudasi ajratiladi. Bu mablag'lar 3 yillik imtiyozli davr bilan 7 yil muddatga taqdim etiladi. Mazkur qo'llab-quvvatlash choralari mikromoliya tashkilotlari, banklar hamda kompaniya ta'sischiligidagi mikromoliyalash xizmatlarini rivojlantirish korxonasi tomonidan amalga oshiriladi. Endi sun'iy intellekt nafaqat ochiq veb-saytlardan ma'lumot izlashi, balki foydalanuvchi tizimga kirishni amalga oshirgandan so'ng login talab qiladigan ayrim saytlardan ham uning nomidan turli vazifalarni bajarishi mumkin. OpenAI ning ta'kidlashicha, saytga kirish jarayonida foydalanuvchi login va parolni maxsus xavfsiz kirish shakli orqali kiritadi. Bu ma'lumotlar modelga ko'rinmaydi va ChatGPT ularni kirish ma'lumotlari sifatida saqlamaydi. Shu bilan birga bu yerda muhim jihat bor. Parol saqlanmasa ham saytga kirilgandan keyin autentifikatsiya sessiyasi ma'lum vaqt davomida bo'lib qolish mumkin. Demak, keyingi vazifalarda qaytadan parol kiritish talab etilmasligi ehtimol. Foydalanuvchi ChatGPT Workda vazifani belgilaydi. Agar saytda avtorizatsiya talab qilinsa, ChatGPT jarayonni to'xtatib, foydalanuvchidan xavfsiz shakl orqali tizimga kirishni so'raydi. Zarur bo'lsa, 2 bosqichli tasdiqlash ham foydalanuvchining o'z tomonidan amalga oshiriladi. Ammo ChatGPT har qanday muhim harakatni foydalanuvchining tasdig'isiz bajaravermaydi. Masalan, huquqiy va moliyaviy majburiyat keltirib chiqarish mumkin bo'lgan harakatlar oldida tasdiq so'raladi. Yangi texnologiyaning qulayligi bilan birga yangi xavflari ham paydo bo'lmoqda. Chunki agent saytda foydalanuvchining nomi bilan harakat qiladi. Shu sababli OpenAI foydalanuvchilarga sayt manzilini, kirish oynasini va muhim amallar oldidan chiqadigan tasdiq so'rovlarini diqqat bilan tekshirishni tavsiya qilmoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 2-sentyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 2-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Samarqand viloyatida ayrim joylarda kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Prezident farmoni bilan davlat rahbarining tadbirkorlar bilan ochiq muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirish choralari tasdiqlandi. Farmonga ko'ra, qurilish sohasida quyidagilarni nazarda tutuvchi prezident qarori loyihasi ishlab chiqiladi. Qurilish sohasida pudrat va loyihalash tashkilotlarining faoliyatini rag'batlantirish, qurilish sohasidagi xodimlar uchun soatlik eng kam ish haqi miqdorini oshirish hamda barcha hududlardagi miqdorni tenglashtirish, davlat byudjeti mablag'lari hisobidan amalga oshiriladigan qurilish montaj ishlarining smeta qiymatida pudrat tashkilotlarining rejali foydasi miqdorini 7%gacha etib belgilash, loyihalash ishlarini moliyalashtirish hajmini obyektning murakkablik darajasi va o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda takomillashtirish, muhandislik kommunikatsiya infratuzilmasi uchun yig'imlar bo'yicha avans to'lovini 20%dan 5%ga tushirish. Qaror loyihasi 2027 yil yanvar oyida tayyor bo'lishi kerak. Vazifa ijrosi uchun bosh vazir o'rinbosari Ochilboy Ramatov, qurilish vaziri Sherzod Hidoyatov va iqtisodiyot va moliya vazirining birinchi o'rinbosari Samandar Sadullayev mas'ul etib belgilandi.

0: mustaqillik tengdoshlari.
1: Men Dilshodbek Toshboyev Muhammadjon o'g'li. Men 35 yoshdaman. Turizm sohasida gid bo'lib faoliyat yuritaman. Mustaqillik yillarida yurtimizda turizm sohasiga katta e'tibor qaratildi. Bugun O'zbekistonga xorijiy sayyohlarning qiziqishi tobora ortib bormoqda. Yurtimizning boy tarixi, qadimiy shaharlari va betakror me'moriy obidalari va mehmondo'st xalqi ko'plab sayyohlarni o'ziga jalb qilmoqda. Ayniqsa Samarqand, Buxoro va Xorazm viloyatidagi Xiva shahri sayyohlarni eng ko'p qiziqtiradigan tarixiy yo'nalishlardan hisoblanadi. Toshkent shahri ham zamonaviy shahar sifatida xorijiy va mahalliy mehmonlarni ko'p qabul qilmoqda. Qashqadaryo viloyatidagi Shahrisabz Surxondaryodagi tarixiy qadamjolar ham sayyohlar uchun qiziqarli maskanlardan. Gid sifatida mening vazifam sayyohlarga O'zbekistonning tarixini, madaniyatini, milliy urf-odatlari va qadriyatlarini tanitish. Har bir mehmon yurtimiz haqida yaxshi taassurot bilan qaytishi va O'zbekistonni yana bir bor ko'rishni istashi biz uchun juda katta yutuq.
0: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar.
2: Sabr va matonati bilan dunyoni hayratga solgan mart va oliy janob xalqning suyanchig'i. 35 yillik davonni zabt etgan aziz ona yurt. Bayraming muborak.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Olamdagi barcha narsalarda ajib hikmat va go'zal dalolat borki, uning mohiyatini anglashdan ba'zan donishmandlar ham ojizdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Assalomu alaykum, efirda dolzarb mavzu dasturi, studiyada Iroda Farmonova. Dasturlarimizda ma'lum qilganimizdek, Hindiston bosh vaziri Narendra Modi 29-30 avgust kunlari davlat tashrifi bilan O'zbekistonda bo'ldi. Ma'lumki, O'zbekiston va Hindistonning o'zaro hurmat, tarixiy va madaniy aloqalarga asoslangan ko'p yillik do'stona munosabatlar bog'lab turadi. So'nggi yillarda ikki tomonlama hamkorlik tobora jadal va mazmunli tus olib, savdo, investitsiyalar, sog'liqni saqlash, farmatsevtika, raqamli texnologiyalar, qishloq xo'jaligi va boshqa sohalarni qamrab olmoqda. Hindiston bosh vaziri Narendra Modining O'zbekistonga tashrifi ushbu munosabatlarni yanada mustahkamlash yo'lida muhim bosqich bo'ldi. Tomonlar nafaqat keng ko'lamli masalalarni muhokama qildilar, balki sheriklikni rivojlantirishning yangi ustuvor yo'nalishlarini belgilab, uni har tomonlama strategik sheriklik darajasiga olib chiqdilar. Tashrifning asosiy yakunlari va ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlik uchun yangi imkoniyatlar ochib beradigan kelishuvlar haqida Hindiston hukumati Tashqi ishlar vazirligining g'arb yo'nalishi bo'yicha kotibi Shri Sibir George so'zlab berdi.
1: A significant outcome of the visit was the elevation of India.
0: Tashrifning muhim natijalaridan biri Hindiston va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlarni har tomonlama strategik sheriklik darajasiga olib chiqish bo'ldi. Bu ikki tomonlama hamkorlikning jadal rivojlanayotganini aks ettirish bilan birga munosabatlarni yanada kengaytirish va chuqurlashtirish bo'yicha uzoq muddatli maqsadlarni belgilab beradi. Tomonlar shuningdek sheriklikning turli yo'nalishlarini yanada rivojlantirish, erishilgan kelishuvlarning amalga oshirilishini monitoring qilish va hamkorlikning keyingi ustuvor yo'nalishlarini belgilashni ta'minlaydigan tashqi ishlar vazirlari darajasidagi mexanizm tashkil etishga kelishib oldilar. Savdo-iqtisodiy hamkorlik sohasida ayni paytda ikki tomonlama savdo aylanmasi qariyb 1 milliard AQSh dollarini tashkil etmoqda. Ikki mamlakat yetakchilari bu ko'rsatkichni 2030 yilga qadar 5 milliard dollarga yetkazish bo'yicha ulkan maqsadni belgiladilar. Kelishuvlarni amalga oshirish jarayoni 1 yil davomida yakunlanishi kutilmoqda. Shundan so'ng O'zbekistonga tashrif buyuruvchi Hindiston fuqarolari raqamli to'lovlarni amalga oshirish uchun UPI tizimini qo'llab-quvvatlovchi ilovalardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladilar.
1: Economic ties and work on a long-term arrangement for supply of uranium.
0: Hindiston hukumati tashqi ishlar vazirligining g'arb yo'nalishi bo'yicha kotibi Shri Sibir George yana quyidagilar haqida ma'lumot berdi. Ekologiya sohasida ikki mamlakat yetakchilari O'zbekistonning yashil makon tashabbusi va Hindistonning Plant for Mother, ya'ni ona yer uchun daraxt ek tashabbusi o'rtasidagi o'xshashlikni qayd etdilar. Ushbu munosabat bilan bosh vazir Narendra Modi Hindiston hukumati grant yordami dasturi doirasida O'zbekiston bilan birgalikda Orolbo'yi hududini tiklash bo'yicha loyihani amalga oshirish uchun 1 million AQSh dollar miqdorida mablag' ajratilishini ma'lum qildi. Eng muhimi ushbu tashrif Hindiston va O'zbekiston o'rtasidagi do'stona va ko'p qirrali munosabatlarni amaliy loyihalar va yangi tashabbuslar bilan yanada boyitish uchun keng imkoniyatlar ochdi. Siz dolzarb mavzu dasturini tingladingiz. Studiyada Iroda Farmonova bo'ldi.
2: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 2-sentyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
2: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 3-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.
2: Sport xabarlari.
0: Xalqaro shaxmat federatsiyasi Butunjahon shaxmat olimpiadasi doirasida o'tkaziladigan tadbirlarning o'tkazilish muddatini tasdiqladi. 16-27 sentyabr kunlari 46-chi Butunjahon shaxmat olimpiadasining belgilangan 11 ta tur uchrashuvlari bo'lib o'tadi. Partiyalar soat 15:00 da boshlanadi. FIDE rasmiy sayti e'lon qilgan posterda amaldagi jahon toji sohibi Gukesh Tamaradju, uning unvoniga rasmiy da'vogar Javohir Sindorov hamda Qozog'istonlik Bibisara Asobayevani ko'rish mumkin. Reja bo'yicha olimpiadaning tantanali ochilish marosimi 15 sentyabr, taqdirlash yopilish marosimi esa 27 sentyabr kuniga belgilangan. 22 sentyabr dam olish kuni sifatida tasdiqlangan. 20-27 sentyabr kunlari oralig'ida 97 FIDE kongressi o'tkaziladi. 26 sentyabrda FIDE general assambleyasi yig'ilishi hamda saylovi bo'lib o'tadi. Barselona vengeri Lamin Yamal kuchli beshlik ligalarida 50 ta gol urgan eng yosh futbolchiga aylandi. Bu voqea Ispaniya La Ligasining 3-chi turdan o'rin olgan o'yinda sodir bo'ldi. Yamal uchrashuvning 21-chi daqiqasida o'z nomini tabloga yozdirib qo'ydi. Futbolchi 50 ta urilgan gol marrasini 19 yoshi 1 oy 18 kunligida zabt etdi. Manchester City hujumchisi Erling Holland va Real forvardi Kylian Mbappe'ning natijalarini yangiladi.

0: Gloria Donode reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon

0: raqami 233-40-27.
1: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
2: Qarang, Qora dengizga xizmatga ketgan akalarimiz. O'sha paytda endi xizmat qilish ham Qirg'izistonlik bitta o'rtog'ini ko'rib qolsangiz, qo'shningizni ko'rgandek bo'lasiz. Endi agar uchta o'zbek bitta rotada xizmat qilsa, bu to'y. O'zingizni rodnoy akangiz bilan xizmat qilgan bilan bir xil bo'lar ekansiz. Uchta o'zbek bitta rotaga tushib qopti. Uchta o'zbek bitta rotaga, voy qarang, mazza. Yana hamma poligonda dengizda ketyapti. Uchalasi qolgan til biriktirib, endi mazza qilib uchala o'zbek karta o'ynab mazza qilib kamandir bilan gaplashib o'tiramiz. Ha, bo'ldi. Hamma ketgan poligonga uchala o'zbek kapitan bilan qolgan. Endi karta o'ynash mumkin emas. Zerikkandan karta o'ynashni boshlashibdi. Kapitan uzoqdan durbindan ko'rib qopti. Karta o'ynash mumkin emas kemada. Keyincha kartani dengizga otib yubordi. Endi o'zbek ham kim? Bittasi toshkentlik, bittasi andijonlik, bittasi buxorolik. Andijonlikdan boshlabdi. Qani kartani ber. Kartani ber bu yoqqa. Aka, men umuman karta o'ynamaganman. Aka, bizning uyda manaqa karta bo'lmagan. Biz karta o'ynamaymiz, aka. Biz yaxshi bolalarmiz, aka. Uyimizda manaqa katta karta bo'lardi, xolos, unaqa karta bo'lmagan, aka. Lekin yomon xarob qildingiz o'ma, aka. Ko'ndirib yuboribdi haligini. To'g'ri, aka, o'ynamabsan, ko'rdim, bildim, yuzingdan bildim. Buxoroga o'tibdi, qani karta ber. Akajon, menga uni hech kim kerak emas, bizlar devona bacha, bizlar karta yo'q. Voy, bo'ldi, bo'ldi, sen ham o'ynamabsan, tushundim. Aka, men buni mayna qilmang menga, devona, bo'ldi. O'ynamabsan karta, bo'ldi. Toshkentlik, san toshni o'ynagansan. San Garatskoy toshni karta o'ynagansan. Zali toshkentlik, men gapirosmi? Sen gapirmayman, sen o'ynagansan kartani. Toshni sen o'ynagansan. Oke, tushunmadim. Bulardan so'radingizmi, o'ynabdim bular karta? Bulardan so'radim, bular karta o'ynamabdi ikkalasi ham. Sen o'ynagansan desa, Ali toshkentlikdan qarab, oke, tushunmadim men. Ikkalasi ham o'ynamagan bo'lsa, men bitta o'zim karta o'yna, o'tirmayman, oke?

0: Oriya Dono'da reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
2: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Hukm har doim ham gapning zohiriga qarab olinmaydi. Balki maqsadni bilish uchun uning mohiyatiga ham nazar solish lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Dono'da Aniq Vaqt. O'zbekistonda soat 17.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Davlat bojxona xizmati organlari faoliyatini takomillashtirish va bojxona ma'murchiligida zamonaviy yondashuvlarni joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra 2026-2030 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekiston bojxonasi 2030 strategiyasi tasdiqlandi hamda quyidagilar strategiyaning ustuvor yo'nalishlari etib belgilandi. Bojxona jarayonlarida tadbirkorlik subyektlariga va jismoniy shaxslarga qulay shart-sharoitlar yaratish, bojxona organlari infratuzilmasini yaxshilash va sun'iy intellekt texnologiyalarini keng joriy etish orqali raqamlashtirish darajasini yuqori bosqichga olib chiqish, bojxona ma'murchiligini yanada takomillashtirish va boshqalar. Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanida joylashgan nogironligi bo'lgan bolalar uchun g'amxo'rlik markazida bolalarga nisbatan jismoniy zo'ravonlik qilingani aniqlandi. Bu haqda Ijtimoiy himoya milliy agentligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, holat aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgach, Ijtimoiy himoya milliy agentligi Andijon viloyati boshqarmasi xodimlari tomonidan o'rganish ishlari olib borildi. Uning natijalariga ko'ra, videoda aks etgan 6 nafar tarbiyachi va 1 nafar hamshira egallab turgan lavozimdan ozod qilindi va ular bilan tuzilgan mehnat shartnomalari qonunchilikda belgilangan tartibda bekor qilindi. Tarbiyachi xodimlarning ish faoliyatiga yetarlicha nazorat qilmagan mas'ul xodimlarga intizomiy choralar ko'rildi. Mazkur hududdagi tibbiyot birlashmasining mutaxassis xodimlarini jalb qilgan holda muassasadagi bolalar tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Shuningdek, g'amxo'rlik markazidagi bolalar uchun mo'ljallangan o'yin maydonlari atrofiga qo'shimcha nazorat kameralari joylashtirildi. O'zbekistonda bolalarga nisbatan zo'ravonlik haqida xabar berish uchun qisqa raqam ishga tushirilgan. 12:46 ga qo'ng'iroq qilish orqali bolalarga nisbatan zo'ravonlik, beparvolik va ularning hayoti hamda sog'lig'i tahdid soluvchi holatlar haqida xabar berish mumkin. Rim imperiyasi aholisining aniq sonini belgilash tarixchilar uchun murakkab vazifalardan biri hisoblanadi. Sababi qadimgi Rimda o'tkazilgan aholi ro'yxatlari imperiyada yashagan barcha kishilarni qamrab olmagan. Zamonaviy baholarga ko'ra, imperiya o'z qudratining eng yuqori davrida 59 dan 76 million nafargacha aholiga ega bo'lgan. Bu ko'rsatkichni hisoblashda tarixchi va arxeologlar turli manbalar, miqdoriy usullar va matematik modellardan foydalangan. Jumladan, qadimgi shaharlardagi arxeologik qazishmalar orqali qancha uy bo'lgani va aholi qanchalik zich joylashgan baholash mumkin. Soliq va harbiy hujjatlar esa oilalar hajmi, demografik tendensiyalar va armiyada xizmat qilganlar soni haqida ma'lumot beradi. Oziq-ovqat ta'minoti ham muhim manba hisoblanadi. Rim katta miqdorda, jumladan Shimoliy Afrikadan don import qilgan. Bir kishi yiliga o'rtacha qancha don iste'mol qilganini hisobga olib, olimlar shu mahsulotlar qancha aholini ta'minlaganini taxmin qilishadi. Qadimgi qabristonlar ham demografik manba vazifasini o'taydi. Oilaviy dafnlar, qabrlar soni va o'lim ko'rsatkichlari aholining soni va tarkibini baholash imkonini beradi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 2-sentyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 3-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqt bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Oç qaldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
3: Oldin ayollar erkaklarni oldiga tushib yurmagan, yonida ham yurmagan, 3 qadam orqada yurgan ro'mollarni ishlamay nab ketishgan. Ha? Hozir oldiga tushib olib ketyapti hozir. Tezroq yuring, kalpaymasdan deb qo'yadi. Er qo'lida ikkita setka, sekinroq yuray, belim chiqib ketyapti. Ayol kishi eridan oldida yurmagan ekan. Qarang bizi o'zbeklarda. Faqat 41-yil, 45-yillari ayollar oldida yurgan ekan. Undan keyin bu narsa yo'q bo'lgan ekan. Endi o'sha paytda

shunaqa deyishadi bilmayman nimaga unaqa bo'lgan. Otaxonlardan so'rasam, "Ey, bola, men mina pina qo'yilgan bo'lsa, bilasan ko'rish paytlari bil bo'lmaydi. U ham chegaraning yonida bo'lgan. Sen shu ayollarni qo'yib yuborgan ekanda o'sha paytda o'zlari orqadan ketavergan ekan erkaklar. Mabodo metsa, a. Alloh rahmat qilsin, yaxshi ayol edi-ya. Bu ko'chadan ketish kerak ekanda, deb qarab ketish kerak edi."

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash kompleks dasturi ishtirokchilariga raqamlashtirish, xalqaro standartlarga moslashish yoki yashil texnologiya joriy qilish uchun 300 million so'mgacha ajratiladigan beg'araz yordam turi. Grant.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov haykali poyiga gulchambar qo'ydi. O'zbekistonga ko'chib kelganlar soni 2.5 barobarga oshdi. Bishkekdagi Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida 28 ta hujjat imzolandi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: mustaqillik tengdoshlari.
1: Men Abdusattarova Vasilaxon Faxriddin qizi 35 yoshdaman. Kasbim sudya. Mustaqillik yillarida mamlakatimizda barcha sohalar qatori sud huquq tizimida ham keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. Sudlarning inson huquq va erkinliklarini himoya qilishdagi o'rni yanada kuchaytirildi. Fuqarolarning huquqlarini ta'minlash, odil sudlovni amalga oshirish va sudga murojaat qilish uchun yanada qulay shart-sharoitlar yaratildi. Sud jarayonlarining ochiqligi va shaffofligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu o'zgarishlarning barchasi avvalo xalqimizning huquq va manfaatlarini ishonchli himoya qilishga xizmat qilmoqda. Kuni kecha qabul qilingan Odil sudlov 2030 strategiyasi esa bu ezgu maqsadlarni yangi bosqichga olib chiqishni ko'zda tutadi. Uning asosiy maqsadi yangi O'zbekistonda inson huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qiladigan xalqchil, mustaqil va adolatli sud tizimini barpo etishdir. Fursatdan foydalanib, barcha yurtdoshlarimizni O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yilligi bilan chin qalbimdan tabriklayman.
0: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar.
2: Qon tomirimda jo'shurgan ajdodlar ruhi, har bir nafasimda shukronasini tuyganim, vatan, mustaqillikning 35 yillik shodiyonasida senga cheksiz muvaffaqiyat va farovonlik tilayman.
3: Oriya.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson ichki olamining yaxshi yoki yomon ekani uning oqibatiga ko'ra ma'lum bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Ikkinchi sentyabr kuni Toshkent shahrida O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovni xotirlash marosimi bo'lib o'tdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov nomidagi ilmiy ma'rifiy yodgorlik majmuasiga tashrif buyurib, birinchi prezidentimiz haykali poyiga gulchambar qo'ydi. Islom Karimov mamlakatimiz tarixining g'oyat murakkab va mas'uliyatli davrida O'zbekistonga rahbarlik qildi. Uning nomi mustaqillikning qo'lga kiritilishi, milliy davlatchiligimizning tiklanishi va yurtimizning mustaqil taraqqiyot yo'liga chiqishi bilan uzviy bog'liq. Prezident Shavkat Mirziyoyevning e'tibori bilan birinchi Prezidentimiz xotirasini abadiylashtirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Toshkentda Islom Karimov nomidagi ilmiy ma'rifiy yodgorlik majmuasi tashkil etildi. Samarqandda tashriflar chog'ida uning maqbarasini ziyorat qilish ezgu an'anaga aylandi. Marosimda Qur'on tilovat qilinib, duo o'qildi. Islom Karimovning mamlakatimiz mustaqilligi, tinchlik va barqarorlikni ta'minlash, xalq farovonligini yuksaltirish yo'lidagi xizmatlari yodga olindi. Oliy Majlis palatalari, Prezident administratsiyasi, Vazirlar mahkamasi, vazirlik va idoralar vakillari, ziyolilar va Toshkent shahri jamoatchiligi ham birinchi prezidentimiz haykali poyiga gullar qo'ydi. Xotira tadbirlari Samarqand va Qarshi shaharlarida ham bo'lib o'tdi. Milliy statistika qo'mitasi O'zbekistonga xorijiy davlatlardan doimiy yashash maqsadida ko'chib kelganlar soni bo'yicha ma'lumotlarni e'lon qildi. Unga ko'ra, 2026 yilning yanvar-iyun oylarida mamlakatga xorijdan jami 1649 kishi doimiy yashash uchun ko'chib kelgan. Bu ko'rsatkich 2025 yilning mavsumiga nisbatan 976 nafarga yoki 2.5 barobarga oshgan. O'zbekistonga ko'chib kelganlar orasida Rossiyadan kelganlar eng ko'p 580 nafar, keyingi o'rinlarda Qozog'istondan 362 nafar, Tojikistondan 147 nafar bilan qayd etildi. Boshqa davlatlardan esa jami 560 kishi ko'chib kelgan. Hududlar kesimida xorijdan ko'chib kelganlarning asosiy qismi Toshkent shahrini tanlagan. Poytaxtga 6 oy davomida 1089 kishi doimiy yashash uchun ko'chib kelgan. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari kengashining majlisi bo'lib o'tdi. Uning yakunlari bo'yicha 28 ta hujjat imzolandi va tasdiqlandi. Yig'ilishga Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov raislik qildi. Bu haqda 24KG xabar berdi. Shanxay hamkorlik tashkilotining 25 yilligiga bag'ishlangan Bishkek deklaratsiyasi asosiy hujjat bo'ldi. Shuningdek, tashkilot ustaviga o'zgartirishlar kiritildi. Bir qator hujjatlar xavfsizlik masalalariga taalluqli, xususan xavfsizlik tahdidlari va chorlovlarga qarshi kurashish bo'yicha universal markaz hamda Shanxay hamkorlik tashkiloti giyohvandlikka qarshi markazi to'g'risidagi nizomlar tasdiqlandi. 2030 yilgacha mo'ljallangan giyohvandlik va sintetik moddalar tarqalishiga qarshi kurashish dasturlari qabul qilindi. Shanxay hamkorlik tashkiloti mamlakatlar raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt va axborot xavfsizligi sohasida hamkorlik qilishga kelishib oldi. 2026 yillarga mo'ljallangan xalqaro axborot xavfsizligi bo'yicha hamkorlik rejasi hamda mintaqaviy ma'lumotlarni qayta ishlash va hisoblash markazlarini tashkil etish konsepsiyasi ma'qullandi. Alohida hujjatlar to'plami ekologiyaga bag'ishlandi. Bioxilma-xillikni saqlash hamda Shanxay hamkorlik tashkilotining yashil texnologiyalar koridorini rivojlantirish rejalari qabul qilindi. Transport sohasida tashkilotga a'zo davlatlarning 2026-2030 yillarga mo'ljallangan port va logistika markazlarini rivojlantirish rejasi tasdiqlandi. Bundan tashqari, jinoyatchilikka, iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish hamda sun'iy intellektni rivojlantirish bo'yicha hamkorlik hujjatlari imzolandi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 2-sentyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 3-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkinroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 darajada issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduz 28 daraja, iliq 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduz 20-25 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqt bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja, iliq kunduz 28 daraja, iliq 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Xalqaro shaxmat federatsiyasi Butunjahon shaxmat olimpiadasi doirasida o'tkaziladigan tadbirlarning o'tkazilish muddatini tasdiqladi. 16-27 sentyabr kunlari 46-chi Butunjahon shaxmat olimpiadasining belgilangan 11 tur uchrashuvlari bo'lib o'tadi. Partiyalar soat 15:00 da boshlanadi. Federatsiya rasmiy sayti e'lon qilgan posterda amaldagi jahon toji sohibi Gukesh Tamaradju, uning unvoniga rasmiy da'vogar Javohir Sindorov hamda Qozog'istonlik Bibisara Asobayevani ko'rish mumkin. Reja bo'yicha olimpiadaning tantanali ochilish marosimi 15 sentyabr, taqdirlash yopilish marosimi esa 27 sentyabr kuniga belgilangan. 22 sentyabr dam olish kuni sifatida tasdiqlangan. 20-27 sentyabr kunlari oralig'ida 97 FIDE kongressi o'tkaziladi. 26 sentyabrda FIDE General Assembliyasi yig'ilishi hamda saylovi bo'lib o'tadi. Barselona vingeri Lamine Yamal kuchli beshlik ligalarida 50 gol urgan eng yosh futbolchiga aylandi. Bu voqea Ispaniya La Ligasining 3-chi turdan o'rin olgan o'yinda sodir bo'ldi. Yamal uchrashuvning 21 daqiqasida o'z nomini tabloga yozdirib qo'ydi. Futbolchi 50 urilgan gol marrasini 19 yoshi 1 oy 18 kunligida zabt etdi. Manchester City hujumchisi Erling Holland va Real forvardi Kylian Mbappe'ning natijalarini yangiladi.

0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hamma-hamaga, so'rashmagan kunlarimga, otpiskada bo'lgan kunlarimga, assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Hormaylar, hormaylar, bor bo'linglar, bor bo'linglar. O'zingiz issiq o'rning yaxshi ekan-da.
1: Bo'lmadimi? Assalomu alaykum barcha-barchaga, Oriya Dona radiosini tinglayotganlar, siz bilan birgalikda chiqmayotganimizga ham bir 2 oydan oshdi shekilli.
0: Shunaqa bo'ldimi?
1: 2 oydan oshdi.
0: Men uyimda yolg'onda ekan mikrofon qo'yib qo'ydim, zerkardim. Uydilar o'tkazib qo'yib konsert beryapman deydi-ku.
1: Men mehnat ta'tiliga chiqib ketganimda siz Hasan bilan ishladingiz. Siz ta'tilga chiqib ketganingizda men Hasan bilan ishladim. Ikkalamiz birga kelganmiz, Hasanni boshqa vaqtga haydadik.
0: Xudoning aka-ukalar armiyaga ketganda bir-birini ko'rmaydi-ku. Bittasi ketganda ikkinchisi ketib qoladi, shunga o'xshab. Mana Hasanboyni ham eson-omon
1: kuzatibsiz. Tup qo'yib palayasin.
0: Tup qo'yib palayasin deb kunduzgi efirga kuzatibsiz. Bugundan menimcha yanishmasam
1: juma kuni birinchi marta chiqishdi. Avgust oyining oxirgi efirida. Endi bugundan rasman deylik.
0: Bugundan rasman yangi dastur bilan Zanjir degan yangi dastur qilishibdi. Juda yaxshi. Hali yana tushuntirishlar berib ketamiz. Ma'qul, menga ham qo'ng'iroq qilib maslahat so'ragan bo'lishdi. Baraka topishsin, men ham fikrlab nima ekan, nima qo'yar ekan. Endi baribir tushuntirgan bilan, qog'ozda bo'lgan bilan boshqacha bo'ladi. Efirga chiqqanda sayqallanib ketadi, o'zingiz bilasiz. Qog'ozdagi narsa boshqa, jonli efirga tushgandan keyin, xo televideniyaniki bo'lsin, xo radioniki bo'lsin, xo bir serial ko'rsatuv, novella bo'lsin, suratga olish jarayonida boshqacha bo'lib ketadi. Shuning uchun menga ham qo'ng'iroqni tushuntirishganda birozgina tushunarsiz, juda qiynar ekan, bu nima qilar ekan degandek. O'yladim, keyin yo'lda eshitib qoldim ozgina 2-3 ta tinglovchilarini. Qarasam yomon emas. Hozir yana ozgina yo'nalishlar berdik. Ertangidan sekin-sekin sayqallanib joyini topib ketadi. Yaxshi bo'lib ketadi.
1: Nasib etsa.
0: Ha, yaxshi bo'lib ketadi.
1: O'z yaxshi keldingizmi?
0: Yaxshi.
1: Bayramlar yaxshi o'tdimi?
0: Bugun piyoda yurganimda ham 10 daqiqa kech qoldim tirbandlik qilib. Yarim 30 daqiqada kelardim uyimdan. 40 daqiqada keldim. Nega desam, uyim oldi xususiy maktablar, nimadirlar bordi. Tirbandlik bo'lib qoldi o'sha yerda. Piyodaga tirbandlik, piyodaga. Mashinada qatorlashib ketib qoldi, orasidan o'tkunchi kutib qoldik, baravar yurib qoldi hamma. Keyin soatga bundoq qarasam, 30 daqiqada keladigan odam 40 daqiqaga ham cho'zilibdi, chunki yangi akademiya ancha bo'ldi ishlayotganiga. Menimcha bugun o'sha birinchi sinflarni qabul qilgan kuni, boshqa guldastalar bilan chiqishyapti. Ota-onalar xursand, suratlarga olishyapti bolalarini, navaralarini. Mashinada keladi hamma endi unaqa joylarga. Piyoda kam, mashinalar ko'p.
1: Bu karantin avlodi maktabga chiqdi.
0: Shunaqami?
1: Endi 2020 tug'ilgan bo'lsa, hozir 26 bo'lsa, 6-7 yosh bo'lib qoldi ular ham.
0: Shularni ham o'tkazdik, boshimizdan o'tkazdik.
1: Kuni kecha bo'lgandek-da xayolimda. Nimagadir ko'pchilikda shunaqa bo'lsa kerak. Hayot o'sha davrda qanaqadir katta pauza oldi-yu, o'tdi.

0: orqa tomondan kirib borsangiz, hozir ishlamayapti-yu, lekin shuna joylari qolgan ekan. Qo'limda yutkiradi ham boshqa. U ham shunaqa temir konteynerlardan qilingan shifoxona ekan. Men yozuvlarni o'qib o'tdim-da, o'shani eslab o'tdim. Shunaqa joyli bo'ludi ya. O'sha yerda yozib qo'yib, shunaqa karantin, bir narsa yozib qo'ygan joylarni.
1: Ajoyib bir qo'rqinchli davr edi.
0: Ha.
1: Yaxshi ham ortda qoldi. Hech qachon unaqa
0: ko'rmasin. Boshqa ishlamaylik. Boshqa ishlamaylik.
1: Boshqa his qilmaylik unaqa.
0: Boshqa his qilmaylik, ha. Bayram bo'lsin, yaxshi bo'lsin.
1: O'sha paytda eng mashhur shaxs kim edi, eslaysizmi?
0: Kim?
1: O'sha paytda eng mashhur shaxs kim edi, eslaysizmi? Bizda Nurmat Otabekov edi.
0: Ha, Nurmat Otabekov doim chiqib axborot berardilar.
1: Vaziyat qandayligi
0: haqida. Vaziyat haqida axborot berardilar. Yaqin-yaqinda ham yana chiqdilar, har xil gaplar chiqqanda ular chiqib turadilar.
1: Xavf yo'q deb chiqdilar.
0: Ha, xavf yo'q deb chiqib aytib turadilar. Aytib turishsin shunaqa har xil mayda gaplar bolalamasligi uchun shunaqa aynan mutaxassislar chiqib aytib turishsa, shunda cho'chimaymiz. O'zi har xil ijtimoiy tarmoqlar uni buni deb qo'yib yuboradi. Darrov cho'chib ketamiz, qo'rqib ketamiz, bir-birimizga vahima qilishni boshlaymiz. Ani ko'chada birov 5 ta bo'xonka olsa, keyingisi 6 ta, 7 ta, 8 ta bo'ladi-yu.
1: Bo'xonka qolmasa ekan.
0: Hangamalarni ham ko'rdingiz-ku, uni ketmayotgan mahsulotni bitta yurg'izib bering deydi. Aravasiga solib 5-10 ta har xil mahsulot solib olgan, bilan gerishgan boshqa ham ko'p. Yondinglar, yaqinda bo'lmasa ekan. Tamom, sotilib yotganlar sizlar hammasi. Bizni shunaqa shoshma-shosharlarimiz bor, bir pasda hammasini yig'ib olib chiqib ketib qoladigan holatlari. Bir narsa quvontiryapti, xorijiy mehmonlarni Toshkentda yurganligi. Ko'proq rus zabonlar. Maqtab gapirishyapti O'zbekiston haqida, Toshkent haqida, Chorsiyaga kirgan, bozorga kirgan, suratga olgan, yolg'onda kamiga bitta non bersangiz maylimmi, pulim yo'q edi, adashib qoldim degan, non bergan, somsa bergan, ovqatlantirgan, endi bular qo'yishyaptiki, kelinglar O'zbekistonga, ko'ringlar, tomosha qilinglar, bag'ri keng odamlarni ko'ringlar. Uyiga olib kirib choy berib mehmon qilib chiqardi. U bu deganlari ham odam boshqa o'k ketadi.
1: Instagramda yaqinda bitta videoga ko'zim tushdi. Kimmidir xabari bordir, kimmidir xabari yo'q. O'zbekiston O'zbek kosmos agentligi, ya'ni kosmik tadqiqotlar va texnologiyalar agentligi xitoylik hamkorlar bilan birgalikda sun'iy yo'ldosh uchirdi. Xitoydan turib uchirildi, to'g'ri, lekin biz hamkorlikda uchirdik bu narsani va adashmasam Samarqand deb nomlandi. Xabaringiz bormi bu narsadan?
0: To'g'ri, Samarqand.
1: Bu biz unaqa, bizni jamiyatda unaqa katta rezonans uyg'otmadi bu narsa. Nimagadir ko'pchilik e'tibor bermasdan shunday o'tkazib yubordi. Markaziy Osiyoda boshqa qardoshlarimizni, qo'shnilarimizdagi ommaviy axborot vositalarida keng yoritildi bu narsa. Men endi kirib qiziqdim. Ular nima deyapti bu haqida? Debdi endi. Biz endi nima bo'libdi deb qaraydik. Kimdir shunaqa qaradi. Ko'pchilik shunaqa qaragandir balki. Ularning reaksiyasi dahshatdi. Markaziy Osiyoda birinchi bo'lib hamkorlikda bo'lsa ham, O'zbekiston ulgurdi. Bu ularning fikri. Men to'qib aytib kelmayman. Qirg'iziston va Qozog'iston mediasidagi kuzatuvchilarning kommentlarini o'qidim-da. Toshkentga borsangiz Dubayga o'xshab qolgan. Biz hali ham to'y dardida yuribmiz. Biz ham o'zimizni shunaqa deb hisoblaymiz. Lekin o'zimizni yutuqlarimiz u qadar ko'zimizga ko'rinmaydi shekilli. Qirg'iz va qozoq qardoshlarimiz bizga berayotgan bahosi o'ta yuksak ekan bor-ku.
0: Biroz turib o'sha o'zingizni yonib ketayotgan olovli fikrlaringiz davom ettirasiz. Oriyat Donon reklamini o'tkazishimiz kerak. Tinglaymiz.
2: Oriyat Donoda

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men AUZ'ni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Bir pasi yozuvlar paydo bo'ldi. Erkinboy ota Baliqchidan, Aziza buvi, ya Bahodirjon assalomu alaykum. Bayram muborak bo'lsin. Kevaldingizmi ta'tillardan debdilar. Ha, kevaldik bugun. Sanaganim ham yo'q. Qachondan nima? 3-dan chiqqandim shekilli. Ro'parosi bir oy bo'ldimi? 3 avgust sanasidan bugun 2 bo'lsa, ancha-muncha dam olib qo'ydik. Raqamlarni ham ko'ryapman, rahmat.

0: 1375 sana baraban bo'lsalar kerak. Qo'ng'iroq qilib mana raqamlarni yozyaptilar. Omon bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Hali ulanadigan vaqtimiz bo'ladi. Dilizxonlari tabrik so'zlarida qisqa londa tez qilib ulab beramiz, chunki bir soat yetmasligi mumkin tabriklar uchun. To'g'ri aytdingiz, o'sha favvoralarni o'zini aytsangiz, yanishmasam 232 metrmi qancha? Ha, yangi Toshkentdagi favvora Guinnesslar kitobiga kirdi degan yozuvlar keldi. Hatto ikki marotabami, ikkita joydami degan hudud bo'yicha ham, boshqa bo'yicha ham mana konsertlarni ham ko'rishdi. Juda chiroyli dronlar yordamida qilingan ishlar, ulug'lar, siymolar, jadidlar, boshqalar, o'sha Renessans davri vakillari, boshqalar haqlari juda katta ma'lumotlar. Osmoni falakda namoyish bo'lgani, samolyotlarimiz O'zbekiston bayrog'ini suratini chizishi, ranglarini qilishi, 35 bo'lib yozilishi, favvorani otilishi-yu mushaklarni otilishi, salyutlarni bir go'zal tarzda namoyishlar bo'ldi. Chinakamiga shunday bo'lsin, boshqa mamlakatlar ular ko'rganda haqiqiy O'zbekistonni mana bu gullaganda, yashnaganda ravnaqini ko'rsin. Ko'z ko'rsa quvonadigan, so'z aytsa ta'rifiga til ojiz ishlarni qilaylik.
1: Ha, osmonimiz musaffo ko'z tegmasin, tinchligimiz abadiy bo'lsin, yurtimizga ko'z tegmasin. Mana masalan, kecha kechqurun Eron va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida yana zarbalar berish boshlandi bir-biriga nisbatan. Kecha kechqurun yana urush boshlanib ketdi. Biz juma kuni infoterapiyada bo'ldi yaqin sharqda. AQSh ketayapti, endi sekin sal o'ziga kelib qolsa kerak bu vaziyat deganidik. Yo'q, mana kecha kechqurun yana ularni osmoni tutunga to'lishi boshladi-da. Shukrki bizda unaqa emas. Butun dunyoda tinchlik bo'lsin. Bizning osmonimiz hech qachon tutun bo'lmasin. Har doim musaffo bo'lib, o'sha yomg'ir o'zini vaqtida yog'ib, o'sha quyosh o'z vaqtida chiqib, kerak bo'lsa o'sha isitib, kuydirib.
0: Mana salqinni sezdingiz-ku, kechadan boshlab salqinlar, shabadalar.
1: Juda sezildi. Kecha sezish boshlagan.
0: Bugun tushib ketsa kerak, kecha 35, bugun 30, mana shuni sezilyapti.
1: Ertalab tongda juda sovqotdim kelayotgan.
0: Ha, kechki paytda, tongda juda bahavo, juda chiroyli salqin shaboda aynan bolalarning ishga chiqishi, ustozlarning chiqishi, kassashim galistu taqishi qiynalmaydigan holat bo'ldi-da endi. Qiynalmaydi. Kecha ham kim aytdi, bir qaysi bir to'yxonada hammamiz kastimiz qo'lni ko'tarib kelyapmiz. Kanyasulash, Bahodir aka ozgina qoldi. Yaqinda mazax kastimda kelsa bo'ladi, deyishdi-da, kulishdi. Xuddi shunaqa kun isib ketganda hammamiz qo'limizla ko'tarib kiradigan holat edi. Mana kunlar ham sekin-sekin joyiga tushyapti. Ertangdan issiqni qachon beradi?
1: Ha, issiq
0: oktyabr boshlansin, oktyabr 5-10.
1: Shaxmatga bo'ladi meni.
0: Ha, shunday o'xshab hamma yozishni boshlaydi. Bahodir aka, berishdimi? Nima bo'ldi? Gaplarni gapirishadi.
1: Dargohda nima gap, Bahodir aka?
0: Dargohda qatnab turibmiz, hali talabalar kelmadi, lekin qatnab turibmiz.
1: Kelasi haftadanmi sizlarda?
0: Ha, 7-dan shekilli. 7-dan birinchi bosqich, 14-dan qolgan bosqichlar degan gap bo'ldi. Bilmadim, shunday bo'lsa kerak. Keyin men kichkina odamman-ku, faqat ish bajaruvchiman, rahbariyat bilan joy unaqa bog'liq odam emasman. Bizga mudir yetkazib turadilar gaplarni. Shu biz ham hamma qatori 8:00-dan boshlaydigan bo'lib turibmiz. Lekin 2 smena bo'lsa kerak, sig'masligimiz ham inobatga olamiz.
1: 8:00 juda noqulaydi lekin.
0: A bir ustoz aytdilar, Bahodir aka.
1: O'qishingiz uzoqdasizlar.
0: Ha, Chirchuvdan keladigan talabalarimiz bor, boshqa bor dedi. Endi men gap Chirchuv emas, o'zi yangi yo'l tomon u bu uzoqdan keladi.
1: Hatto Chilonzordan yetib borish ham qiyin.
0: Ha, endi hammamiz 8da chiqsak yana tirbandlik bo'ladi-da endi. Hamma yoppasiga.
1: O'zi shu tirbandlikni yo'qotish uchun
0: qiluvdik.
1: 9dan qilinganida, 8dan
0: qaysi biri 8:30, qaysi biri 9 qilinganida endi hozir bilmasam vazirlik yoppasiga 8da bo'lsa talabalar vaqtliroq bo'shaydi, ishga boshqaga borishga imkoniyat bo'ladi degan gapni ham qilish shakligu. Lekin ertaga ko'ramiz 7-dan qanday ahvol bo'ladi-yu.
1: Mavsum o'tkazinglar.
0: Ha, 14-dan keyin metrolarning tirbandligi, avtobuslarning tirbandligi, metroni tezlashtiramiz deb keldi ijtimoiy tarmoqda. Har 2 daqiqada kela oladigan qilamiz deyishyapti. Bilmadim. Avtobus yo'lini ham ko'ryapsiz, Shota Rusaviliydan davom etib hozir pastgacha tushadigan bo'lgan. Agar o'tgan bo'lsangiz ko'chadan, yanishmasam san'at muzeyigachami, shu yergacha ishlar ketyapti, ta'mirlash. Oldin qayergacha, Grand Mirgacha kelganmidi? Rossiya mehmonxonasi mana shungacha bizdan o'tib kelardi, Janubiy vokzal oldidan 7.5 kilometrmi qancha ekan. Va hozir uni ham o'zini oqladi degan gap berishyapti ijtimoiy tarmoqlarda, statistikada tizimni yurishi va jamoat transportini harakati yaxshi degan fikrni bildirishdi. Jamoat transporti bilmadim qolgan yo'lovchi mashinalarimizga qanday.
1: 76 yo'nalishli avtobusga chiqib qoldim bugun, nimadir bo'lib o'sha yo'nalishga chiqib qoldim. zudlik bilan boshqa markadagi avtobus qo'yish kerak bu yo'nalishga. Agar ha, kichkina va noqulay, oq avtobus ekan, modelini eslab qola olmadim afsuski. Mana bu ko'chada yurgan elektrobus yoki yashil rangdagi avtobuslardan emas, oq ekan, boshqa rusum, eskiroqmi yoki o'sha yo'nalishga yetmay qolganmi, bilmayman. Qaysi avtosaroyga tegishli bo'lgan yo'nalish? Aeroport, ikkinchi aeroport bilan Qoraqamish tomonini bog'laydigan yo'nalish shekilli. Xadrada chiqib oldim. O'ta noqulay ekan. Haydovchi yaxshi haydadi. Qo'zg'alishi noqulay. Kimdir uyoqqa ketib qoladi, kimdir
0: bu yoqqa ketib qoladi. Ha,
1: shunaqaroq avtobus ekan. Agar imkon bo'lsa, shu yangi avtobus, elektrobuslar kelyapti-ku
0: mana. Ha, xarid qilyapmiz. Ha,
1: jamoat transport tizimini isloq qilish uchun. Zudlik bilan mana shu yo'nalishni almashtirish kerak.
0: Eshitdinglar, Tosh shahar yo'lovchi transport rahbariyati bu albatta bizni ko'chada yurgan mijozlarimizni fikrlari inobatga olib qo'yasizlar degan umiddamiz. Biz bejizga piyoda yurmaymiz, bejizga avtobusga chiqmaymiz, metroga tushmaymiz. O'zi o'shalar bo'lish kerak, alohida o'z kunlarimiz bor-ku. Bir kun piyoda
1: yuradi,
0: avtomobilsiz-ku, o'sha rahbarlar uchun o'zi aslida. Ular ko'rib, bilib qayerda nima muammo bilish kerak-da, shaxsiy muzdek mashinada yurmasdan o'shalarga ham chiqish kerak. Bizni kishilarimiz, mayli jurnalistika, ommaviy axborot, kimlardir yurib aytamiz, faqat xafa bo'lmaysizlar. Hamma fikrlarimiz shaffof. Biz to'qib gapirmaymiz, eshitib gapirmaymiz. Oriyat donida avvalo ko'rib, ko'z ko'rganini aytadigan holat, qo'l ushlaganini aytamiz. Bitta qo'shiq.

0: Parijon, ular oshiqligini mendan o'rgansin.
1: Tushungan tushundi.
2: Tushunmagancha
1: unga ham tushuntirib boramiz.
3: Qani Tursunov, ham suvda suzadigan, ham quruqlikda yuradigan bitta hayvonni ayt.
2: Qurbaqa.
3: Yaxshi. Yana bitta hayvonni aytchi.
2: Yana bitta qurbaqa.
1: Ha, tushundingmi?
2: Tushundim.
4: Tushungan tushundi.

0: برين دقيقة.
1: Forschede tuzli su, yoki suda eritilgan tuz ma'nosini beruvchi so'z. Namakob.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezidentning bojxona xizmatiga oid farmoni qabul qilindi. Andijondagi g'amxo'rlik markazida bolalarga jismoniy zo'ravonlik qilingani aniqlandi. Rim imperiyasida qancha odam yashagani hisoblab chiqildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Esingda mı seni? Oraya donoda.
1: Hop, doğum etemiz ketmek ediyor, şey yaptı, tabrikler yok, şey yaptı. Kegen izge rahmat, şu yerde mısız diye şey yaptı. Rahmat, geldik, salamat bole, aman bole. Bana avtobüs haklıyım, gap gapırıldı, bana koruyun. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar, kechki efirga omad. Sanjar juda hozirgi mavzu muammoli. Muammoni gapirdingiz. 76-73 avtobuslar juda ayanchli ahvolda. Reja vaqt asosida mana shular nosoz ko'pchiligi. Aytganingizga rahmat, tashakkur. Muttasaddilar eshitayotgan bo'lishsa bir qarab qo'ysa yomon bo'lmasdi, debdilar Surayyo Asomova. Rahmat. Garchi bayram shukuhi, lekin bayram bayram deb bo'lishi uchun hamma narsa joyida bo'lishi kerak.
2: Albatta.
1: Kayfiyat buzilmasligi kerak yo.
2: Albatta.
1: Kayfiyat buzilmasligi uchun.
2: Endi bitta avtobusida buzilmaydi-ku, lekin baribir u ham joyida bo'lib tursa, yana ham yaxshi bo'ladi.
1: Aynan, maktab bog'cha hammasi ishga tushgan paytda ertadan indidan qiyinlashib qolmaylik, shuning uchun
2: hammasi. Yana ko'p yo'nalishlarda sifat yaxshilangan. Keyin plan degan narsa olib tashalgandan keyin haydovchilarning ham munosabati shoshilmasdan haydaydi. Endi o'shanga yarasha to'lov madaniyatini yaxshi shakllantirib olsak qaniydi.
1: Birinchidan hamma birinchi bo'lib chiqish bilanmi?
2: Chiqishingiz bilan to'lashingiz kerak, lekin masalan bugun chiqdim, aytdim avtobusga chiqdim. Men chiqishi bilan to'lov qilayotganlarni kam ko'rdim. Ya'ni bu tomondan ham javoblar yaxshi bo'lishi kerak o'zi. Nimadir talab qilishdan oldin o'shanga yarasha labay deyish ham eplashimiz kerak bo'ladi. 1700 so'mlik to'lovni to'lamasdan tushib ketayotganlar bir necha ming odamni tashkil etayotganligi aslida bu uyat. Chunki 1700 so'mga hozir yarim litrli suv ham bermayapti. O'shani olishga pul qizg'anmaymiz, lekin o'zimiz yurgan yo'l ha. Endi bu gaplarni ko'p aytdik o'zi Bahodir aka, qayta-qayta gapirsam sal g'alati-ku, lekin endi zora ta'sir qilib qolsa deb yana aytishga majburmiz. To'lovlarni qilib qo'yilik. Shu mana shu jamoat transporti, mana shu 76, 73 va yana qaysidir biz abgor deyotgan yo'nalishlarga yaxshi avtobus kelishi uchun ham ular o'zini xarajatidan ma'lum bir darajada ortish kerak bo'ladi. Hech bo'lmasa o'zini ta'mirlash uchun nimadir qilish kerak bo'ladi. Buning uchun to'lovlarni joyiga qo'yib qo'yishimiz kerak. Shundoq ham zararga ishlaydi bu davlat hisobiga. Ya'ni bir foyda ko'rmaydi 1700 so'mdan kuniga qancha na katta pul tushmaydi-da, o'zini sarflayotgan yoqilg'isini topadimi yo'qmi? Bu alohida bitta masala. Yoqilg'isini topsa ta'mirlashiga yetadimi yo'qmi? Bu ikkinchi masala. Shuning uchun bunaqa ko'p pul to'lanmayapti-ku. To'lab qo'yilik. Uyat, 1700 so'm agar to'lamasak.
1: Shularga qarab qo'ysak, yo'l ham yaxshi bo'ladi. Avtobus yurishi ham boshqasi ham deymiz, to'g'ri. Shuning uchun hammasi bir-biriga bog'liq. Qars ikki qo'ldan degan gap bor. Shuning uchun hammasi bir-biriga bog'liq. To'lovni ham joyda qilib qo'yilik, ana undan keyin so'rasak yarashadi.
2: Qimmat emas-da.
1: Zo'r. Oshmasin ish qilib deydi, ko'rsatmas. Ko'rsatmas.
2: Oshsa 2000 bo'ladi. Oshmasa.
1: Yo'q, jarimasini qo'qitib yorishyapti-yu, jarimasini 10 barobarmi qancha?
2: Endi Bahodir aka 10 barobari 17000.
1: Shunaqami?
2: 10 barobari.
1: Undan ham 17000 bo'lsa mayli, undan ham avval bir g'alati saytlarda 400000mi qancha bo'lib chiqarib yubordi, qo'qitib o'zi.
2: Xo'p. 1 million jarima deylik, masalan. 1700 so'm to'lab qo'ysiz, hech qanaqa jarima qo'llashga asos yo'q o'zi.
1: Har xil holat bor-da, tekshirmagan plastigi.
2: Bahodir aka, men bir marta to'lamasdan tushib ketgan odamga qilinmayapti bu narsalar.
1: Ha.
2: Surunkali to'lamayotgan odamlar bor.
1: Endi kim biladi, ko'rib turaman-da, men ham chiqib qarab qo'yaman, deysa tut-tut qilib.
2: Men hali biror marta to'lamasdan tushib ketgan odamni kimdir to'xtatib nimadir qilganini ko'rmadim. Ko'rganlarim nechtadir to'lamagan odamni to'xtatib, siz kecha ham to'lamagan edingiz.
1: Qayerda biladi uni?
2: Qanaqadir kameraga nimadir ulangan bo'lsa kerak-da, bilmasam endi. U bo'yicha texnologiyadan xabardor emasman.
1: Davom etamiz.

0: keragidan ortiq keraksan menga.
1: 18'dan 43 daqiqa o'tdi, Oriyat Donon tinglayapsiz. Shiorimiz asl aynimas. Mikrofonni ro'parasida boshlovchi Bahodir Maqdiyev hamda Sanjar, o'zimiz o'rnimizdamiz. Yoshlarni qo'limizdan kelgancha yangi yo'nalishga moslab, ikkita yoshlarni boshini qovushtirib deydi, bitta efirga to'g'riladik kunduzgi efirlarga. Layloni o'rnida endi Hasanboy Atqamov birgalashib Azbek Rahmatovga sherik bo'lib turadilar. Biz kelamiz o'zimiz joyimizda, faoliyatimizni davom ettirib turibmiz. Va dasturimiz o'zini yo'nalishda bo'lib turadi. Endi bir kun qolgani uchun bugun chorshanba, ertaga payshanba, darov nima savol, nima sovg'a deb qolmaylik degandek bayramona dastur bo'lib tursin degan fikrda qoldik. Bayramona dastur qilib tabrik so'z, yaxshi niyatlar, biz bilan qadrdon bo'lganlar bog'lanishmoqchi ekan keyingi soatlarda. Ulug'lar, san'atimiz, madaniyatimiz namoyondalari qo'shiqda, kuyda, she'rda, boshqada harakat qilamiz, fursatlari yetsa ularni bir bog'lab berishga, ularni ham tabrik so'zlarini efir orqali tinglovchilarga yetkazishga harakat qilamiz. Keyingi soatda albatta o'zingizlarga o'tamiz, 20 dan 21 ga qadar tinglovchilarimizni o'zlariga imkoniyat beramiz. Faqat qisqa londa tez-tez bo'lsa, ko'pchilikni bog'lay olamiz. Uzoqdan olib kelsanglar imkoniyat bo'lmaydi. Shuning uchun darov-darov. Meni kelganimni ham keyin aytsanglar bo'laveradi. Otpiskadan keldingizmi, qayerga bordingiz, nima bo'ldi desanglar, ketdi shu bilan 5-10 daqiqani yo'qotib qo'yamiz. Darov-darov chaqqon-chaqqon mustaqillikning 35-ligi, 35 yilligi, mana bu bilimlar kuni, bolalar maktabga chiqdi, talabalar, boshqalar tayyorgarlik qilishyapti, qancha xonadonda talabalar bo'ldi. Niyat qiluvdinglar, duo qilib turinglar, meni ham bolam talaba bo'lsin deganlarni bugun duolar ijobat bo'lganini ham bir eshitamiz, xudo xolasa. Imkon beramiz.
2: Oriyat Donoda reklama.
3: To'qimachilik uskunalari va texnologiyalari KAITME xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 8-9 va 10 sentyabr kunlari o'z Expo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
4: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Olamdagi barcha narsalarda ajib hikmat va go'zal dalolat borki, uning mohiyatini anglashdan ba'zan donishmandlar ham ojizdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

18:52 daqiqa o'tdi. Yurtdoshlarimizga rahmat, yozuvlar, qo'ng'iroqlar, boshqa-boshqalar juda ham ko'p. Imkoniyat qilamiz fursatini 20 dan boshlab. Sizlarning vaqtingizlar 20 dan boshlanadi. Dilsizxorlar, tabrik so'zlar, alangali salomlar uchun o'sha raqamlar hammasi ishlab turibdi. 71-203-10-65 yoki elektron belgi oraya dona 10-65 mana yozuvlarni ko'rib turibman. Nimani yozayotgan bo'lsanglar hammasini ko'rib turamiz bu yerda. Qulay, tez daru o'qib ketish oson bo'ladigan fikrlar mana shu yerda yoziladi. Qo'ng'iroqlarni ham ko'ryapman. Rahmat. 6622 raqamingiz yonib turibdi. Ko'ryapman. Bundan oldingi raqamlarni ham ko'rdim. Hozir soatlarni to'g'rilaydigan fursatimiz bo'ladi. Bitta qo'shiqdan keyin onalarimizga bo'lgan mehr-muhabbat, onalarning duosini olish kerak degan qo'shiq Muzaffar Abduazim ijrosida yangraydi. Onam duosi degan qo'shiq yangraydi. Va biz soat 19 ga bong chalamiz. Soatlarni to'g'rilab olinglar. Maktabga boradiganlar bordir, ishga boradiganlar bordir. Ancha dam olib qo'ydik. Mana bu anomal issiqlar bo'ldi, boshqalar bo'ldi. Ko'cha-ko'ylarni ko'rdinglar, maktab bozorlari, prezident sovg'alari, bolachalarimiz xursand bo'lib maktablarga borishyapti. Ko'chalarda ko'rdik, guldastalar ko'tarib ketishyapti ertalab, popkalarni osib ketishyapti. Ba'zi birlar o'zidan katta popka ko'tarib olganlar bor, kichkina bo'lsa ham. Ba'zi birlarga g'ildiraklik popka olib berishgan, g'ildiraklik popkalarni sudrab ketishyapti, chamadonlarni. Xursand bo'lib maktab ketyapman. Ichida kattaroq sinflar bor, bunday qarab ketyapti kattaroq sinflar. Yana boshlandimi maktab? Ketayotganlar. Ota-onalar xursand. Voy! 3 oylik kanikul tugadi. Ey, qachon maktabga chiqasanlar ya? Qachon maktabga chiqasanlar ya? Deb hazil huzurlar ham chiqdi ijtimoiy tarmoqda. Mana hurmatli o'qituvchilar, bolalarimiz maktabda to'polon qilsa, ota-onalarni chaqirib urishardilar. Mana bolalarimiz uyda to'polon qilyapti. Biz sizlarni o'qituvchilarni chaqirib uyimizda urishmayapmiz degan hangamalarni ham qo'yishdi. Shunga o'xshagan ijtimoiy tarmoq to'la. Urra, bolalarimiz maktabga ketdi deb xursand bo'layotgan otalar, onalar maza qilishib qo'yishyapti. Ha, xuddi shunday. Boshlandi maktablarimiz, o'qishlarimiz boshlandi. Sekin-sekinasta oliy bilim dargohlari safga qo'shilishadi. Birinchi bosqich avval, keyingi bosqichlar sekin-sekin bir-birlariga qo'shilib, yangi mana o'quv yilini boshlab ketaveramiz. 2026-2027 o'quv yillarini. Muhimi o'zini kuchi bilan, quvvati bilan, bilimi bilan o'qishga qabul qilinganlarimiz o'qishsin. Elga yurtga nafi tegadigan yaxshi bir mutaxassislar bo'lishsin. Ularni yana bir rivoji, ularni bir erishgan yutuqlari bilan elni yurtni rivojini birgalashib baham ko'rib yuraveraylik.

0: Angelik. Sonu radyosu akhbarot. Davlat bojxona xizmat organlari faoliyatini takomillashtirish va bojxona ma'murchiligida zamonaviy yondashuvlarni joriy etish chora-tadbirlari qabul qilindi. Farmonga ko'ra 2026-2030 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekiston bojxonasi 2030-yillik subyektlarga va jismoniy shaxslarga qulay shart-sharoitlar yaratish, bojxona organlari texnologiyalarining darajasini yuqorilar. Andijon viloyati qo'rg'on bolalar uchun g'amxo'rlik marovonlik qilingan Milliy agentligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, tarmoqlarda tarqalgach, ijtimoiy himoya Milliy agentligi Andijon viloyati boshqarmasi xodimlari tomonidan o'rganish ishlari olib zot qilindi va ular bilan tuzilgan mehnat shartnomalari qonunchilikda belgilangan tartibda bekor qilindi. Tarbiyachi xodimlarning ish faoliyatiga yetarlicha nazorat qilmagan mas'ul xodimlarga intizomiy choralar ko'rildi. Mazkur hududdagi tibbiyot birlashmasining mutaxassis xodimlarini jalb qilgan holda muassasadagi bolalar tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Shuningdek, g'amxo'rlik markazidagi bolalar uchun mo'ljallangan o'yin maydonlari atrofiga qo'shimcha nazorat kameralari joylashgan zo'ravonlik haqida xabar 12:46 ga qo'ng'iroq qilish orqali beparvolik va ularning hayoti hamda sog'lig'iga tahdid soluvchi holatlar haqida xabar berish mumkin. Rim ilash tarixchilar uchun murakkab vazifalardan biri hisoblanadi. Sababi qadimgi Rimda o'tkazilgan aholi ro'yxatlari imperiyada yashagan barcha kishilarni qamrab olmagan. Zamonaviy baholarga ko'ra, imperiya o'z qudratining eng yuqori davrida 59 dan 76 million nafargacha hisoblashda tarixchi va arxeolog va matematik modellardan foydalangan. Jumladan, qonliq qilinlar hajmi, demografik tendensiyalar va armiyada xizmat qilganlar soni haqida ma'lumot beradi. Oziq-ovqat ta'minoti ham muhim manba hisoblanadi. Rim katta miqdorda, jumladan Shimoliy Afrikadan don import qilgan. Bir kishi yiliga o'rtacha qancha don iste'mol qilganini hisobga olib, olimlar shu mahsulotlar qancha aholini ta'minlaganini taxmin qilishadi. Qadimgi qabristonlar ham demografik manba vazifasini o'taydi. Oilaviy dafnlar, qabrlar soni va o'lim ko'rsatkichlari aholining soni va tarkibini baholash imkonini beradi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 2-sentyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 rublga bir tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 3-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduz 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduz 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi.

0: Xo'p, yana bir bor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hamma-hamaga. Ijtimoiy tarmoqda elektron belgi oriyat dono 1065 bilan yozib turganlarga rahmat. Qo'ng'iroq qilayotganlar, bog'lanayotganlar, fikr bildirayotganlar hammalarga, yoppasiga bayram bilan qutlayotganlar, muborakbod aytayotganlar hammalarga ming rahmatlarimiz aytamiz. Ushbu soatlarda yurtimizni mana shu go'zalligiga, mustaqilligiga, san'ati, madaniyati jamiki nimaki soha bo'lmasin, o'zlarini hissalarini qo'shib kelayotgan namoyandalarimiz ko'p, ular bilan harakat qilamiz. Bog'lanishga efirda telefon orqali ism qoqqan holatlarda ularning fikrlarini, tabriklarini sizlarga yetkazishga harakat qilamiz.
1: Albatta, assalomu alaykum barcha-barchaga Oriyadona radiosini tinglayotganlar. Mustaqillik bayrami bu katta shodiyona, bizni milliy davlatchiligimiz yoki suverenitetimiz mustahkam bo'lishi kerak va uni mustahkamligini ta'minlaydigan esa bu xalqimiz hisoblanadi. Xalq o'zi ya'ni davlatni xalq shakllantiradi va davlat xalqni qo'riqlaydi. Shunaqada endi buni instruksiyasi deydi-ku. Buni tuzilmasi shunaqa. Shuning uchun ushbu soatda biz g'alvir dasturini o'tkazmaymiz-da. Keling, jamiyatimizda faol bo'lgan vakil-vakilalarimiz bilan qo'ng'iroq orqali bog'lanib, ularni Mustaqillik bayrami bilan xalqimizni tabriklashlariga imkon beramiz.
0: Juda ham soz, juda ham faollardan biri, bizdan da faol. Vaqt topib hali u yerda, hali bu yerda qoil qolish kerak. Seriallar bormi? Teleko'rsatuvlar bormi? Filmlarga tushish bormi? Institutda yoshlarga saboq berish bormi? Hammasiga ulgurib kelayotgan tele boshlovchi, radio boshlovchi, kino, teatr aktrisasi Nigora Karimboyeva bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Hammaga assalomu alaykum. Bizni tinglab turgan barcha Oriyadona muxlislariga, yurtdoshlarimizga assalomu alaykum. Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Bayram muborak bo'lsin. Bunaqa bayram dunyoda bitta deb bilaman, chunki har bir xalq, har bir inson o'zini sevadi, lekin bizni vatan o'zgacha. Men juda ham patriot deb hisoblayman o'zimni, chunki O'zbekistondan uzoqqa ham ketib qola olmayman. O'zbekiston uchun ishlagim keladi, O'zbekistonda syomka jarayonlarida qatnashgim keladi, chunki o'zimizni vatanimiz o'zgacha deb bilaman. Shuning uchun barcha vatandoshlarimizni o'zini o'zbekistonlik deb hisoblaydigan barcha-barchasini mana shu mustaqillik chin dildan tabriklayman.
0: Qoyil qolamiz, olib borayotgan ishlaringizga bardavom bo'lsin, xormang, o'zingizga ham ko'p aytganmiz, ijrolaringiz ijrolar bilan farq qiladi, har tomonlama, xoh unday bo'lsin obrazi, xoh unday bo'lsin obrazi. Endi maqtovdan o'tib ketgan odamizni maqtasam, ha, darvoqa yulduzli oy kasaliga mubtalo bo'lib qolmagansiz, bo'lmaysizam, u davrdan o'tib ketdik deysiz, ha, shunga o'xshab, boshlovchilikda alohida rollariz alohida, ijrolariz alohida, odamgarchiligingiz alohida, so'rashganda gaplashganimiz ham mehr muhabbatingiz alohida va hamma yurtdoshlarimizga ham xuddi shunday e'tiborda bo'lganingizni bilamiz, chin dildan his qilamiz. Sizga ham bayram muborak bo'lsin.
2: Rahmat, katta rahmat.
0: Muborak bo'lsin. Bog'lagim keldi, tovushingizni ko'plab tomoshabinlarga yetkazgimiz keldi.
2: Rahmat, katta rahmat, chunki men bunday jarayonlarni yaxshi ko'raman, bilaman muxlislaringiz juda ko'p, bilaman aynan mana shu vaqtda Oriyadonani juda ham ko'plab insonlar tinglayapti, shuning uchun har bir tinglovchiga alohida o'zimni mehrimni, ehtiromimni bildiraman va har birini alohida mustaqillik ayyomi bilan qutlayman. Hayotimizda faqat bayramlar bo'lsin, to'ylar bo'lsin, yaxshi kunlarda biz ham xalqimiz bilan ko'rishib yuraylik, yaxshi kunlarda ular bizni tomosha qilishsin, tinglashsin, duo qilishsin. Sizga ham katta rahmat.
0: Baraka toping, yangi dasturlarimiz ketma-ket bo'lib turibdi. Keyingi safarlarda o'zingizni jonli efirga taklif etamiz.
2: Xo'p bo'ladi, albatta, katta rahmat.
0: Salomat bo'ling, rahmat, omon bo'ling. Nigora Karimboyeva edilar, do'stlik ordeni sohibasi, tinib tinchmaslarimizdan birlar.
1: Ham ijodkor, ham pedagog.
0: Ha, baraka topsinlar, bitta qo'shiq o'tamiz, navbatdagi mehmonlar tayyor bo'lib turishibdi.

0: Qo'rg'onlik milliy teatrimiz ustoz san'atkorlaridan O'zbekiston xalq artisti Ra'no xonim Yarashova bizni eshitib yuradilar doim bilasiz-a. Tovushli xabarlar ham yuborib turadi. Hozir ham eshitib ketayotgan bo'lsalar kerak.
1: Assalomu alaykum, qadrli radio tinglovchilar, imkoniyatdan foydalangan holda Bahodir Mahdiyev so'z ustasi, katta o'qituvchi, pedagog, suxandon, jurnalist sifatida dunyo yangiliklari, O'zbekiston yangiliklariga doimo e'tiborli bo'lgan inson sifatida sizni mana bu mukofotlar bilan, e'tiroflar bilan tabriklayman. Tanijoningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin, mamlakatimizni 35 yillik istiqloli muborak bo'lsin. Ko'p yillar millatga, yurtga, elga xizmat qilib charchamang. Bu mukofotlar nafaqat sizniki, sizni tarbiya qilgan, sizni voyaga yetkazgan, sizga o'z muhabbatini bergan volidai muhtaramangizni ham mukofotlaridir.
0: Mana shunaqa chiroyli so'zlarni aytadiganlar ko'p, albatta haqlar onalarimizni, otalarimizni, elni, xalqni duosi ijobat mana shunaqa ulug' kunlarga hammamiz sog'-omon yetib kelganligimiz bilan. Reklama e'loniga navbat beramiz va keyingi qadrdonlar, ustoz san'atkorlar tayyor bo'lib turishibdi. Voy, kirib chiqar eshikni qattiq yopmang. So'ng afsusdan ko'zga uyqu bilinmas deydi. Qarsa metroda tug'ilganman bular.
2: Donoda reklama.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif

0: 123-28-28-98-99 bilan 875-75-79.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Hop, davam etamiz, davam etamiz. Sancar kim o'ylasak bo'ladi hozir? Nima deb o'ylaysiz?
1: Endi bu qo'shiqdan keyin
0: ijrochini o'zini, asl ijrochini o'zini,
1: originalini
0: o'zini, uyoqdan buyoqdan biri olib qochmagan odammi?
1: Ha, shartta, shartta.
0: Shartta, ustoz san'atkor, bizga qadrdon, ko'p yillardan beri muxlis, tinglovchi, do'st, aka, uka bo'lib ketganmiz. O'zbekiston xalq hofizi, san'at madaniyat instituti professori Orol Mirzo Safarov. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, Bahodir aka, Sanjarbek o'g'lim.
0: Assalomu alaykum.
2: Avvalo mana shu bayram shukuhi davom etayotgan soatlarda avvalo mana qo'shig'imni shu havo mavjlariga ulaganinglar uchun va qolaversa shu ko'p millionli xalqimizni muborak bayram bilan tabriklashga fursat yaratib berganinglar uchun sizlarga chin ko'ngildan minnatdorchilik bildiraman. Va shaksiz, shubhasiz, so'zsiz Oriyot dono radiosini muxlisiman, do'stiman. Bu yerda ishlayotgan barcha katta kichik direktor Baxtiyor Usmonovdan tortib boshlovchilar, operatorlar hammasini do'stiman. Avvalo yagona xalq bo'lib, yagona vatan bo'lib, yangi hayot va yangi kelajak yaratamiz shiori ostida o'tgan va bu yil mustaqillik bayrami emas, mustaqillik to'yi sifatida nishonlangan qutlug' bayram bilan barcha yurtdoshlarimizni chin ko'ngildan muborakbod etaman. Hozir men 6dan beri mana shu kechki eshitishlarni eshitib turgan vaqtimda Sanjarbek juda ham bir chiroyli, yaxshi bir tilak bildirdi. Men juda ham ta'sirlandim. O'sha yaqin sharq osmonida, boshqa bir joylarda hamma ayniqsa Ukrainada bo'layotgan mana shu osmonda haqiqatda tutunlar, dronlar, uchuvsiz apparatlar, butun vahma. Haqiqatda Sanjarbek aytganlaridek yurtimiz osmoni musaffo bo'lsin. Endi tutunlar bo'lsin, shashlikning tutuni bo'lsin, osh tutuni bo'lsin, non tutuni bo'lsin. Aha. Lekin mana bu harbiy obyektlar, uchib keladigan apparatlar, turli o'qlardan, to'zonlardan, to'polonlardan iloyim yurtimizni Alloh o'zi panohida asrasin. Shu fursatdan foydalanib yil davomida mana Qurbon hayiti arafasida va qolaversa mustaqillikimiz mana shu shonli to'yida unvonlarga, orden medallarga erishgan barcha yurtdoshlarimizni ham odam mukofotlaridan chin ko'ngildan tabriklayman. Barchalari sog' salomat bo'lishsin. Yurtimizni mustaqilligini 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 yilligida ham shu Oriyat dono bilan birgalikda shu bayramlarni Bahodir aka, Sanjarbek bilan birgalikda nishonlash hammamizga nasib bo'lsin. Alloh yurtimizni barokatli qilsin, xayrli qilsin. Men ikki qator o'sha mashhur qo'shiqdan bir she'rdan bir iqtibos keltirib so'zimni yakunlamoqchiman. Sen agar bug'day boshoq bo'lsang, somoning man vatan, to abad boshing omon bo'lsin, tovoning man vatan. Har taraf zulmat tuman uvillaganda ming shoqol, to sahar gulxan yoqib chiqqan cho'poning man vatan. Shu vatan uchun cho'pon bo'lib xizmat qilishga tayyormiz. Vatanimizni tinchligi abadiy bo'lsin, mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar aziz yurtdoshlar.
0: Yashang, salomat bo'ling, omon bo'ling. Orol Mirzo Safarovga rahmat aytamiz. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Fursatlarini, vaqtlarini topib bog'laganimizga labbay deb javob berib, mana chiroyli tabrik so'zlarini aytdilar. O'zlariga muborak bo'lsin, sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Ko'p yillar, ko'p oylar birgalashib jonli ijrolarda o'zbek san'ati madaniyati hissa qo'shdan charchamaylik. Yozuvlar ham paydo bo'lgan ekan. Mana ko'rib ketingchi, Bahrom yozgan ekanlarmi?
3: Xo'sh, assalomu alaykum. Barchani mustaqillik bayrami bilan tabriklayman. FM 106.5 jamoasini ham bayram bilan qutlab qolaman deb yozilgan ekan.
0: Rahmat, salomat bo'ling, qabul qildik. Keyingisi suratlar bo'lsa kerak. Mana bu yerda mashinada eshib ketayotgan ekanlar.
3: Ajoyib.
0: Ha, 106.5 bo'lib mana raqamlari yonib turibdi mashinaning ichida. Ismlarini topolmadim. 0505 degan profil ekanmi? Nima ekan? Lekin mana shunaqa chiroyli suratlarni yuborib qo'yiblar. Oriyat dononi tinglab ketayotganlar haqida ma'lumotlar bor. Mana yozyapti hoz. Qadrdonimiz ham yozyaptilar. Islombek Tolibbekov bir necha marotaba bo'lgan avtobus ekan bu. Avtobusni suratga olib jo'natdilar. Mana 76 ni yuboribdilar boya aytganingizga. Kichkina oq avtobus ekan. Ha, yuqoriga qaramanman deya 165 ko'zimga olovdek ko'ringani uchun oq deb ko'rsatib qo'yibsiz. Bahodir aka tepaga qarang deb. Men pastga qarab yuraman, oyog'im tegiga. tepeye qaramayın deyişgan, yuqori qaramay.
3: Pas ko'rinmay qoladi.
0: Buningiz ko'tarib ketadi deyişgan. Pastga qarab yuring deyişgan. Shuncha pastga qarab yuraman, kulgilarni qo'yapti. Oyon tegdi, nimasi chiqib qoladi, birovni puli tushib qoladi.
3: Hali gap.
0: Tilla buyum chiqib qoladi.
3: Bir siqim tuz degan ertak bo'lardi, eslaysizmi?
0: Ha.
3: Bir parishon. 76. Parishon xotir odam xotinini ota-onasini uyiga olib boradi, ko'rgisi kelgan paytda. U hamma narsani esdan chiqarib qo'yadigan bo'ladi, shu tepaga pastga qarab yuradi deganingizga. Keyin xotinini tashlab o'zini uyiga qaytayotgan paytda, "Ey, bolalar och o'tirmasin, ovqat qilib bering ularga." desa, "Qancha tuz solish kerak edi?" deydi. Uning multfilmi ham bor edi,
0: masalan.
3: "Bir siqim tuz solasiz," deydi. Keyin shuni esdan chiqarib qo'ymay deydi-da, bir siqim deb gapirib ketadi o'ziga o'zi.
0: O'ziga o'zi.
3: Tuzni esdan chiqarib qo'ymay.
0: Tugilgan dasturmondan ekan-da.
3: Ha, bir siqim bir. Keyin bitta qishloqdan o'tib ketayotgan bo'lar, odamlar g'alla o'rayotgan bo'ladi. Katta xirmonni uyib qo'ygan bo'ladi. Shularni oldim o'tib ketayotib, bir siqim desa, "Bizni xirmon ustida kulyaptimi?" deydi-da, urushadi haligini. Ya menda nima ayb, men nima qilay desa, "Nega bizni xirmonni bir siqim deysan? Ha, nima dey bo'lmasa?" desa, "Xirmonga baraka degan," deydi. "Ha, xo'p," deydi. Boyagi narsa esdan chiqib ketgan, xirmonga baraka deb ketsa, narigi qishloqda, undan keyingi qishloqda odamlar bit bosib ketgan bo'ladi. Ikkita bir qishloqning odami quyoshda yonma-yon o'tirib, bir-birini bitini terib o'tirgan paytda xirmonga baraka deb o'tib qoladi ular oldida. "Yo, biz ustimizdan kulyapti. Shunaqa deb yurib, keyin bir kun pastga qaraydi kaltagiydi, bir kun tepaga qaraydi kaltagiydi. Shu esimga tushib ketdi.
0: Men tepaga qarab, o'rtaga qarab yuraman. Chapga o'nga qarab, piyodalar chizig'idan, zebradan yuring, Bahodirga o'xshar bo'lib. Pastga qarab, men 165 ko'rib, bizni eshib ketar ekan, aytsam, "Yo, oq avtobusga qarang," deb yozib qo'ygan ekanlar. Mana bu 76-chi avtobus haqida surat chiqar ekan. Rahmat sizga, salomat bo'ling, omon bo'ling. Ko'pchilik meni kuzatyapti, anu qiziqarli kuldirguplar, askar shoular, boshqalarda chiqyapsiz. Endi men qiziq eshitgan voqealarim, ko'rgan voqealarni aytib beraman ko'proq. Kecha ham yig'inda bo'ldik, mana Orolimizga safar, mana o'sha yerdilar. G'ulom Qodir hoja akamiz yig'ib ko'pchilikni, qadrdonimizni, Umidjon Salimovich degan do'mbirovatli do'stimizni uylarida jonli ijrolar bo'ldi. Yaxshi ijrolar. Orolimizga safar ham, Mahammadjon Hidraliyev ham qo'shiq aytdilar, Alisher Abdug'opovlar, Akmal Usmonovlar, surnay sozlari hamma-hammasidan bo'ldi. O'sha yerda yana Abul Qosim akalardan eslashdik, kulgili voqealarni gapirib kulishdikdi. Qayerdan olasiz bunaqa voqealarni? Bo'lgan voqealar deyman. Mana hozir esimga kelib qoldi, bir to'yda, ismlarini aytmayman, dutorchilar ansambldan chiqqan bir xonandamiz to'yxonaga kirib keldilar, chiroyli bo'lib, chiroyli kiyimlarda kelin salom aytgani. Men bilan ancha gaplashdi, "Bahodirjon, voy, mani qo'shig'imni qo'yib turing, u bu, ha-ha," dedik, eshitgan bo'lsa ham kerak. Hop-hop-hop qilib ancha gaplashdik, navbatlarini berdim. Qo'shiq aytdilar, salomlar bo'ldi, raqamlarimni oldilar-yu, chiqib ketdilar. Bir pastur qo'ng'iroq bo'lyapti, tugashi yaqin. Telefon, xuddi o'sha odamdan, xonandadan. Nima ekan, eshitmayapman shovqin, tashqariga chiqilib aytsam, "Bahodirjon, broshkam tushib qopdi, katta broshkam tushib qopdi." Desalar, "Man anu Ivan Vasilyevich kasbini o'zgartirdan katta medalyon taqib turadi-yu, broshka," dedim. Ruslar, "O'shanaqa narsasi bor ekan, opani tushib qopdi," deya tilla bo'lsa, boshqa bo'lsa, "Endi oyog'imiz sen dasturxonim deb qidiryapman." Boshqalarga ham aytdim, xonada hamma bezovta bo'ldi, hamma qidiryapti. Keyin u egasi ham keldilar, "Nima qilyapsiz?" dedilar. "Opa edilar, ayol kishi edilar." "Opa," dedim, "ashunaqa hozir to'ydan keyin." "Yo'q, men qaradim, bo'ynida hech narsa yo'q edi. Ayollar ehtiyotkor, men ko'rganim endi. Bo'ynida hech narsasi yo'q edi, bo'ynida," deyaptilar. "Ya, bilmadim, telefon qilyaptilar, ko'chaga chiqib keldim, o'sha broshkam tushib qoldi," deyaptilar. "U bu." "Yo'q, yo'q, qidirdik, ofitsiantlargacha yetib qo'ydik, tushib qolgan bo'lsa qaranglar, topib aytamiz, u bu." "Tashqariga chiqdim. Opa," dedim, "bo'yningizda hech narsa yo'q ekan kirganingizda." "Ani to'y egasi ham aytdi, bo'ynimda emas, ha? Oyog'imni to'pligimi broshka chiqdi."
3: Va!
0: Endi rosa kuldik, vohmani ko'rsa butun to'yxona qidiryapti-yu. O'zlari aytdilarki, "Bahodir, mani kechiring. Yangi lakironi to'pligi edi, bugun kiyganman," deyapti. "Bugun ustidagi guli yaltiroq katta ekan-da, o'sha tushib qopdi endi, qayerda tushgan?"
3: "Shuni qidirgansan."
0: "Ha, to'yxonada tushganmi, mashinada tushganmi, lekin qayerda tushgan? Endi nima qilaman, bunaqasini qayerda olaman?" Yig'layaptilar, "Bularni qayerda olaman?" dedilar. "Ikkinchisini olib tashla endi."
3: "Bir xil bo'ladi."
0: "Ha, bir xil bo'ladi."
3: Haligi Ivan Vasilyevichda shved elchisini medalyoni.
0: O'sha ismi keldi-da, katta medal.
3: Tegi dumalab ketmadimi?
0: Katta medalyon bilan kirgan bo'lsalar, tushib qolgan bo'lsa, endi hamma oyoqqa qo'ydim endi, hech kim u oyoq kiyinmaygan u. Ertangni aytib beraman voqeani so'rashganda.
4: Brain daqiqa.
5: Arabchada takror takror taqillatishni bildiruvchi so'z. qo'shiqning har bir bandidan keyin qaytariluvchi, takrorlanuvchi qismi. Naqorat.
4: Olam 60 soniya ichida.
6: Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov haykali poyiga gulchambar qo'ydi. O'zbekistonga ko'chib kelganlar soni 2.5 barobarga oshdi. Bishkekdagi Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitida 28 ta hujjat imzolandi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
4: Oriyat donorda fanatik.

0: Daryo to'lida Fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.
1: Davom etamiz aziz do'stlar, Daryo to'lida tabrik so'zlar, mustaqilligimiz ulug' ayyomi bilan qutlovlar davom etyapti. Yuqorida ham aytdik, o'zbek san'ati, madaniyati jamiki sohalarida o'zlarini hissalarini qo'shib kelayotgan kishilarimiz borlar, fidoi insonlar borlar. Bular hammasi elni, yurtni to'yida, tomoshasida, hamma yerda hozir, nafaqat yurtimizda, poytaxtda, viloyatlarimizda, chekka-chekka hududlarda, hamma yerlarda borib, konsert dasturlarida ishtirok etyaptilar. Ustoz san'atkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ilhom Farmonov tabriklarini eshitishimiz mumkin. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Bahodir aka, hormanglar, yaxshimisiz? Salomatmisiz?
1: Rahmat.
2: Bayramni yaxshi o'tdimi, chachami?
1: Sizni ham tabriklaymiz mustaqilligimiz 35 yilligi bilan.
2: Rahmat.
1: Chachamang, hamma yerda, chekka-chekka hududlarda, yurtimizning hamma viloyatlarida san'at ahli hamma yerda xizmatga shay. Xususan Ilhom Farmonov ham xuddi shunday, qachon qo'ng'iroq qilsak, viloyatlarda, hududlarda, chekka-chekka qishloq tumanlarda aynan bayram arafasida, bayramlarda borib hammani muborakbod etyapsiz. Bugun Oriyat Dono ham sizni ushbu bayram bilan qutlab muborakbod etadi. Sizni tinglovchilaringiz, sevgan kishilaringiz juda ham ko'pchilik sizni ham tabrik so'zingizni tinglashni xohlashyapti.
2: Rahmat. Haqiqatan aytganingizdek, buyur mustaqilligimiz 35 yillik bayrami juda chiroyli o'tdi. Juda ham shu chekka-chekka qishloqda ham, tumanlarda, butun hamma joyda, O'zbekistonimizda har bir go'shasida bayram juda chiroyli o'tdi. Xalqimiz juda bir bayramona kayfiyatda bugun bayramni kutib olishdi. Mana shu fursatdan foydalanib barcha O'zbekiston aholisini, Oriyat Dono muxlislarini, ayniqsa Xalpana qo'shiq shinavanda muxlislarini, hammalarini mustaqilligimiz bayram bilan o'tib ketgan bo'lsa ham tabriklayman. Ilohim yurtlarimiz tinch bo'lsin, xalqlarimiz omon bo'lsin, yurtlarimizga bayram bayramlarga xursandchilik ko'lansin. Doimo shunaqa chiroyli bayramlarda bizlar doimo xalqimiz xizmatida bo'laylik. Hammalarni xonadoniga fayz baraka, ota onalarimizga sog'-salomat, salomatlik, uzoq umr tilaymiz. Hammani chin dildan tabriklab qolaman.
1: Salomat bo'ling. Albatta Xalfana dasturida kutamiz, oilaviy aka-ukalarni olib, farzandingizni olib.
2: Niyatlarimiz bor. Xudo xolasa bo'ldi.
1: Birgalashib. Rahmat, tabrik uchun rahmat.
2: Xo'p.
1: Sho'x qo'shiq Ilhom Farmonovdan yangraydi.
2: Xo'p, rahmat.
1: Rahmat.
2: Rahmat.

0: barakat topishsin. Bayram ona dastur davom etadi. Tabriklar, qutlovlar hammasini tinglab turganlar bor ekan. Mana hozir ustoz Nurxon Zulinova eshitib turibdilar. Nurxon opam oriyat donon tinglayotgan ekanlar. Ustoz san'atkorni, O'zbekiston xalq artisti Gulchehra Jamilovani ham tabriklab qo'ying, muborakbod etib qo'ying debdilar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiysi degan yuksak unvoniga sazovor bo'ldilar. Albatta, ustoz ko'plab shogirdlarga ega. Gulchehra opamiz tabriklab qo'yamiz. Yuksak unvon bilan kumushimizni Gulchehra Jamilovani qolaversa 80 yoshlik to'ylar bilan. Mana shu yil yaqinda muborak 80 yoshga ham to'ldilar. Bilaman, o'xshamaydilar yoshlar. Mana shunday doim yosh, go'zal, chiroyli bo'lib kumush bibi bo'lib qolaversinlar. Nurxon opamizga rahmat tabrik uchun. Qo'ng'iroqda bog'lanib turibmiz. Bu ham ustoz san'atkorimiz, ko'plab ustozlarning duosini olgan qadrdonimiz. Mana kuni kecha O'zbekiston xalq artisti degan yuksak mukofotga sazovor bo'lgan Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti professori Ilyos Arabov. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Bahodir aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum.
0: Va alaykum
1: assalom.
0: Salomat bo'ling. Xorijiy mamlakatlar u o'zimizni yurtimiz u O'zbekiston u boshqa mamlakatlarga borib o'zbekni, millatni, mumtoz musiqasini, mumtoz san'atini jonli ijroda namoyon etib, hamma yerga ko'klarga sarafroz qilgani uchun rahmatlarimizni aytamiz. Ko'p sonli shinavandalar o'zbek mumtoz musiqasini sevguvchilar nomlaridan yuksak unvon bilan tabriklaymiz.
1: Katta rahmat, tashakkur Bahodir aka. Men ham fursatdan foydalanib aziz yurtdoshlarimizni, vatandoshlarimizni, barchalarini mana shu yurtimiz mustaqilligining 35 yillik to'yi bilan muborakbod etaman. Ilohim, yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin, xalqimiz farovon bo'lsin. Ilohim, mustaqilligimizga, tinchligimizga ko'z tegmasin, abadiy bo'lsin.
0: Salomat bo'ling. Juda ham ishtiroklaringiz ko'p. Oynay jahondami, bir necha radiolarda, televideniyalarda, yoshligingizdan boshlab dutorchi qizlar bilan birgalashib ham, o'zingiz yakka ham, ham dutor chalib, ham tambur chertib, ijrolaringiz bilan yoshligingizdan kuzatib kelaveramiz. Mana shularning mevasi ustozlarni, ota-onalarni, xalqni duosi ketma-ket yuksak unvonlarga sazovor bo'lib turibsiz.
1: Katta rahmat, albatta, albatta. Avval albatta ustozlarimizni, ota-onamizni, xalqimizni duosi ijobat. Mana shunaqangi bir yurt boshimizdan mana shunaqangi ulug' bir mukofotni olish baxtiga muyassar bo'lib turibmiz. Barcha yaqinlarimizga, xalqimizga o'z minnatdorchiligimizni, tashakkurimizni bildiramiz.
0: Bitta savol beraman, Ilyos Arabov. Ko'pchilik aytadi, yurtboshimiz nimadir kirlar, nishon topshirayotganda, mukofot berayotganda biron narsa aytadilar yonimizga kelib. Nima topshiriq, nima tabrik aytdilar sizga?
1: Endi o'sha mana 2021 yilda 5 yil oldin mana ko'ksimga O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist unvonini taqayotganlarida bir juda ham bir motivatsiya berib, juda ham chiroyli gapirganlar menga: "Ilyos, yaxshi ketyapsan. To'xtatmagin, xudo xolasa xalq artisti ham o'zim taqaman ko'ksingga" degan bir yaxshi niyatni qilgan edilar yurtboshimiz. Endi mana shu narsa mana butun dunyoni, butun xalqni dardi, tashvishi boshida bo'lgan inson bizni ozgina qilgan mehnatimizni qadrlab, shunchalik eslab qolganlariga qoyil qoldi. Mana shu xalq artistini taqayotganlarida ham: "Ilyosbek, man vazirlaringga o'zim aytdim, shu bolada va'dam bor mani. Shuni bajarishim kerak, hujjatini olib kirgin" deb o'zim nima qildim dedilar-da. Endi shunaqangi boshim ko'kka yetdi. Bu men uchun juda katta bir sharaf, katta bir baxt hisoblanadi. Sababi yurt boshimizni nazarlarida, e'tiborlarida yurganimizdan juda ham boshim ko'kka yetdi.
0: Juda ham soz, bunday gaplarni, bunday so'zlarni eshitish hamma-hamaga ham nasib etsin. Hammaga ham shunaqa surprizlar bo'lsin, va'dam bor edi, qani hujjati qayerda buni degan gaplarni aytish bizga ham kelib qolar navbati bilan. Sog' bo'ling.
1: Hammaga nasib qilsin, hammaga nasib
0: qilsin. Salomat bo'ling, rahmat, sog' bo'ling. Tabrik uchun rahmat, omon bo'ling.
1: Rahmat, salomat bo'ling Bahodir aka. Sog' bo'ling, rahmat sizga.
0: Rahmat.
2: Oriyat donoda reklama.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
2: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
4: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 11-14 telefon raqami orqali.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Xo'p, aziz do'stlar, fursatlarimizga qarayapmiz. 19dan 48 daqiqa o'tdi. Hozir keyingi soatlarda dirisxorlari tabrik so'zlari, arangali salomlar hozir o'zi to'lib ketdi mana bu yerda. Mahmuda Sahiyeva, Saidaxon, Suroya Oson va Abdulhamid Erkin akam, Begali Usmonov, yana ko'plab tabriklar bor ekan. Ko'rib turibman bu yerda yozuvlarda. Biroz turib yetkazib yuboramiz hamma-hammasini. Hozir boshlovchimiz ham shu yerda. Bugun bayram shukuhi bilan mana bu ikki nafar yosh yigitlarimiz ham shu yerda, Hasanboy ham shu yerda, Azizbek ham shu yerda. Qabatingizdan joy bering bizga ham deyishyapti. Mayli, qabatimizdan beramiz joyimizni. Ulug'lar aytganday, Surxondaryolik adiblar yozganday, qabatimdan deb yozilgan joylari bor-u. Shunga o'xshab qabatimdan joy beramiz. Bayram bo'lsa bayram deb bo'lsin.
5: Kangulimizdan.
0: Ha, kangul, ey kangul.
5: Ikrom Otamurod.
0: Ha, kangullardan. Joy berishga harakat. Tog'ay Murodda qabatlaridan otamizni yerlari deydi, otamiz ketmonlari yerlarda, yerlarday bo'ldi. Bir urganlarda mana unday bo'ldi. Botir Pirqa shaharga borib o'qib keldi. To'omga chiqib vaqt o'qidi. Qo'lini bunday qilib kesa ketib chiqib ketyapti. Bunday qilsa qonni kirib ketyapti. Qondan chiqarsa ketib chiqib ketyapti. Botir Pirqa. Voy, odam bo'lish oson emas deganday. Boshqa deganday.
5: Ko'rsatkich barmog'i chiroyli ta'riflagan Tog'ay Murod. Ot haqidagi asar nima edi? Ot kishidagi oqshom.
0: Ot kishidagi oqshom
5: yildiz barmog'i. Shahodat barmoq deydi.
0: Nima deydi?
5: Ko'rsatkich barmog'i shahodat barmoq deydi.
0: Aha.
5: Shudgor, shudgorni qisir yer deydi.
0: Aha.
5: Shunga o'xshagan bir ajoyib
0: topilma. Otni boplagan tarlon ot mana bunday bo'ladi. Hol hol hol bo'ladi. Yugurib kelgan darosi uchir bo'lmaydi. Shamollab ketadi ichi deb. Voy tarlonim, tarlon. Sahar mardondan chiqib ketib, otim bilan ko'chaga chiqib ketaman. Momoqiz yo'q-u, momoqiz boshqa dasimga tegib ketdi-yu. Cho'ponlar ko'rib, "A, qayerga ketyapsiz?" deydi. "To'rig'imni sovutgani" deyman. Aslida o'zimni sovutgani ketyapman deydi.
5: Hmm.
0: "To'rig'imni emas" deydi. "Ha, yonimda bo'l, Hilola Hamidova ijrolari ekan. Soat 20 dan davom etamiz.

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Ikkinchi sentyabr kuni Toshkent shahrida O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovni xotirlash marosimi bo'lib o'tdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov nomidagi ilmiy ma'rifiy yodgorlik majmuasiga tashrif buyurib, birinchi prezidentimiz haykali poyiga gulchambar qo'ydi. Islom Karimov mamlakatimiz tarixining g'oyat murakkab va mas'uliyatli davrida O'zbekistonga rahbarlik qildi. Uning nomi mustaqillikning qo'lga kiritilishi, milliy davlatchiligimizning tiklanishi va yurtimizning mustaqil taraqqiyot yo'liga chiqishi bilan uzviy bog'liq. Prezident Shavkat Mirziyoyevning e'tibori bilan birinchi Prezidentimiz xotirasini abadiylashtirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Toshkentda Islom Karimov nomidagi ilmiy ma'rifiy yodgorlik majmuasi tashkil etildi. Samarqandda tashriflar chog'ida uning maqbarasini ziyorat qilish ezgu an'anaga aylandi. Marosimda Qur'on tilovat qilinib, duo o'qildi. Islom Karimovning mamlakatimiz mustaqilligi, tinchlik va barqarorlikni ta'minlash, xalq farovonligini yuksaltirish yo'lidagi xizmatlari yodga olindi. Oliy Majlis palatalari, Prezident administratsiyasi, Vazirlar mahkamasi, vazirlik va idoralar vakillari, ziyolilar va Toshkent shahri jamoatchiligi ham birinchi prezidentimiz haykali poyiga gullar qo'ydi. Xotira tadbirlari Samarqand va Qarshi shaharlarida ham bo'lib o'tdi. Milliy statistika qo'mitasi O'zbekistonga xorijiy davlatlardan doimiy yashash maqsadida ko'chib kelganlar soni bo'yicha ma'lumotlarni e'lon qildi. Unga ko'ra, 2026 yilning yanvar-iyun oylarida mamlakatga xorijdan jami 1649 kishi doimiy yashash uchun ko'chib kelgan. Bu ko'rsatkich 2025 yilning mavsumiga nisbatan 976 nafarga yoki 2.5 barobarga oshgan. O'zbekistonga ko'chib kelganlar orasida Rossiyadan kelganlar eng ko'p 580 nafar, keyingi o'rinlarda Qozog'istondan 362 nafar, Tojikistondan 147 nafar bilan qayd etildi. Boshqa davlatlardan esa jami 560 kishi ko'chib kelgan. Hududlar kesimida xorijdan ko'chib kelganlarning asosiy qismi Toshkent shahrini tanlagan. Poytaxtga 6 oy davomida 1089 kishi doimiy yashash uchun ko'chib kelgan. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari kengashining majlisi bo'lib o'tdi. Uning yakunlari bo'yicha 28 ta hujjat imzolandi va tasdiqlandi. Yig'ilishga Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov raislik qildi. Bu haqda 24KG xabar berdi. Shanxay hamkorlik tashkilotining 25 yilligiga bag'ishlangan Bishkek deklaratsiyasi asosiy hujjat bo'ldi. Shuningdek, tashkilot ustaviga o'zgartirishlar kiritildi. Bir qator hujjatlar xavfsizlik masalalariga taalluqli, xususan xavfsizlik tahdidlari va chorlovlarga qarshi kurashish bo'yicha universal markaz hamda Shanxay hamkorlik tashkiloti giyohvandlikka qarshi markazi to'g'risidagi nizomlar tasdiqlandi. 2030 yilgacha mo'ljallangan giyohvandlik va sintetik moddalar tarqalishiga qarshi kurashish dasturlari qabul qilindi. Shanxay hamkorlik tashkiloti mamlakatlar raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt va axborot xavfsizligi sohasida hamkorlik qilishga kelishib oldi. 2026 yillarga mo'ljallangan xalqaro axborot xavfsizligi bo'yicha hamkorlik rejasi hamda mintaqaviy ma'lumotlarni qayta ishlash va hisoblash markazlarini tashkil etish konsepsiyasi ma'qullandi. Alohida hujjatlar to'plami ekologiyaga bag'ishlandi. Bioxilma-xillikni saqlash hamda Shanxay hamkorlik tashkilotining yashil texnologiyalar koridorini rivojlantirish rejalari qabul qilindi. Transport sohasida tashkilotga a'zo davlatlarning 2026-2030 yillarga mo'ljallangan port va logistika markazlarini rivojlantirish rejasi tasdiqlandi. Bundan tashqari, jinoyatchilikka, iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish hamda sun'iy intellektni rivojlantirish bo'yicha hamkorlik hujjatlari imzolandi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 2-sentyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 3-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi maqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 28 daraja, iliq 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqt bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Dunyoning eng kuchli ligasi o'rta vazn toifasi reytingini ham yangiladi. Unda bitta o'zgarish kuzatildi. Amerikalik Joe Pfeiffer vatandoshi Brendan Allen bilan o'zaro o'rin almashib oldi. Joe 4-chi o'ringa ko'tarildi, Brendan esa aksincha 5-chi pog'onaga pastladi. Yana bir AQSh vakili Sean Strickland vazn chempioni bo'lsa, ushbu kamarning sobiq egasi Hamza Chimayev 1-chi o'rinda bormoqda. Derek Duplessis 2-chi, fransiyalik Nasruddin Imomov 3-chi o'rindan joy olgan. Hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyevning reytingdagi o'rni o'zgarishsiz qoldi. Top 15-talikni yakunlab turibdi. Nursulton 5 sentyabr kuni Paris shahrida reytingning 8 pog'onasidan joy olgan Michael Page'ga qarshi oktagonga ko'tarildi. Ushbu jang natijasi ikkala shakka kurash ustasining reytingdagi o'rnini o'zgartirib yuboradi. Barselona va Ispaniya terma jamoasi vengeri Lamine Yamal Ispaniya futbolchilari assotsiatsiyasi talqiniga ko'ra 2025-2026 yilgi mavsumda La Liganing eng yaxshi o'yinchisi deb topildi. Mukofot Ispaniya futbolining turli darajalaridagi eng yaxshi o'yinchilarga topshiriladi. G'oliblar boshqa futbolchilarning ovoz berishi orqali aniqlanadi. O'tgan mavsumda 19 yoshli Yamal Ispaniya premyerasida 28 ta o'yin o'tkazib, 16 ta gol va 12 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Lamine 2023 yildan beri ko'k anor ranglilarining asosiy jamoasida to'p surib kelmoqda. Vengerning klub bilan amaldagi shartnomasi 2031 yilning 30 iyuniga qadar mo'ljallangan. Transfermarkt portalida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, futbolchining bozor qiymati 220 million evroni tashkil etadi.
0: Oriyat donoda dil izhorlari.

0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turganlar. Oriyat donada dilsorlari tabrik so'zlari boshlandi. Bayram bayramday bo'lsin, mustaqilligimiz 35 yilligi barchaga muborak bo'lsin. Boshlovchilarni hammasi shu yerda 4 nafar boshlovchi meni qabatimda Bahodir Mardiyev, Sanjar Azbek Rahmatov, Hasanboy Atxamov hammalari mikrofon oldida yoyinda tayyor turishibdi.
1: Yoyinda. Assalomu alaykum barcha-barchaga, o'tayotgan kun barchangizga xayrli bo'lsin. Kuz kirib keldi, yangi o'quv mavsumi boshlandi. Mustaqillik bayramiga 35 yil bo'ldi. Xullas, gapirishadigan gap ko'p.
0: Qayerdan bildingiz kuz kelganini deydi-yu? Belim og'rishi boshladi.
1: Reumatizm bezi tiqilishi boshladi.
2: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Kuz xayrli bo'lsin. Bugun mana ikkinchi kun. Birinchi kunda uyda edik barchamiz. Bayram qildik, dam oldik. Mana endi yig'ildik to'rtovlon. Bu yerdan chiqib yana bir bayram-a? Ustoz aytayaptilar-ku.
0: Bu yerdan chiqib yana bayram, bayram ustiga bayram. Xonadonlarga boringlar deydi.
1: Hamma uyda nishonlash.
0: Hamma uyda nishonlasin. Kechgacha uylarni kirib olar, menga qo'ng'iroq qo'yinglar, yetib oldik uyimizga. Men mas'ulman, bugungi efirga mas'ulman deydi. Kechqurun bular qayerda yuribdi bular?
3: Assalomu alaykum qadrli oriya dono radio singlovchilari. Salomatlik, omonlikda. Bugun mana ustozimiz bilan birgalikda bayram dasturini olib boramiz. Boshlovchi tanlamas, vaqt tanlamas, shogirdingiz qachon shu kimdirni hamkasb kelmay qolsa, "Hey!" desa efirga chiqib ketadigan shogirdingiz Azizbek ham sizning qatoringizda, siz bilan birga.
0: Sizni juma, shanba, yakshanbaga qoldirmoqchimiz.
1: Ishxonada.
0: Ishxonada aytgan ekan-u, chekmaydigan, ichmaydigan xodim bormi desa, "Men" deb turgan ekan, siz yangi yil kuni navbatchisiz. Shunga o'xshab Azizbekga rahmat. Ko'pchilik qo'ng'iroq qildi, tong sahardan eshitdik, boshqa qildik. Bu rahbarimiz tug'ilgan kuni bilan bog'liq. Usmonov Baxtiyor Shavkatovichni Oriya Teleradio kompaniyasi rahbari Baxtiyor akamizni tug'ilgan kuni o'zlari yoqtirmaydi bu narsalar menga o'xshab. Kemillar, mana bugun ham yo'qlar, ko'rinmayaptilar. Lekin tong sahardan qutlovlar, tabriklar bo'lyapti. Ko'rinmas odam, lekin ishi orqali ko'rinadigan odam ko'pchilik yaxshi e'tirof etadi, iltimos qilishadi. Efirga olib chiqing deb iltimos qilishyapti menga. Tashrifga olib keling Baxtiyor Usmonovni deyishyapti. Gaplashgan gaplarimiz bor deysha, lekin rahbarimni qanaqa yoqtirmaydilar, xolamaydilar. Bilmadim, yana gaplashib ko'ramiz. Bugun tug'ilgan kunlari kelin bilan qo'sha qarasinlar, bolalariga bosh bo'lsinlar, o'g'il qizlariga o'tib ketgan duogo'ylari otaxonni, onaxonni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Baxtiyor Usmonov bilan yana ko'p yillar birgalashib ishlash nasib etsin. Bunaqa rahbarni Xudo bergan deydi. Mubolag'asiz. Chunki har bitta odam bilan bamaslahat gaplashadigan. Men ertalab ham eshitdim, muxlislar bilan gapirgan gapinglarni, men ertalab ishga ketayotgan paytda.
1: To'g'ri aytdiku, to'g'rimi?
0: Ha, to'g'ri aytdinglar. Hamma bilan kelishib, oilaviy sharoitimi, boshqasimi, hammasini bir taroziga solib ko'radigan rahbar, bunaqa rahbarlar kam hozir. Birovning ishi bilan nima, o'yim bilan nima ishim bor, ishga kelishdan ketdi, tamom. Men nima ishim bor, sani muammoyim bilan deydi. Oltida kelasan, 9-da ketasan, deysan, mumkin-da. Yo'ki, nima bo'ldi Bahodir aka, kayfiyatingiz yo'q deb kirib kelarlar-da. Aytdim, hammaga mukofot pulni berdim, menga yozmadi. Az osib kechib ketgansizmi? Shisha sig'gansizmi? Ay, 26 yil mehnat tashibchi. 26 yil mehnat tashib, peshona terimchi, meni qoldirgan shogirdlarchi. Demak, pensiyaga chiqsam, menga pensiyam yo'q ekan.
1: Agar shogirdlaringizning xatosiga sizga jarima yozsa bilasizmi? Radiodan qarz bo'lib ketasiz lekin. Bizni deb.
0: Gap ochilganlar. Gap ochilganlar. Bundan shunday yil oldin San'at institutida bir bayramda nishonlar taqib borgan ekanman. Rahbar, "Bahodir aka, videoga olinglar, Bahodir aka, suratga olinglar, suratga olinglar" dedi. Tilimcha, "Omad, o'tad" dedim. To'xtatdim fotografni, to'xtatdim. Hamma dovdirib qoluvdi. Buni birontasini institut bermagan dedim. Nima deyishdi? Nima bergan dedi? Hayfsan bergan. Bayram muborak bo'lsin, kayfiyat bilan boshlab oldik. 35 yil kichkina san emas. 35 yillikda erishilgan yutuqlar, boshqalar maqtovga arzigulik. Ketma-ket mana unvonliklar, tabriklar, qutlovlar, obod bo'lmagan yerlarimiz, mahallalarimiz, ko'cha-ko'ylarimiz. Bunda o'ylab qarasa juda katta ish qilingan. Hatto ko'pchilik aytyapti-yu, adashib qolyapman deb. Men hozir o'zim ham mashinada kirmagan ko'chaga kirsam, o'zim adashib qolaman. Mani uyimga darrov qorqat keladi, uni aniq bilaman. Chunki o'chadan burilish mumkin emas, qayilish mumkin emas. Topa olmaymanda uni. Mana hozir mana shu Grand Mirror oldiga ham keling, o'tmagan odam dovdiraydi deb, bu yoqqa o'tish uchun alohida chiziq o'tib olishingiz kerak. O'ta olmasangiz to'g'ri ketishingiz kerak. Buni bu yoqqa o'tib ketsangiz, bu yoqdan qorqat keladi. O'qib ham ketishimiz kerak, tabriklar ham bor.
1: Qani Azizbek?
3: Assalomu alaykum Oriyat dono, barcha O'zbekiston xalqini mustaqillikning 35 yilligi bilan tabriklayman. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Mustaqillik bayramini Londonda hamkasblar bilan nishonladik deyilgan ekan Begal Usmonovdan kelgan.
1: Salomat bo'ling. Tabriklaymiz biz ham Toshkentdan turib.
2: Ha, Londonda ekanlar ha bugun.
1: Ha. Bu Yevropani ko'rmagan joylar qolmadi.
2: Men hayron qolaman o'zi bularga, Bahodir aka. Erta tongi tongi efirlarda Londonda bo'lsalar, bizni efir vaqti, ya'ni 6 dan 9 gacha boshqa Germaniyaga yetib qoladilar. Bilmayman qanday.
0: Soatlar borlar demak, katta mashina haydaylar shekilli.
2: Katta mashina.
0: O'sha vaqt vaqtga qaralmasa kerak, yo'nalish bilan birga yursalar kerak, shuning uchun eshitib yursalar kerak. Tafovut juda katta. Nyu-Yorkdan yoshadi-yu, 7 soatmi qancha orasi hozir Amerika bilan?
4: 15 soat.
0: Ha, ko'pda.
2: Man oralig'i ko'p.
3: Belgiyadan
0: yozdilar. Yarim kun. Yarim kun. Man o'sha yerda xizmat qilganman Amerika bilan chegarada. Bilmasdan turib onamga lekin xat yozganman-da, men bilan bog'lanasizlar deb turib, chaqir soatni qatta bilaman. Otam onam Moskvich mashina o'sha paytda yana otam minmasdilar, akam pravasi yo'qmi bilmayman, akam yo'qmi deb qo'shnini iltimos qilib mashinam bilan kel, mana shu uyimiz, mana hozir yemakxona va ro'paramizda o'sha yerda Toshkent Telegraph degan joy joylashgandim da dumaloq. O'sha shahar bo'yicha bog'lab berilgan joy. Kechqurun 2 gami to'g'ri kelgan mana aytgan vaqt.
1: Toshkent vaqti bilan.
0: Ha, men o'zim vaqtimga to'g'rilab kechqurun 10 mi, nechiga to'g'rilaganman endi efir vaqt. Bu yerda ham efir edi endi ovoz nima? Radist tu-tu-tu qiladigan payt chalaydi. Morziyali bosi. Ha, morziyali bosdan uradigan payt bo'shroq paytimga aytganman shekilli, ularga xat kelgan, palon kuni o'g'lingiz bilan telefonda gaplashasiz deb. Onam,

0: biz bilan bog'lanishadi.
1: Soat deganingizga Bahodir aka, dunyoda shunday hudud bor, Sanjar buni yaxshi biladi. Amerika bilan chegaradosh, Sanjar Amerikaga qarashli hudud u. Bir kun avvalga uchish mumkin, ya'ni bugun siz tavallud ayyomingiz bo'lsa, bugun samolyotga chiqib, ana shu davlatga borasiz, ertasi kuni yana shu tug'ilgan kunni nishonlashingiz mumkin bo'ladi.
2: Tinch okeanda sanalar almashadigan chiziq bor-ku, Samoa bilan Amerika Samoasining o'rtasida shunaqa bor. 2 marta yangi yil nishonlasa bo'ladi. Birinchi bu orolda yangi yil nishonlay olasiz, keyin munisiga o'tsangiz, bir kun orqada bo'ladi.
0: O'sha yerdami? O'sha yerda edim, o'sha paytda aytmaysizmi Tinch okeanda?
2: Reklamami? O'tkazib olaylik.
3: Qoriya donoda reklama.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
5: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: FM 106.5 oriya dono radiosini tinglayapsiz va bizda dil izhorlar dasturi davom etadi. Telegram manzilimizga juda ham ko'p SMS'lar yetib keldi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bayramingiz muborak bo'lsin. Bahodir aka, mehnat ta'tillarini yaxshi o'tkazib oldingizmi? Ishga qaytdingizmi deyilgan?
1: Ha, rahmat, salomat bo'ling. Burnimdan chiqib ketdi mehnat ta'tillari ham deydi-yu. Shunaqa ko'p dam oldim, endi o'zim ham charchab ketdim. Qachon chaqirishar-kin deb hech kimga yoqmadim. Qachon bular ham chaqira qolmaydi, chiqasmi ham demaydi. Indamaydi, o'zman bugun o'zim keldim. Hoz ariza yozdim, ishga olayman. Iltimos qilaman, hurmatli palonchi Usmonjonov, ko'chada sayoq yurib, tayoq yeb yurgan odamingiz keldi.
2: O'z iznim bilan
1: o'zimni aybimga qaror bo'lib keldim.
2: Oradan o'xti

0: Bunu tapşır geldim.
1: Vaktiyorum tapşırdım. Dök geldim hazı şiirden. Ben bugünden başlayıp ikinciden başlayıp aylık maaş hesaplanadigan bo'ldi.
2: Ay yaxshi.
1: İkinciden.
3: Assalomu alaykum Bahodir aka, Sanjar. Bugungi yurtimizning shodiyonasi bilan hamda bugungi bilimlar kuni bilan barcha bolajonlarni tabriklayman. Shu jumladan nabiralarim Shahodat va Muhammadlar Muhammadlar ham ilk maktabga ilk qadam ranjida aylashdi. Yurtboshimiz tomonidan taqdim etilgan sovg'alarni qabul qilib olishdi. Bolajonlar xursand. Ilm ma'rifat ulashishda ustozlarga kuch-quvvat tilab qolamiz. Rahmat deyilgan Surayyo Asonova tomonlaridan.
1: Baraka topishsin, baraka topishsin. Albatta toppa to'g'ri. Bugun shunaqa bilimlar kuni, birinchi kuni. Ko'cha-ko'ylarda ko'ryapmiz bolajonlarni, qiz-poshalarni, ota-onalarini, doda-buvilarini, hammalari xursand, quvnoq hamma. Ayniqsa ota-onalar, xudoga shukr. Uch oydan keyin chiqib ketdi bu.
2: Uzr bolasi ko'zi chidamaydi.
1: Avoyak berdi. Bu soat 6 da bir odam ijtimoiy darva qo'yibdi-da. Mana bolalarimiz 3 oy o'yda to'palon qilyapti, lekin biz indamay turibmiz u. Bolalarimiz to'palon qilsa maktabga chaqirib biz urishamiz. Biz sizlarni o'qituvchilarni chaqirmaymiz.
2: Ajoyib.
4: Orada aytib ham qo'yapti, vaqtli kelmagin dars.
2: Bemalol olib kelsang bo'ladi.
1: Zokir ochil deb aytuvdi-yu, bir bola maktabdan, "Ha, o'g'lim, keldingizmi?" deb popkan, "Vat, o'g'lim, nima yo'qlaysanmi?" Peshingacha duvdinglar 9 yil kelganmiş. Peshingacha
3: Navbatdagi nom. Assalomu alaykum hurmatli oriya dono ijodkorlari. Men barchani mustaqilligimizning 35 yillik bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Barchaga sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik tilab qolaman deb Saidaxon yozganlar. Rahmat sizga. Omon bo'ling.
2: Galdagisi.
3: Assalomu alaykum Bahodir aka, Sanjar aka. Kuz faslining ilk efirlarida g'oyibona uyimizda mehmon bo'layotganingizdan mamnunmiz. Tabriklarimiz avvalambor Bahodir aka sizga. Yakkasaroy tumani 90 yilligi ko'krak nishonini olganingiz bilan chin qalbdan oilamiz nomidan qutlab qolamiz. Deyilgan, shuningdek, xushovoz xonanda Sohir Nafas Abdulla Qurbonovni ham shukrona kunlari ekan. O'zi oilaviy muxlismiz. Bir necha yillar avval 8 mart ayyomida 8 radio hadiya qilganlarida men ham bebahra qolmagan edim. Shu kungacha o'sha radio orqali oriya dononi tinglab kelmoqdamiz. Hattoki muruvvatli qotib qolgan.
1: Muruvvati oriya dononi qotib qolgan. Boshqa qo'l bo'lmaydi. Atayin qilganmiz, atayin qilganmiz.
3: Shundan keyin yana ham mehrimiz ortgan.
2: Manipulyatsiya qilganmiz.
3: Oilaviy baxt, halol rizq tilab qolamiz deydi.
2: Tilab buzug'ini berganmiz.
1: Yanishmadingiz, to'ppa to'g'ri xuddi shunaqa. Yakkasaroy tumanining 90 yillik yubiley ko'krak nishoni bilan Alla Bergen va Nilufar Armarovna hokim, Yakkasaroy tuman hokimi meni taqdirladilar va 90 yillikka kitob chiqarilgan. Bu Tola Vahobi Sayfullayev hamda Nilufar Allabergen tomonlaridan yozilgan, aynan tumanni tarixi bilan bog'liq u yerda xizmat qilgan kishilar, ulug'lar hammalari bor. Ichida men haqimda ham ma'lumot bor o'sha kitobning ichida. 90 yillikda. Endi tug'ilgan kunlar ko'p ekan, hozir yana iltimos qilishsa, Akmal akam iltimos qildilar, qutlab qo'ying deb yozgan ekanlar, qutlab qo'yamiz. Bu Akmal akamiz nomlaridan ustoz san'atkorni Yunus Rajabiy nomidagi Milliy musiqa san'ati instituti professori sozanda, xonanda, bastakor Salohiddin Azizboyevni muborakbod etib qo'ysangiz, bugungi tug'ilgan kunlar bilan deb Akmal akamiz yozganlar. Kuni kecha mustaqilligimiz shodiyonasida Salohiddin Azizboyev go'zal bir yangi tarona bilan ijrolar bilan chiqish qildilar. Yanishmasam bu Sayyora Tuchi va qalamlarga mansub bo'lgan bir chiroyli tarona edi va hammamizga manzur bo'ldi. Ustoz san'atkorimizni qutlaymiz, Salohiddin Azizboyevni tavallud topgan kunlar bilan ijodlariga barkamollik tilab qolamiz. Ustoz sog' bo'ling, omon bo'ling. Oriyat donoda jonli ijroda kutib qolamiz. Xalfanaga taklif qilaman.
3: Keyingi SMS. Assalomu alaykum Bahodir aka, Hasanboy aka, Sanjar, efirlar bilan charchamayapsizmi? Bugun 2 sentyabr kuni Oriyat dononing ashaddiy muxlisi, menga o'zimni akamday bo'lib qolgan andijonlik Anorboy akamni tavallud ayyomi bilan tabriklayman. Anorboy akam bunday yoshlarini ko'pini ko'rib, oilasi, yaqinlarining baxtiga doim sog' salomat bo'lsinlar. Baxmallik Elmiraman. Ye, Azizbek ukam ham efirdami? Unda qo'shib qo'ying Azizbekni ham deyilgan ekan.
2: Azizbek o'zingiz qo'shib qo'ying.
1: Qo'shib qo'yamiz. Kengis, kengis.
3: Assalomu alaykum Bahodir aka va shogirdlar. Oqshom xayrli bo'lsin deyilgan. Rahmat sizga ham xayrli bo'lsin. Barchangizni mustaqillik bayrami muborak bo'lsin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, xalqimiz farovon bo'lsin. Har bir xonadonga fayzu baraka, quvonch va shodlik kirib kelsin deyilgan. Bugun adashmasam Oriya dono radiosi rahbari Baxtiyor Usmonovni tavallud topgan kunlari, umrlari uzoq bo'lsin, yaqinlari, farzandlari baxtu kamolini ko'rsinlar, ko'p yillar radioga bosh bo'lsinlar, bir jamoa bo'lib Oriyat dono radiosini gullatib, yashnatib yuringlar. Radioga mehrimiz o'zgacha, boringizga shukr deyilgan.
1: Baraka topsinlar, rahmat qabul qildik. Iqboliddin Mirzo ham yozibdilar, ustoz kelvaldingizmi debdilar. Kelvaldik Iqboliddin Mirzo, rahmat. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Keldik shu yerdamiz.
4: Ha, bizni erta tongdan beri tinglayaptilar Iqboliddin aka. Tanishib oldik yana bir marta boshidan. Ha.
1: Nima ish qilsalar ham Oriyat dono yonlarida. Kompyuterda bo'ladimi, radioda bo'ladimi, qandaydir onlayn nimadirlarni biladi-da, biz bilmaydigan narsalarni biladi shu yigit.
4: Ilovani yuklab olgan bo'lsa.
1: Ha, ilovalarda bor. Arava bilan qurilish nima bilan bosh bo'lib, shu yerda ham bor radio. Bodiriylarni tarayotgan bo'lalar, o'sha yerga ham radio osib qo'yganlar. Toshkentda ham mana bu Nest One nimadirlarda ham ishladilar baland 50-inch qavat, 60-inch qavatlarga ham radioni qo'yib, zo'r olar ekan mana shu yerda deb turib ham videolar yubordilar.
4: Bizni sodiq muxlisimiz.
1: Ha, bunaqa muxlis kamdan kam uchraydi. Qayerda bo'lsalar, Oriyat dono birga Iqboliddin.
4: Bor bo'lsalar, omon bo'lsalar, boya ijtimoiy tarmoqdagi profillarida ko'rdim, osh pishirayotgan ekanlar.
1: Ha,
4: jo'natadilarmi desam, hali kelgani yo'q.
1: Kelgani yo'qmi?
3: Menga ham uzun va'da qilganlar.
2: Biz 6 yildan beri
3: siz kechki kelib
1: ha osh borganingizda qilib beradi, sovib qoladi. Ha, o'zim mayli, aynimaydi, o'zim aynimaydi.
2: Bir mavsum kelib qolsa,
1: mavsum kelib qolsa bo'ladi.
4: Aynidam lekin, aynidam.
2: Uzunmi?
3: Hozir mavsum.
1: Shunaqa sa o'tkazib yubor, biz uzum sayli bo'libdi-ku, parketda, zarkatda, bilmayman qol biz. 22-chi tugadimi, 23-chi tugadi avgustda. Oyna jahonda ko'rsatdi, mana bu va
3: ijtimoiy tarmoqlarda ham.
1: Evva, bir kendimi o bakaldım o. Ya o ekiptendik, hay oğlum üçtü yüket. Merdim, rahmetli. Karasam Risalet beni geliyiptiler. Başayım, başmayım, kaç kurç. Bak bakalarınızdan eken geydensin.
2: Qardam aytadigan gapim. Oriyat dononi eskida eshitadiganlar hayron bo'lishmaydi. Birinchi marta tasodifan Oriyat dononiga qo'yib qo'ysiz birodar, shunday gap.
1: Qayerga tushib oldim? Nima bo'ladi? Bu nima, bu televizormi? Kinomi? Nima bu? Qabul qosim aka, nima bu? Oshmi? Cho'ntami? Pulli. Nima bu? Oshmi, cho'ntami? Buringi to'g'ri yo'q ketdi, buringi to'g'rilar. Bir chokkada man, bir chekkada ukam Erkin to shunaqa askiyalar qiladi. Cho'ntalar g'urra bo'lib ketadi.
4: Ayb kelib yurmaysiz, biz to'rt o'g'lon yig'ilsak. Avvalgidek-da.
2: Qardam,
1: Sanjar undimi deb aytib qoldi, Bahodir aka mendek o'tirib sunni ham chalib qoladi. Toy bo'lsa, yaxshi kunlar bo'lsa. Xo'sh qo'ydi.
3: Biz bizda SMS bor. Bir daqiqaga ozgina vaqtimiz qoldi. Assalomu alaykum Bahodir aka va qolgan barcha boshlovchilar. Bugungi salomlarim sizlarga, ota-onamga, yaqinlarimga, O'zbekiston mustaqilligini 35 yilligi bilan barchani tabriklayman va kirib kelgan oltin kuz fasli muborak bo'lsin. Sizlar ham doim sog' bo'linglar. Namangandan Sulton Murod fotograf yozgan ekanlar bu SMSni.
1: Baraka toping. Mana shunaqa shogirdlarni yonimizga olib o'tiramiz, qabatimizga olib o'tiramiz. Kerak paytda mana shunday holatlarga shay bo'lish kerak, bular turli tuman darajada bo'lish kerak. Siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy, ma'rifiy, kulgi, yumor, satira hammasidan bor bo'lish kerak. Shundagina ijod qozonda qaynab ketaveradi, tegib olib ketmaydi, chala pishib qolmaydi, xomxatalar bo'lmaydi. Chunki turli odam keladi radioga.
4: Ha.
1: Askarchi ham keladi, qiziqchi ham keladi, qovoq ochilmaydigan odam ham keladi, rahbar odam ham keladi. Hammasini tilini topishga harakat qilish kerak. Shuning uchun oson emas bu yerda o'tirganlarga. O'zi yo 99 yo 101 deb ularniki deyman.
2: Joyda bo'lmaydi. Taksiga chiqsam bir kun radioda ishlaysizmi deb qoldi, turib turdim. Kim bilandir telefonda gaplashib shu efirda ketib, "Ha, sen nega radioda ishlaysan? Sen anaqaroq bo'lasan."
1: O'zingiz bildirmadingiz.
2: Yo'q, bildi. Yo'q. Oriyat dononi bilmayapti. Kim bilandir gaplashganimni shu efir degan so'zdan bilib qoldi. Radio, ha, nega anaqaroq bo'ladi deydi. Odam g'alat bo'ldi.
1: Haydovchilik boshlagan. Haydovchilik boshlagan bo'ladi. Uyimiz manzillansak, bunaqa aylantirib keladi.
2: Tovba.
1: Bittasiga o'tirmayapman. Uyimga bir bekat qolgan, boshqa qarab ketyapti. Ha, ha, ketyapsiz. Mana bir bekatda ketchimasam. Aka, noto'g'ri bosgansiz. Sherik bilan ketishimiz kerak. Naryoda chaqiruv qo'shadi. Uyimga ikki qadam qolgan, boshqa qarab sherik olgan ekan.
2: Aylanib keldingizmi
1: keyin? Man tushunmayman-ku. Ana nima, hamroh bilan degan joyi
2: bor. Ha, ha, bor, bor.
1: Hamroh bosib qo'ygan ekanman shekilli. Uyimga ketish tushirmadi mana. Naryoqqa olib ketdi.
2: Brain daqiqa.
3: Brain daqiqa.
2: O'tkazib olamiz.
0: Brain daqiqa.
5: Arabchada rasm, o'yma tasvir ma'nosini ifodalovchi o'yib, tikib, to'qib yoki bo'yoq bilan ishlangan gul yoxud bezak. Naqsh.
0: Olam 60 soniya ichida.
6: Prezident farmoni bilan davlat rahbarining tadbirkorlar bilan ochiq muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirish choralari tasdiqlandi. Farmonga ko'ra qurilish sohasida quyidagilarni nazarda tutuvchi prezident qarori loyihasi ishlab chiqiladi. Qurilish sohasida pudrat va loyihalash tashkilotlarining faoliyatini rag'batlantirish, qurilish sohasidagi xodimlar uchun soatlik eng kam ish haqi miqdorini oshirish hamda barcha hududlardagi miqdorni tenglashtirish, davlat byudjeti mablag'lari hisobidan amalga oshiriladigan qurilish montaj ishlarining smeta qiymatida pudrat tashkilotlarning rejali foydasi miqdorini 7%gacha etib belgilash, loyihalash ishlarini moliyalashtirish hajmini obyektning murakkablik darajasi va o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda takomillashtirish, muhandislik kommunikatsiya infratuzilmasi uchun yig'imlar bo'yicha avans to'lovini 20%dan 5%ga tushirish. Qaror loyihasi 2027 yil yanvar oyida tayyor bo'lishi kerak. Vazifa ijrosi uchun bosh vazir o'rinbosari Ochilboy Ramatov, qurilish vaziri Sherzod Hidoyatov va iqtisodiyot va moliya vazirining birinchi o'rinbosari Saman Dar Sadullayev mas'ul etib belgilandi.
0: Oriyat donoda dil izhorlari.
1: Tilaklar ko'payib ketdi, mazaq qilyapmiz, kayfiyat ko'taryapsiz, mazaq bilan yayrab kulyapmiz, sizlarga o'xshab deyishyapti. Har oyda bitta shunday efir bo'lsa deb iltimos qilishyapti. Xo'p bo'ladi, mana atala palvonlar bor bo'lsa, birgalashib oy oxiriga nimadir
4: reja qilamiz.
1: Reja qilamiz. Maza qilaylik. Maza qilib kulgi terapiya bo'lsin deyapti. Inson maza qilib bir kulsa, to'rtta tashvaqan tuxumini yutganday deydi.
2: O'xshatish qani.
1: Bu mana gapim emas bu qizchilar gapi.
3: Ye, peshingi bola kelibdilar-ku deb yozishibdi 0505 raqam egasi. Shunda biz peshingimizda, to'g'rimi?
1: Ha, peshingi mahallada yuradigan bolalar shular boya zanjir degan dastur qilishdi. Yaxshi dastur bo'pti. Eshitdim, yaxshi, yomon emas. Bar davom bo'lsin, bar davom bo'lsin. Mana efirga gap yo'q, foiz kirdi. Kulishlarni, hangamalarni maza qilyapsizlar, bolalar ham maza qilib kulishyapti hozir.
4: Ustoz qo'ymayaptilar. Ustozi har bir so'zlari, har bir hangomalari, voqealari bizni kuldirmasdan qo'ymaydi.
1: Bo'lgan voqealar emas. Yolg'on voqea bo'lsa, biroq kulmaydi. Bo'lgan voqea bo'lsa, kulgi o'zingni qo'lingdan kulgi kelmas ekan deydilar. O'zingni qo'lingdan qitiq kelmas ekan. Birovni qo'li borsa shunda qitiq kelar ekan. Abulqosim aka, haqiqatan to'g'ri. O'zingni qo'lingdan qitiq kelmas ekan, mana bunday qilsang qitiq kelmaydi. Birovni qo'li kelsa qitiq kelar ekan. Shuning uchun hushyor bo'lib gapir.
4: Qanday eslab qolasiz Bahodir aka? Mana
1: shuncha vaqt. 1 soat 40 daqiqa. Men kecha aytib berdim, ko'p voqeani aytib berdim.
4: Qanday eslab qolish, hayron qolaman.
1: Yo'q, esimda borlarini aytib berdim-da. Hali ko'p, men shuncha kulgili dasturlar taklif qilyotibdi meni, kuldirku bo'lmas. Kesho boshqa hammasiga kelik. Kulgili voqealar ko'pini bilas. Shu yerda aytib berganlarni aytib beraman. Bo'lgan voqealarni aytib beraman. U mana kecha efir ketgan ham shunday bo'lsa kerak. G'ofir G'ulom domlani o'ylari, mana Beshoqchida bilasizlar, Arpapoya ko'chimda ko'cha buriladi, muqim. Shazgina yursangiz, chap tomonda baland ikki qavat bo'lib turibdi-da, ikki qavat bolxonasi bilan. Yon tomonda shifoxona ham bor. Infeksioner va yuqumli kasalliklar. Ro'parasi G'ofir G'ulom o'ylari. Said Ahmad yozib ketganlar domla, Said Ahmad domla yo'qotganlarim, topganlarim yozib ketganlar. Juda ko'p odam shu yerda yig'ilardi, g'azalxonlik bo'ladi, qo'shiq kuyil bo'ladi, boshqa shu yerda yig'ilishib ko'p joylarga borardik. Bir kun yig'ilishdik, hammamiz palonchinki oshga borish kerak edilar. Hammamiz tong saharda tashqariga chiqib turib, hovlida endi yuramiz, keyin radio yoqib yubordilar. Hovlida radio bunda ishlasa, takovoringa bag'ir qonidin xonob olama. Etin qora ko'zimga jim jim debdi. G'ofir G'ulom jim. Mulla to'ychi aytyaptilar, mulla to'ychi jim ovozingni o'chir, naryodan ot aravada kerasin o'tib, kerasin o'char to'xtat, kerasin otni ham to'xtatdilar. Kichkina ko'cha otni ham hamma bir 15-20 chaqaloq odam eshitib, hali tugaguncha tugabdi endi. Qo'shuvna, yangi tugagandan keyin diktor ovoz chiqibdi. Siz O'zbekiston xalq artisti Yunus Rajabiy ijrosida qora ko'zingiz yo'qollaring hali. Qiziq o'sha yerda Yunus Rajabiy turgan ekanlar. Mulla to'ychiga ishqoz ekanlar. Ha meni cümledim uzlarına indim. Ben toptum şunu dedim. Millet öçek ayet yaptı. Cüm hamım cüm dedim.
4: O da bir matke ayet kendi.
1: Ha meni
4: cümledim. O da matke dinlesek.
1: Hoşum katta 5-6 dakika. Korak uşak tüge günce. Hamma cüm

0: kerosin deyadigan otam to'xtab turibdi.
1: Xabar qistirib
0: turibdi. Hamma jib tugada kelsiz. Yuris Rajabovich deydi, "Bu hayda hamaydi kerak." Shuni aytib bersam, qochyapti hammalik bilib. Bo'lgan voqeda.
2: Albatta, SMS-larga o'tsak bo'ladi. Assalomu alaykum, qadrdon boshlovchilar. Bo'lar ekan-u, ovozingizni eshita olmay vijdon qiynalib ketdi-yu. Demak, Bahodir aka, ovozingizni eshita olmaganimga 94-yil beshik to'yini topib tomosha qildim. Yosh bo'lgan paytlarimiz xumor bosdi bo'ldi-da, deb yozibdilar.
0: Asomiddagi yozibdilarmi, Asomiddin aka? Rahmat, rahmat. Endi yosh paytimiz, xom paytimiz bo'lgan bo'lsa kerak. Hozir ham javunaqa pishib ketmagan bo'lsa kerak-u. O'sha paytlar ha, menga ham yuborishadi. Hozir video kasetalardan yozib ham jo'natishyapti yosh paytlarimizni. Lekin quvonarli holatlar bor. O'sha davrni sog'inganlar hali-hali yo'qlayotganlar bor. O'zlarining to'ylariga borganmiz, endi o'g'illarini, nabiralarining to'ylarini qilishyapti. O'sha odamlar yana qidirib topib biznikida zo'r bo'lgan edi. Mana bunday bo'ldi. Yana bir kelsanglar deb. Yana bir kel. Mana kuni kecha bordim. Bahodir aka degan odamni xonadonlariga mana hozir eshitib turishibdi. 20 30 da e'lon qilaman dedim. Otaxonlar borlar. 80 dan oshganlar. Erkinboy doda, Vasilaxon ayani, navaralari Odilbek degan yigit o'ylandi. Odilbek kuyov, kelin posha Saminaxon. Hamma avlod matematiklar avlodi ekan. Matematiklar ekan. Doda aytdilarki, hozir 81 daman dedilar Erkinboy doda. 80 yoshimga ikkita navaram menga sovg'a qildi. Xorijiy universitetda oltin medal bilan bitirdi kelasi ham. Chet tillardan ikkita uchtasini biladi. Matematika sohasi bo'yicha matematik. Biz avlodimiz hammasi o'zi matematiklar dedilar. Men ham matematikman bular hammasi. Bittasi chet tili bo'yicha ketdi dedilar. Ulug'bek degan navaralari hozir Chicago'da ekan. Yanishmasam professor unvonini olibdimi? Chicago'da dars beradi.
3: Hali bu bo'lmadi degani.
0: Bo'lmadi degani. Ijtimoiy tarmoqda chiqar ekanlar u yigit. Yanishmasam shularning to'ylariga borgan ekanmiz. Boshqa ham xuddi o'sha muhit yana bo'lsin. Keyingi navaramni uylantiryapman deb telefon qilishdi. Bahodir aka degan to'y boshimiz, ayollari Dilnora kenaymiz va xuddi o'sha degancha Isroil Saydumarov bilan necha yil oldin borib xizmat qilgan bo'lsak, xuddi shunday borib kechigida xizmat qildik. Boshqa bironta xonanda sozanda bo'lmadi. O'sha oldin qanday bo'lsa, xuddi shunday bo'lsin. Mehmon san'atkor boshqa yo'q dedi Bahodir aka, o'zingiz bosh bo'ling va xonanda Isroil Saydumarov.
3: Ha, hovlida bo'libdi-da.
0: Yo'q, to'yxonada bo'ldi-yu, xuddi
3: o'sha. Hovlida bo'lganda lekin
0: o'g'li bo'lgan. Hovlida bo'lganda bo'ldi, tugayotganda keta olmadik. Yarim soat, 40 daqiqa, 1 soat gaplashib qoldik. Hamma ketib bo'ldi. 11:30, 12:00 qolib ketdik. O'sha voqealarni aytib berishib, eslashib, men qoyil qoldim. Bizning avlodlar hammasi o'qimishli dedilar. Ikkita navaram, mashinaqa bittasi Chicago'da, ani qolganlari ham chet davlatda. Matematiklar avlodimiz dedilar.
3: Qoyil. Qoyil.
0: A bu yerda o'tirganlar alpikalta deb o'tiramiz-ku. Matematika bilmaganlar mikrofonni oldi o'tirib turamiz.
3: Biz faqat savol bera olamiz-da.
0: O'qituvchiga o'xshab bilmaganda so'raydi.
2: Assalomu alaykum Bahodirjon, barchalaring yaxshimisizlar? Bahodirjon, yaxshi dam olib keldingizmi? Mustaqillik bayrami muborak bo'lsin. Kecha meni nabiram Muslimaxonning shukrona kuni bo'ldi. Unga sog'lik, salomatlik, uzoq umr, Shokirbek bilan qo'sha qarisin, ser farzand, ser davlat bo'lishsin. Ota-onalarini rohatini ko'rishsin. Bugun Madinaxon nabiram ham Bugun Madinaxon nabiram ham magistraturaga kiribdi. Biz ham tabriklaymiz, omadini bersin. Ular hozir Toshkentda, kuyov bola bilan qo'sha qarisin. Qizi ham katta qiz bo'lib, esli, aqlli, bilimli bo'lib yursin. Rishtondan xayrinisa ona yozgan ekanlar.
0: Baraka topsinlar. Tabriklaymiz talaba bo'lganni, magistr bo'lganlarni, hammalarni muborakbod etamiz. Endi tabrik so'z ko'payib ketdi bu yerda. Qutlab qo'yamiz. Tabriklab qo'yamiz. Hozir yozishyapti Oriyat Dononi jamiyki ijtimoiy tarmoqlarida xonanda Abdulla Qurbonovni tabriklab qo'ying tug'ilgan kunlar bilan deyaptilar. Xo'p bo'ladi. Qadrdonimiz yuqorida ham eslashdinglar 8 mart sanasida 8ta radio sovg'a qilgan. Xuddi shunday 8 martga 8ta sovg'a bo'lgan. Mana xonadonda hali ham eshityapmiz o'sha radioni deganlar ko'p. Men yana taklif qilaman. Qo'li ochiq, sahiy 8ta nima bo'libdi? 18ta, 28ta, 38ta, 48ta istagan ichi sovg'a olib kela oladigan mart qadrdonlarimizdan biri. Do'stimiz, qadrdonimiz Abdulla Qurbonovni muborakbod etib qo'yamiz bugungi tavallud topgan kunlar bilan. Baxtlariga hoji dodamizni, hoji onamizni umrlari ziyoda bo'lsin. Ikkalalari ham yoshlari ulug', duogo'ylari bor. Mani xonadonlarga taklif qilib, iftor mahallarida ikkalalari ham duolarini berganlar, ham hoji dodani, ham hoji onani. Abdulla Qurbonov, sog' bo'ling, salomat bo'ling, bolalaringizga bosh bo'ling, sog' bo'ling.
2: Salom, Qashqadaryo Kitob tumani Doniyor Shayx qishlog'ida Jaloliflar oilasida 3 karra qo'shaloq bayram, Mustaqillik bayrami, Bilimlar kuni va jiyanim Jaloliddin 22 bahorni qarshi oldi. Ilohim ming yoshlarga kirib yursin. Allohim hayoting davomida omad va baxtni senga hamroh qilsin. Ushbu niyatlarga duoda bo'lib turgan buving Sharofat, aya bobong Mashrabota, ayang Mashhura, tog'ang Bobur, G'ofur, xolang Muqaddam, ammang Marg'uba, opang Marjona, ukalaring Nodirxon, Jahongir. Meni omadli jiyanim Jaloliddin, har doim seni yoningdamiz, seni qo'llab-quvvatlaymiz, xolang Muqaddas deyilgan ekan.
0: Omon bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar, rahmat.
1: 20:40 dastur poyoniga yetishiga 10 daqiqa vaqtimiz qoldi. 4 kishimiz marhamat SMS'larni yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Bilimlar kuni munosabati bilan Mustaqillik bayrami kuz kirib kelgani oyliklar oshar ekan, eshitdingizmi? Oyliklar oshar ekan, jonlanganingiz. Pul olsin, pul olsin.
0: Sekir aytasmi? O'zi jigarim og'rib turibdi.
1: Ha,
0: pul jigardan deydi.
1: Ha, endi bosiladi.
0: Ha, bosiladimi?
1: Endi bosiladi.
0: Eshitdingmi jigarim? Shunchalik bekor yozilmagan. Sen yetim emassan, tinchlan jigarim. Har oyi ikkisida davo keladi. 15-30 da pullar tushadi. Sen yetim emassan. Uxla jigarim.
1: Uxla jigarim. Ha, pul olsin.
0: Pul o'ldirsin, pul o'ldirsin dedi.
1: O'ldirsa ham pul o'ldirsin.
3: Bizga aloqasi yo'q shekilla siz.
2: Biz jim turibmiz hozir.
0: Yo, yoshlar hali shtatga olinmagan shekilli.
3: Biz hali sinalishimiz kerak ancha.
0: Hali aytishim bularni o'tkazib borgan nimadurga sizdan hali ushlab qolishsin deringiz. Jarima.
1: Shunga omadingizda siz.
0: Shunga olmadim, ha? Bir oy shunga ishlasam.
1: Mustaqillikka premiya berishmadingiz sizga? Ikkalasini berishmadi.
3: Ha, biz yedik
1: ustoz. Xatolar bilan yedik.
0: 3 kun azob tutdim. Ko'zlarim tenglar ko'klar ko'karib bildinglarmi? Chunki ba'zan bo'lmadi mana 3 kun. Hammanglar yozyapsizlar. Rahmat, rahmat. Meni yozmadim, ko'rdinglarmi?
1: Ko'rdingizmi mana bu Hasan? Birinchi sizni ko'rgani borib, keyin premiyasiz qoldirdi.
0: Shuni
1: oldimmi? Oldindan reja qilib. Qashdan.
0: Qashdan reja asosida. Yaxshi, mana vafodor shogirdimni ko'rdinglarmi? Meni ko'rgani bordi.
3: Ana, shuni aytmoqchi edim.
0: Ustaxonaga borib nima muammo, ustoz dedi, oyog'im raning bo'ldi.
1: Ha, butunni o'zingiz hal qiling deb ketdimi?
3: Ma'lumot uchun, ustozni minglab shogirdlari bor. Ayni damda Azizbek va Sanjar shu yerda ustoz damda bo'lganlarida, lekin men uyimga yaqin bo'lgani uchun uyimni orqa tomonida bo'lgani uchun va shaharga uzoqroq bo'lgani uchun men o'zim birinchi bordim ustoz. Bular bilan maslahatlashmay, keyin bulardan va rahbarimizdan ham dakki eshitdim. Nega yolg'iz bording? Ha. Biz ham borardik, bular ham borardi deyishdi. Shunga hozir hammani oldira aytganingizga men ham ochig'ini aytib qo'ya qolaman.
0: Uy yaqin bo'lgani uchun kunda 3 mahal xabar olib turdi.
2: Ana boshqa sizdan xabar olgani kelgan insonlarni oziq-ovqatlarini uyga tashiganlar-da, to'g'rimi?
1: Yo'q, sizni ko'rgani kelganda nasof keldi.
0: Ha. Idishlar yub keling, idishlar.
3: Ustoz yaxshi shinamandalar. U yerda uni ularni taniydiganlar ko'p. Ularni taniydiganlar ko'p. Kim ko'rinsa, suhbatga kirishib ketadilar-da. Qarasam, bo'sh sumka emas, to'la-to'la sumkalar turibdi. Ustoz men o'zim qarashib, qani xonangizda olib kirib uyga tashitib-tashib amalladim deydi.
1: To'yxonada meva zartib kelaman deb. Azgilisi qaytarib keladi, yutadi. Butun-butun mevani olib ketdi.
2: Yo'l-yo'lakay ozginasi tishga yutib.
1: Bir ikkita yeysizmi yo'qmi butun mevadan? Yo'q bo'lib ketdi.
0: Yo'q, tushuntirib aytdim. Sanatoriya bo'lgandan keyin osh ovqat olib keladigan bo'lish kerak emas. Shuning uchun o'zi parxasi bilan bo'lish kerak. Boshqa bo'lmasa pastida choyxonasi ham bor, boshqasi ham bor. Hech kimga aytmadim. Bo'lmasam ko'pmata ichida suvni bo'yida bilasa o'tiraydi. Bilasa qilib o'tiraydi. Bunda otam rahmatli urishadilar. Adamlar ham shurmatda ko'p yotdilar. Bilasa olib borsa gap eshitib oladik-da. Nimagacha olib keldik bo'lsa bu yerga? Bu yerdan davo olib ketmasam boshqa yana bundoq qilib osh ovqat olib kelsang nima? Kamiy qo'ylaring bo'sh beradi. Shunga o'xshab hammaga yozdim. Kelsanglar shunda kelinglar.
3: Ustoz,
0: suv olib kelsang olib kel, bo'lmasa ishdan olib kelma.
1: Olganni choyxonaga
0: qoravona beraverdi.
3: Lekin ancha
0: qoravona beraverdi.
3: Ancha o'zgarishlar bo'ldi ustoz sizda, ancha yaxshi.
0: Yaxshimi?
3: Avvalga qaraganda.
0: Rangim tiniqmi?
3: Ranglaringiz tiniqlashdi.
0: Yana gap massajda de. O'ylim qotib qoladi, unda qaramas edim-ku. O'shaning uchun massajlari bor ekan, elektrofarez nima, hamma bilmaydigan narsa bo'lgan, chimir-chimir bunday yurib keladigan apparatlar bor ekan, o'zi yuradigan karavati bor ekan, yotib olsangiz bunday qilib g'ijimlab, yana tekislab, dazmollab qo'yib, yana tekislab qo'ydigan narsalari bor ekan, o'shani ko'rib keldim. Keyingi ham yozib qo'ydim. Yana boraman. Ketma ket borsam skitga bo'laman.
1: 2 marta kelsangiz 3-chi tekindim-a.
2: Xo'sh, bizda reklama e'lonlari o'tkazib olamiz.
4: Oriya Donoda reklama. Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Xo'p, navbatdagi tabrik so'z bor. Navbatdagi tabrik so'z qadrdonimizdan, xonandamizdan Isroil Saydumarovdan yetib kelgan. Doimiy tinglovchilarimiz akalarini xonadonlarda to'y ekan Iskandar akamiz. Bizni ham qadrdonimiz akamiz Iskandar akamizni xonadonlari to'y kenjalari o'g'illarini uylantirayotgan ekanlar. Muhammadni uylantiryapmiz, yozishibdi. Muhammad qo'shkam bilan qo'sha qarasin, Muhammadjon kelin bilan qo'sha qarasin. O'tib ketgan hoji dodamizni, ona xonimiz Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Iskandar akamiz ham keney bilan qo'sha qarasinlar, bolalariga bosh bo'lsinlar. Butun Saydumarovlar xonadoni nomidan, ukalari Isroil Xo'ja nomlaridan qutlab qo'yamiz. Iskandar aka, to'ylar muborak bo'lsin. Xonadonga yangi kelin poshshalar muborak bo'lsin. U tomon, bu tomon, qudandalarni hammalariga to'ylar muborak bo'lsin. Muhammadjonni qutlab qo'yamiz. Kelin bilan qo'sha qarasin, baxtli saodatli bo'lsin.
4: Salomat bo'lsinlar.
5: SMS bormi?
4: Albatta, SMS'lar bor. Assalomu alaykum Bahodir aka va qolgan barcha boshlovchilar. Bugungi salomim sizlarga, ota-onamga, yaqinlarimga, O'zbekistonning mustaqilligini 35 yilligi bilan barchani tabriklayman va kirib kelgan oltin kuz fasli muborak bo'lsin. Sizlar ham doim sog' bo'linglar. Namangandan Sulton Murod fotograf yozgan ekan
5: va boshqalar nomidan sizga rahmat.
3: Salomat bo'ling. Qayta o'qidingizmi boya boricha? Hikmat yordilarmi?
4: Yo'q. Endi o'qidik bo'lsinmi?
6: Fotograf so'zi hikmat.
3: Bordi, fotograf deganingizni eslab qoldim. Tamurat patogrum.
7: Endi
3: mayli, mayli, qancha o'qisiz yarashadi. Tilishchalar, qancha o'qisiz.
5: Ha, yaxshi taxlandi hozirgi SMS o'qishda.
3: Yaxshimi?
5: O'qing.
3: Okay.
4: Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar. Guldasta dasturining ijodkorlari avvalo Oriya Dono radiosi ijodiy jamoasini hamda butun O'zbekiston ahlini mustaqilligimizning 35 yillik bayrami munosabati bilan muborakbod etaman. Qolaversa, talaba bo'lish baxtiga musharraf bo'lgan barcha ukalarimizni, singillarimizni talabalik bilan tabriklayman. O'qish va ishlarida omad tilayman. Bahromjon Baynazarov Quvadan yozgan ekanlar.
3: Omon bo'lsinlar, salomat bo'l. Hademay ko'chalarimiz yana ham to'lib toshib ketadi. 7-dan 14-dan ko'cha-ko'ylar, jamoat transportlari hamma yerda zerikmaysizlar. Ko'cha-ko'yda hamma bo'ladi, ko'rib qolasizlar ko'chalarda. Hamma narsa, shohobchalar, sotuvlar, kiyimlar, kechaklar, yemak ichlar, boshqalar, ana ovqat tashiydigular, sarobata sekirlar, hammasi ko'payib ketadi deb ko'chada ko'rasizlar. Bular talabalarimiz bilan bog'liq hammasi. Kelishsin, omon bo'lishsin. Omadini bersin hammasini.
5: Hozir ko'pchilik shu siz aytayotgan sana kelguncha o'ziga kvartira qidirish bilan band.
3: Kecha ko'rdim, boshlanibdi. Mashinadan tepasidan ko'rpa to'shaklar bilan kelishyaptida. Manacha birinchi kurs bo'lsa kerak dedim. Hali joy masalalari sal kattaroq bo'lsa biladi, hatto nima topishi ham biladi. Menimcha birinchi bosqich bo'lsa qidirib izlab yurib chekilik. Ko'rpa to'shaklari tepada tomga boylab qo'ygan ekan. Kelyapti ekan mashinada.
5: Kirganlarni tabriklaymiz o'qishga, kiromaganlarni ham tabriklaymiz. Yomon talaba bo'lgandan kiromasdan nimadir ish qilib uyga oylik olib kelgan yaxshi.
3: Yaxshi ish boshini tutgan yaxshi. Mana 5-6 yilda kira olmadi, yaxshi ishlab yuribdi.
5: Yuragimga og'ir botdi. Kechqurun uydagilar, "Ey bolam, nega uxlamayapsan? Soat 3 bo'lay, bog'dirga kelgandi shunaqa." Siqilib yotaman.
3: Ishga kelganingizda ovozingiz to'ldirib gapirgansiz-ku, siz instimani olishmagan. Yaxshi ham
5: olishmagan. Mas, umuman sizlarning instilar ajoyib. Mana buni ham olishmagan.
6: Jabrlanuvchilar qatorida men ham borman, ustoz. Biz Sanjar bilan bir kunda borganmiz, imtihon topshirganim. Bir kunda.
3: Tayyorlanmasam, borganmiz.
6: Tayyorlanganmiz.
3: Hozir boringlar. Odam yo'q.
5: Endi kelib
3: yuring deyapmiz.
6: Hozir bizni to'g'ridan-to'g'ri grant yo'q kirishadi.
3: Ha, hozir o'tib ketayotgan ham yuring deyapmiz.
5: O'zingizni to'sib chaqiramizlar. Lekin bitta narsa zo'r. Qabulga hujjat topshirgan borasiz-ku. Uchga to'r rasm ko'chadan borish mumkin emas. Siz oliygohingizda shunaqa?
3: Pulini ichkarida olishadimi?
5: Yo'q, o'zlarini maxsus fotograflari bor. Bilmayman qanaqa hujjat qilib olgan. O'sha fotograf rasmi o'tadi faqat sizlarni oliygohga.
3: Chunki pastda DSM degan yozuv bo'ladi.
5: Hech narsani alqimaydi Bahodir aka.
3: Bilmasam.
6: Chiroyli yozuv
3: bo'ladi, tegdi.
5: Boshqa odamga ham qo'ydirsa bo'ladi.
3: Kimga olasiz? Kim biladi, men kichkina odam, rasmga so'rashmagan.
4: Bahodir aka, yaxshi dam olib keldingizmi? Rosa energiyaga energiya yig'ib kelibsiz-ku, ko'z tegmasin. Sanjar bilan Hasanboyga qo'shib butun O'zbekistonni kuldiryapsiz, lekin gap yo'q. Dilshot aka 99 86.
3: Sog' bo'ling, omon bo'ling. O'sha nimadir beryapsiz deysiz-ku? O'sha dam olish joyini ham nomi shunaqa o'zi. Chiqmatni to'lkiz dedi. Nomi ham shunaqa, reklama bo'lmasin.
5: Hay, dastur poyoniga yetyapti.
3: Ota xodim deyapti, ota.
5: Amin deyapti. Eng keyinamiz sizga amin bermoqchi. Keting deyapti.
3: Kichkinamiz kattalar sig'dirmayapti. Ketamiz deyapti.
5: Ozodlikka chiqqan sharq ayollari.
3: Ha, endi radioning tepasiga chiqmoqchi. Ko'p kulvordik. Tinchlik bo'lsin, ish qilib kechirib qo'rqib chiqmaylik deydi.
5: Ertaga yaxshi kayfiyatda yuraylik endi.
6: Shunaqa gaplar bo'ladi.
3: Ozgina hajviya qilishga, ozgina bayramona bo'lishini xohladik. To'rtta o'lim bu yerda zerik qolmasin peshindan keyin deganday, hammasini yonimizga olib birgalashib siz bilan ham fikr bo'ldik. Mabodo kimdir ozgina xalat qilgan bo'lsa, kimdir kayfiyatiga yoqmagan bo'lsak, biz uzr so'raymiz, kechirim so'raymiz. 365 kunda bir kun shunda erkalasak,
5: istisno.
3: Ha. Kechirarsizlar deb o'ylaymiz. Ya'ni o'zingiz bilasiz.
5: Kechirmagan bo'lsanglar, yana bitta takror qilamiz qaysidir kuni. To'q kechirmaguningizcha takror
3: qilamiz.
5: Dastur boyoniga to'q oqshomingiz xayrli bo'lsin. Nasib etsa ertangi efirlarda uchrashamiz.
3: Ertaga kelamiz mi ertaga?
5: Endi. Boshqa variantingiz bormi?
3: Ertaga kuni.
5: Payshanba.
3: Kecha deydi.
6: Dam ko'rganib qopsiz. Salomat bo'ling.
3: Bahodir Mag'riyev, Sanjar Azbek Rahmatov, Hasanboy Atxamov, Poriyat Dono, sog' bo'ling, omon bo'ling.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Hukm har doim ham gapning zohiriga qarab olinmaydi. Balki maqsadni bilish uchun uning mohiyatiga ham nazar solish lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Assalomu alaykum, efirda dolzarb mavzu dasturi, studiyada Iroda Farmonova. Dasturlarimizda ma'lum qilganimizdek, Hindiston bosh vaziri Narendra Modi 29-30 avgust kunlari davlat tashrifi bilan O'zbekistonda bo'ldi. Ma'lumki, O'zbekiston va Hindistonning o'zaro hurmat, tarixiy va madaniy aloqalarga asoslangan ko'p yillik do'stona munosabatlar bog'lab turadi. So'nggi yillarda ikki tomonlama hamkorlik tobora jadal va mazmunli tus olib, savdo, investitsiyalar, sog'liqni saqlash, farmatsevtika, raqamli texnologiyalar, qishloq xo'jaligi va boshqa sohalarni qamrab olmoqda. Hindiston bosh vaziri Narendra Modining O'zbekistonga tashrifi ushbu munosabatlarni yanada mustahkamlash yo'lida muhim bosqich bo'ldi. Tomonlar nafaqat keng ko'lamli masalalarni muhokama qildilar, balki sheriklikni rivojlantirishning yangi ustuvor yo'nalishlarini belgilab, uni har tomonlama strategik sheriklik darajasiga olib chiqdilar. Tashrifning asosiy yakunlari va ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlik uchun yangi imkoniyatlar ochib beradigan kelishuvlar haqida Hindiston hukumati Tashqi ishlar vazirligining g'arb yo'nalishi bo'yicha kotibi Shri Sibir George so'zlab berdi.
1: A significant outcome of the visit was the elevation of
0: Tashrifning muhim natijalaridan biri Hindiston va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlarni har tomonlama strategik sheriklik darajasiga olib chiqish bo'ldi. Bu ikki tomonlama hamkorlikning jadal rivojlanayotganini aks ettirish bilan birga munosabatlarni yanada kengaytirish va chuqurlashtirish bo'yicha uzoq muddatli maqsadlarni belgilab beradi. Tomonlar shuningdek sheriklikning turli yo'nalishlarini yanada rivojlantirish, erishilgan kelishuvlarning amalga oshirilishini monitoring qilish va hamkorlikning keyingi ustuvor yo'nalishlarini belgilashni ta'minlaydigan tashqi ishlar vazirlari darajasidagi mexanizm tashkil etishga kelishib oldilar. Savdo-iqtisodiy hamkorlik sohasida ayni paytda ikki tomonlama savdo aylanmasi qariyb 1 milliard AQSh dollarini tashkil etmoqda. Ikki mamlakat yetakchilari bu ko'rsatkichni 2030 yilga qadar 5 milliard dollarga yetkazish bo'yicha ulkan maqsadni belgiladilar. Kelishuvlarni amalga oshirish jarayoni 1 yil davomida yakunlanishi kutilmoqda. Shundan so'ng O'zbekistonga tashrif buyuruvchi Hindiston fuqarolari raqamli to'lovlarni amalga oshirish uchun UPI tizimini qo'llab-quvvatlovchi ilovalardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladilar.
1: Economic ties and work on a long-term arrangement for supply of uranium.
0: Hindiston hukumati tashqi ishlar vazirligining g'arb yo'nalishi bo'yicha kotibi Shri Sibir George yana quyidagilar haqida ma'lumot berdi. Ekologiya sohasida ikki mamlakat yetakchilari O'zbekistonning yashil makon tashabbusi va Hindistonning Plant for Mother, ya'ni ona yer uchun daraxt ek tashabbusi o'rtasidagi o'xshashlikni qayd etdilar. Ushbu munosabat bilan bosh vazir Narendra Modi Hindiston hukumati grant yordami dasturi doirasida O'zbekiston bilan birgalikda Orolbo'yi hududini tiklash bo'yicha loyihani amalga oshirish uchun 1 million AQSh dollar miqdorida mablag' ajratilishini ma'lum qildi. Eng muhimi, ushbu tashrif Hindiston va O'zbekiston o'rtasidagi do'stona va ko'p qirrali munosabatlarni amaliy loyihalar va yangi tashabbuslar bilan yanada boyitish uchun keng imkoniyatlar ochdi. Siz dolzarb mavzu dasturini tingladingiz. Studiyada Iroda Farmonova bo'ldi.
2: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 2-sentyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
2: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 3-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli

Yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.

Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 da bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ibratli, qiziq

0: bog'da turfaxil gullar bor ekan. U gullar ichida eng yorqini atirgullar ekan. Atirgullarni turfaxil rangidagini ushbu bog'da uchratish mumkin ekan. Mana shu atirgullar orasida namatak o'sib chiqibdi. Gullar orasidan sarasi ekanligini his qilib, bundan g'ururlangan atirgullar namatakni uncha xushlashmabdi.
1: Bilasanmi? Seni gullaring juda ham oddiy. Sirayam bizni qarindoshimizga o'xshamaysan. Menimcha bizdan emassan u,
0: deb ta'na qildi qizil atirgul.
1: To'g'ri aytibsan. Yaxshisi, ildizlaringni yig'ishtirginda tog'u toshlarga ko'chib ketgin. Haligi bizdan uzoqlarga, bizdan ancha tepalarga. Maylimi?
0: Deb talab qildi sariq atirgul. Namatak o'zini kekkaygan qarindoshlariga javob bermas. Faqat tinmay g'uncha tugib, gul ochar. Sanoqsiz shoxlarda esa yam yashil mevalari tizilib turardi. Xullas, bu kabi tanalar, bu kabi masxaralar butun yoz namatakni tinch qo'ymadi. Yoz o'tib, kuz kelganida namatakni gullari o'rnida yoqut rang mevalar pishibdi. Va u avvalgidan-da ancha go'zallashib ketibdi. Endi g'unchalari ochilib tugagan, sarg'aygan barglari shalpayib, xunuk bo'lib qolgan atirgullarning orasidagi yoqut rang mevalarga burkangan namatak juda ham chiroyli ko'rinardi. Atirgullar esa yoz bo'yi uni masxara qilganidan, tog'i toshlarga ildizlarini yig'ishtirib ketishini iltimos qilganidan va uni haydashganidan izza bo'lishdi. Aziz bolajonlar, ertakni eshitgan bo'lsangiz, xulosani ham o'zingiz chiqargan bo'lsangiz kerak. Axir, bir-biringiz bilan inoq, do'st bo'lsangiz, vaqtlar o'tadi, yillar o'tadi. Siz katta bo'lasiz va bir-biringiz uchun eng qadrli, eng qadrdon do'st bo'lasiz.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Toshkentda xalqaro yarim marafon sabab ayrim ko'chalarda harakat vaqtincha cheklanadi. Prezident biznesni ro'yxatga olish tadbirini o'tkazish taklifini ma'qulladi. Eng ko'p yomg'ir yog'adigan mamlakatlar aniqlandi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson ichki olamining yaxshi yoki yomon ekani uning oqibatiga ko'ra ma'lum bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radio axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Sentyabr kuni Toshkentda O'zbekiston davlat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan Toshkent xalqaro yarim marafoni ommaviy yugurish musobaqasi o'tkaziladi. Shu munosabat bilan soat 5:00 dan 14:00 gacha poytaxtning ayrim ko'chalarida avtotransport vositalari harakati vaqtincha cheklanadi. Islom Karimov ko'chasining Furqat ko'chasidan Sharof Rashidov shoh ko'chasigacha, Sharof Rashidov shoh ko'chasining Afrosiyob ko'chasidan Islom Karimov ko'chasigacha, Afrosiyob ko'chasining Islom Karimov ko'chasidan Oybek ko'chasigacha, Oybek ko'chasining Afrosiyob ko'chasi Nukus ko'chasigacha, Nukus ko'chasining Oybek ko'chasidan Abdulla Qodiriy ko'chasigacha, Abdulla Qodiriy ko'chasining Nukus ko'chasidan Hamidulla Oripov ko'chasigacha, Hamidulla Oripov ko'chasining Abdulla Qodiriy ko'chasidan Mustaqillik ko'chasigacha, Mustaqillik shoh ko'chasining Mirzo Ulug'bek shoh ko'chasidan Amir Temur xiyobonigacha, Amir Temur xiyoboni atrofidagi yo'llar Buxoro va Shahrisabz ko'chalarigacha, Alisher Navoiy ko'chasining Shahrisabz ko'chasidan Furqat ko'chasigacha, Botir Zokirov ko'chasining Alisher Navoiy ko'chasidan Afrosiyob ko'chasigacha, O'qchi ko'chasining Botir Zokirov ko'chasigacha tutash qismlari shular jumlasidandir. Ishtirokchilar va tomoshabinlar soni ko'paygan taqdirda zaruratga ko'ra tutash ayrim yo'llarda ham cheklovlar kiritilishi mumkin. Haydovchilarga safarlarni oldindan rejalashtirish, muqobil yo'nalishlardan foydalanish hamda yo'l belgilari va mas'ul xodimlarning ko'rsatmalariga amal qilish tavsiya etildi. Shavkat Mirziyoyev aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish yakunlari hamda milliy statistika tizimida islohotlarni jadallashtirishga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Bu haqda Prezident matbuot xizmati xabar bermoqda. Qayd etilishicha, O'zbekiston aholisi 1989 yildan buyon qariyb 2 barobar, iqtisodiyot esa so'nggi 8 yilda 2 karra o'sgan. Bunday o'zgarishlar aholi tarkibi, yashash manzillari, yer resurslari, qishloq xo'jaligi hamda oziq-ovqat manbalari to'g'risida aniq va ishonchli ma'lumotlarga bo'lgan ehtiyojni oshiradi. Shu maqsadda joriy yilda o'tkazilgan aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish natijalari bo'yicha axborot berildi. Dastlabki natijalarga ko'ra, mamlakatda doimiy aholi soni 39 million 47 ming nafarni tashkil etdi. Amaldagi hisobotda aks etmagan 810.6 ming nafar aholining yashash manzili va ijtimoiy maqomiga aniqlik kiritildi. Amaldagi ma'lumotlar bilan solishtirilganda Jizzax viloyati aholisi 2.7%, Namanganda 1.3%, Surxondaryoda 0.9% va Qashqadaryoda 0.7% kam ekani aniqlandi. Buxoro viloyatida ko'rsatkich deyarli o'zgarmagan, boshqa hududlarda esa o'sgan. Xususan, Toshkent tumani aholisi avvalgi hisobga nisbatan 1.6 barobar ko'p. Andijon shahrida esa 15.8% kam ekani ma'lum bo'ldi. Eng ko'p yomg'ir yog'adigan mamlakatlar aniqlandi. Reytingga ko'ra, Kolumbiyada yiliga o'rtacha 3240 mm yog'ingarchilik kuzatiladi. Shu bilan birga mamlakat iqlimi bir xil emas. Uning ayrim hududlarida quruq savannalar bo'lsa, boshqa joylarda nam tropik o'rmonlar mavjud. Ikkinchi o'rin Afrikaning Orol davlati Santome va Prinsipi egallagan. Bu mamlakatda yiliga o'rtacha 3200 mm yog'in tushadi. Yomg'irli mavsum esa taxminan 9 oy davom etadi. Santome va Prinsipi eng ser yog'in o'ntalikka kirgan yagona Afrika mamlakati hisoblanadi. 3-chi o'rinda Papua Yangi Gvineya qayd etilgan. Bu mamlakatda yillik o'rtacha yog'ingarchilik miqdori 3142 mm tashkil etadi. Eng ser yog'in mamlakatlarning aksariyati bir necha geografik mintaqada joylashgan. Jumladan, Indoneziya, Bruney va Malayziya Janubiy Sharqiy Osiyoning dengiz hududlarida joylashgan. Janubiy Tinch okean mintaqasida Samoa, Solomon orollari va Papua Yangi Gvineya reytingga kirgan. Markaziy Amerikadan esa qo'shni Kosta-Rika va Panama eng ser yog'in mamlakatlar qatorida qayd etilgan. Qizig'i, Hindistondagi Mausinram yer yuzdagi eng ser yog'in joylardan biri hisoblansa-da, Hindiston mazkur reytingning yuqori pog'onalaridan joy olmagan. Sababi reyting alohida shahar yoki hududdagi emas, balki butun mamlakat bo'yicha o'rtacha yog'ingarchilik miqdoriga asoslangan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 3 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11813 so'm 9 tiyin, 1 yevro 13677 so'm 20 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 135 so'm 61 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 3 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 28 daraja, iliq 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 28 daraja, iliq 33 daraja daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 28 daraja, iliq 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqt bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-18 daraja, iliq kunduzi 28 daraja, iliq 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Dunyoning eng kuchli ligasi o'rta vazn toifasi reytingini ham yangiladi. Unda bitta o'zgarish kuzatildi. Amerikalik Joe Pfeiffer vatandoshi Brendan Allen bilan o'zaro o'rin almashib oldi. Joe 4-chi o'ringa ko'tarildi, Brendan esa aksincha 5-chi pog'onaga pastladi. Yana bir AQSh vakili Sean Strickland vazn chempioni bo'lsa, ushbu kamarning sobiq egasi Hamza Chimayev 1-chi o'rinda bormoqda. Drik Suplesi 2-chi, fransiyalik Nasruddin Imomov 3-chi o'rindan joy olgan. Hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyevning reytingdagi o'rni o'zgarishsiz qoldi. Top 15-likni yakunlab turibdi. Nursulton 5 sentyabr kuni Paris shahrida reytingning 8 pog'onasidan joy olgan Michael Page'ga qarshi oktagonga ko'tarildi. Ushbu jang natijasi ikki karra lashkarga kurash ustasining reytingdagi o'rnini o'zgartirib yuboradi. Barselona va Ispaniya terma jamoasi vengeri Lamine Yamal Ispaniya futbolchilari assotsiatsiyasi talqiniga ko'ra 2025-2026 yilgi mavsumda La Liganing eng yaxshi o'yinchisi deb topildi. Mukofot Ispaniya futbolining turli darajalaridagi eng yaxshi o'yinchilarga topshiriladi. G'oliblar boshqa futbolchilarning ovoz berishi orqali aniqlanadi. O'tgan mavsumda 19 yoshli Yamal Ispaniya premyerasida 28 ta o'yin o'tkazib, 16 ta gol va 12 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Lamine 2023 yildan beri ko'k anorranglilarning asosiy jamoasida to'p surib kelmoqda. Vengerning klub bilan amaldagi shartnomasi 2031 yilning 30 iyunga qadar mo'ljallangan. Transfermarkt portalida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, futbolchining bozor qiymati 220 million euroni tashkil etadi.

ko'nglimga yo'l topmoq bo'lib o'ksinma. Yig'lama. Shun qancha ojiz buyurmoq ko'z yosh. Yo'liga g'ov bo'lib yotar ko'ksimda yurak hajmicha keladigan ulkan tosh.

Sevdim kaydan işk diyanı azar eken Muhabbeti can algıçı

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 5.